0: Te peate aru saama, et nii keerulise operatsiooni puhul on õnnestumise võimalus umbes 50%. Seda tüüpi kolioperatsiooni tagajärjel võib tekida täielik näohalvatus, insult, ajuverejooks, ajuturse, seljaaju vedeliku leke ja nagu iga suure operatsiooni puhul tuleb arvestada ka surmaga. Peab ütlema, et te võtate seda väga kenasti vastu.
1: Proua, aga teie lähete operatsioonile ju?
0: Seda küll. See on õige tähelepanek.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juku isa on äsja auto ostnud ning sõidab koos perega suveks maale. Juku istub tükk aega vaikselt tagaistmel, kuid lõpuks ei pea ta vastu ja küsib: "Issi, kui sa veel emmega tuttav ei olnud, kes sind siis õpetas, kuidas autot juhtida?"

0: Duo Hitmix naljanurk .
1: Jah ? Tõsiselt ? Jah.
2: Sain aru. Tähendab, mida te lubate endale ? Te opereerite inimest ju praegu .
1: Ole nüüd , kuule , ei , tõesti . Hästi , sain aru .
2: pange ära see nõme telefon ja opereerige nii nagu peab .
1: Jah . Ei, kunagi poleks arvanud. Muide, hea, et sa ütlesid.
2: Lolliks oled läinud või? Kuulete mind või ei kuule?
1: Kuule, vabanda hetkeks. Kuule, kas te võiksite mind mitte segada? Inimene juhendab mind, kuidas praegu siin pime soolt opereerida, aga teie siin... Kuule, vabandust. Siin on nüüd see, kas üks on paremal ja teine on vasakul. Kumb nüüd läheb siis? Parem. Selge, võtta.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Ehitaja, vundament on teil väga sügav. Klient vastu, kas see on hea? Hea on see, et sementi eest saate veel 3 korda maksta.

0: banana pudding if you don't eat your meat!
1: You!
0: Yes!
1: Can't you behind the bench,
0: Dan! Can you have any pudding?
1: Stand still, laddie!
2: No, it makes cool!
3: Nii, kallis Stepenkov, oma ratsust jäite ilma.
4: Doktor Teplenkov, kuhu te jäite? Patsient on nüüd lahti lõigatud. Te pidite ju ainult tualetis käima. Narkoos hakkab üle minema.
5: Ma mõtlen...
4: Issand jumal, mis siin mõelda on? Ratsule vankri lipp blokeerib kuningat. No, lähme nüüd. Te võitsite, lähme!

0: Duo hitmiks huumor.
1: See Juku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana, saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Vabandust, kas te olete viimane?
2: Jah. Vabandage. Kas te olete ka plastilisse?
1: Jaa. Ma lähen sugu vahetama. Ma olen nii ära tüdinenud. Ma tahan meheks hakata.
2: Vabandage, kui te soo olete ära vahetanud. Ärge tisse ära visake.

0: Duo Hitmix.
1: Akale gale gale in the way, oh, akale.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Algul lõi Jumal maa ja taeva ja siis puhkas. Seejärel lõi Jumal mehe ja puhkas. Siis lõi Jumal naise ja pärast seda pole mees ega Jumal enam üldse puhata saanud.
3: Venga con

0: Rütmiks kuur.
1: Tiit on sitapea!
2: Mida sa teed?
1: Ma õpetan papagoid ütlema, et Tiit on sitapea. Siis ta ei saa mind süüdistada, et ma teda sitapeaks kutsun. Seda ütleb papagoile.
3: Ja sa arvad, et Tiit ei saa aru, et sina õpetasid teda või?
1: Marilin arvab, et Tiit on sitapea!

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Magustoiduga läheb veel aega.
2: Oh. Aga siis ongi sobiv hetk. Üks väikene koosolek maha pidada. Fiskaalsed suundumused lähitulevikus on pehmelt öeldes vähe lubavad.
1: Issi tahab öelda, meil ei ole raha.
2: Me oleme kaalunud erinevaid majandusmudeleid, et käimasolevat langust aasta usule pöörata, aga paraku ei jää veel muud üle kui, et Anita, kahjuks me peame sinust loobuma. Vastasel korral jääb sügisene Tenerife reis ära.
1: Sa ju tead, kui väga meile kõigile seal meeldib ja see ei oleks aus, kui me kõik peaksime sellest loobuma.
2: Kahjuks pead see lahkuma silmapilkselt, me ei saa perekonna saladustega riskida, aga ära muretseme, panime sulle soovituskirja kaasa.
3: Kas ma magustoidu jõuaksin ära siia?
1: Ei. Meil on magustoit ainult 3 portsu.
2: Kuule, see läks ju palju lihtsamalt kui eelmise kohega. Adriene, sina võid edasi süüa.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Jukul ja Katil tekib küsimus, millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda. Vanaema, ütle ausalt, kas sina saad lapsi? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite? Muidugi, et ei saa. Ahaa, karjatab Jukku võidukalt. Ma ju ütlesin, et ta on isane.

0: mingi, käisin ühes Vene puhvis ja siis vihma kallas nagu avarest samal ajal. Ja mingi tüüp tuleb minu juurde ja ütleb, et joo parjuna väljas nagu upas sajab taevas.
1: See tuleb nii hästi välja see Vene aktsent.
0: Ma olen Venemal käinud ka.
2: Ma võin teha Ameerika aktsenti.
3: Nii.
2: Sir, ärke minge ülete, sir.
0: Hea.
1: No Ameerika aktsenti me oskame kõik teha, aga Le conste aux conteurs qui dans le armastuse quel?
0: Muidu ma võin saksa keel teha. Rägin saksa keeles 1, 2, 3.
4: Oho, mina ida maine herras mees. Kas keegi soovib riisi? Kas keegi soovib vürtsikaid nuudleid või vähe vürtsikaid nuudleid?
0: Ah, muidu ma võin soome aksenti teha. Juokse, kasel, juokse.
4: Oh, heldene aeg. Tuhat vabandust, heldene aeg. See oli India. Mis on?
2: See ei ole naljakas, Tiit. See on rassistlik.
4: Ei ole rassistlik, kuidas see rassistlik? Ma teen lihtsalt mingit tobedat aksenti järgi.
0: Mõni nali on rassistlik, mõni on naljakas lihtsalt.
4: No mis selle see, heldene aeg, nii rassistliku on?
1: Rassistlik on pead raputada samal ajal, kui sa India aktsenti teed.
4: Ma võin lätlas teha.
0: Kule, palun.
2: Ei!
0: Tõesti, ei.
4: No kuulge, kuidas saab olla üks aktsent saab olla rassistlik ja teine ei ole rassistlik? Kui mind... Ma olen koju.
0: Vaa, lõpuks ometi.
2: Eldene aeg on jõudne, eldene aeg.

0: duo hitmiks huumor .
1: Kui Ilves presidendiks sai, saatis Putin talle kingituseks auto. Vaatab siis Ilves selle auto oma kaaskonnaga üle. Igate pidi ilus, läikiv, särav auto, aga rool on puudu. Saadab siis Moskvasse järelpärimisele. Kõigepealt tänab muidugi kingituse eest ja ütleb, et muidu igate pidi viks ja viisakas asjaga, nagu rool oleks puudu. Putin vastab, et teie muudku sõitke, küll meie siit juhime.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, proua.
2: Jaa, doktor.
1: Resident kutsus mind, kui oli teie röntgenpiltidega tutvunud. Teid toodi täna hommikul teil 4 tõsiste peavaludega, eks?
2: Jaa, aga need on ju kõigest peavalud. Miks ma pean intensiivis olema?
1: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud, et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul.
2: Halbade uudiste?
1: Et kui te lubaksite mind?

0: Suurepärane esitus. Mul on nii kahju, et ma jõuluvkingid juba ära ostsin.
1: Elus pole mõtet midagi kahetseda.
0: Ja. Kas tohiks refrääni uuesti?
1: Ma arvasin juba, et ei küsigi.

0: uue tunni toob teieni Duo Star Tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Juku räägib õpetajale. Vaadake õpetaja, ma ei lükka õppimist edasi. Ma lihtsalt annan ajale võimaluse mind motiveerida.

0: Duo Hitmix Humor.
1: Kus see on?
2: See häda nende naistega on. Kõik asjad peavad käekotis kaasas olema. Mul on kõik asjad rahakotis. Küsimult midagi. Võtan rahakoti välja, 2 sekundit.
1: No ta peab siin kuskil olema, noh.
2: Kogu see kotis sobramine ja otsimine, see ei lee kunagi õiget asja üles, sest kott on täiesti sassis, täis mingid mõtetuid asju, mida sa kunagi ei kasuta.
1: Leidsin. Katsu see endale rahakotti panna.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Sõitis üks mees Tallinnast Tartusse ja tee peal hääletab nunn. Noor, kena nunn, mees võtab ta peale, sõidavad edasi ja kuidagi nagu kogemata läheb parem käsi nunna põlve peale. Nunn paneb käed risti, silmad taeva poole ja sosistab ardalt. Psalm number 78. Pui, see on ju nunn, käsi tagasi, sõidavad edasi, aga kuidagi kogemata läheb uuesti, see parem käsi nunna põlvele. Nunn täpselt sama, käed risti, silmad taeva poole, psalm number 78. Õigust on ju nunn, tuleb autojuhile meelde. Tuli ka aeg, nunn tahtis nagu maha minna ja mees sõidab siis edasi, aga jäi nagu asi kripeldama. Mõtles, et huvitav, mida see nunn sellega mõtles. Läheb koju, teeb psalmiku lahti, otsib. Psalm number 78.
2: Vend, sa oled õigel teel.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Vaata ette, vaata ette! Nüüd mine, mine vahelt läbi! Jookse! Pekki nägu, sa teedile lähed homme! Pane, mine nüüd, jaa, tubli! Vahelt, ära karda, ära karda, ära karda haiget teha! Pane jalaga munadesse küünarnukiga näkku! Tubli!
2: Kes võidab?
3: Vahet pole. Pest nüüd lendil lõbus on.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Magustoit pole teie vaenlane. Tegelikult on teie vaenlane hoopis teie kaaluaparaat.

0: Outdoor Hitmix Huumor .
1: aga oled sa proovinud temaga rääkida ?
2: Muidugi ma olen proovinud temaga rääkida , aga paistab , et ta ei kuula mind .
3: oota , mina ei kuula sind !
1: Väga hea , Marilyn , lase viha endast välja , väga hea .
3: Minu arust oled sina see , kes kogu aeg saab ainult teleka ees istuda .
1: nii , tohib , ma küsin teie käest ühe küsimuse . Millal see teie arvates alguse sai ?
3: Umbes pool aastat tagasi .
1: Ahah , väga hea . Ja mis juhtus ?
3: Sa muutusid , eks ole ? Sa muutusid armukadedaks , kahtlustavaks .
1: Tiit ?
2: No mingisugused muutused mu suhtumises tõepoolest tekkisid , jah .
1: Ja mis võis need muutused põhjustada ?
3: Ma läksin tööle .
1: Tööle ? Ahah , selle kivi all ongi vähk peidus . Huvitav , kullaki , kes siis laste eest hoolitseb ?
3: Meil ei ole lapsi .
1: Ei ole või ? No igal juhul , kes siis maja korras hoiab või muud sellist ?
2: Ei , maja on korras , sellega probleeme ei ole .
3: jah , probleem on selles , et sina oled liiga armukade .
1: ära muuda teemat , eks ole , Samu .
2: kuule , pea nüüd . ise sa lubad mõnikord seitsmeks koju tulla , sa ei tule enne poolt üht-teist .
3: Nojah , võib-olla mul läheb mõnikord tööl tõepoolest kauem , jõuan hiljem koju . no aga sina arvad , et ma käin mingi mees kolleegidega napsutamas , noh ?
1: ja kas seda tuleb vahel ette ?
3: ei tule !
1: seda ütled sina . meil on su sõna , eks ole ?
2: jah .
1: sa tabad kusagil mujal ka alla .
2: muidugi võid .
3: no aga ma ei ole ! ma olen kogu aeg tööl ! sellepärast , sa tead seda , sellepärast , et sa helistad mulle sinna , ma muud ei teegi , kui ainult töötan seal kontoris !
1: ja huvitav , mis ta seal kontoris veel teeb , noh ?
3: vabandust , kas teil on ikka piisav kvalifikatsioon selle töö jaoks või ?
1: see ei ole tähtis , praegu .
3: oi , ma tõepoolest tahaksin teada .
1: tasa ! Tiit , ma arvan , et sa peaksid õppima kompromisside tegemise kunsti . ma tahan , et sa ärkaksid igal hommikul üles ja vaataksid peeglisse ja ütleksid endale , et ma armastan oma naist ja minu naine armastab mind . ma austan oma naist ja minu naine austab mind ja mis peamine , ma usaldan oma naist ja minu naine usaldab mind . kas sa teeksid seda minu heaks , Tiit ?
2: hästi .
4: väga hea .
1: ja Marilyn on ka nõus kompromissidele minema , eks ole , kullake ? ta on nõus , et katse ajal jälitab teda eradetektiiv , kes vaatab , et ta tõesti midagi kahtlast ei tee .
3: oota , kuidas te saate midagi sellist üldse
1: soovitada ? aga miks ma ei saa seda soovitada ?
3: sellepärast , et see ei ole eriti
2: professionaalne soovitada . jäta ta rahule .
1: Hea küll , mina ei sekku teie asjadesse . aga ära pärast tule minu õla peale nutma , kui tema on lastud mingisugusel räpasel kontorrotil ennast koopiamasina peal põrutada .
3: ma ei pea tõepoolest seda välja kannatama .
1: jooksu jalu , ma armukese juurde , jah . kõik on liitsid , usu mind .
2: noh .

0: ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku suurhalli

0: toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimust, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, elu 24.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

0: mis värk on ? väga lihtne , kui oled kuni 21-aastane , saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta . registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis . vaata lähemalt postimees.ee/noored .
1: ilm on pilves selgimistega , ennelõunal sajab kohati vihma , pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub õhtuks edasi mandrile . tuul puhub sisemaal edelast ja läänest , kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 8-14 kraadi vahemikku . Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 9 kraadi .
2: Raadio Duo Hitmi .

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ema läheb teismelise tütrega arsti juurde ja kurdab, et tütar on kuidagi imelik. Hoiab pead kuklas ja suud lahti. Arst uurib ja uurib tütart igalt poolt ja ütleb lõpuks. Laske tal juukse kumm lõdvemaks.

0: Abdul Hitmix Humor .
1: tere päevast ! Saan kuidagi abiks olla ?
2: vaataks ise tegelikult .
1: Muide, väga hea valik . 40 gigabaiti mälu , palju suurem ekraan , protsessor , sellest ei tasu üldse rääkidagi ja kerge , kompaktne .
2: Ma palusin , et ma vaatan ise . Aitäh .
3: tervist , kas ma saan abiks olla ? See mudel näiteks .
2: Ma tõesti palusin inimlikult , et vaataks , vaatan ise .

0: CarGlassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: CarGlass paigaldab, CarGlass parandab.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Täna õhtul Kanal 2.
4: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
7: Mis juhtus, Juku?
6: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
4: Ilm on täna pilves selgimistega, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal jõuab aga uus tihe sadu saartele ja liigub sealt õhtuks edasi üle mandri. Tuul puhub sisemal edelast ja läänest saartel ja rannikul loodest ja läänest kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Päeva sooja jääb 8 ja 14 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 7, Tartus Pärnus 9 graadi.
5: Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo hitmiks huumor.
2: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: siin uudised stuudios Rohkede Pelak . Pärast seda, kui Eesti palvel jäeti Euroopa Liidu uuest sanktsioonipaketist välja silmetile toorainet tarniv Venemaa ettevõtte, otsustas Euroopa Liit kehtestada ühtse standardi, mis määrab kindlaks, millisest rahasummast alates põhimõtted enam ei kehti. Uue korra eesmärk on vähendada ebakindlust olukordades, kus väärtuspõhine välispoliitika hakkab äritegevust segama. Seni on pidanud iga liikmesriik ise oma südametunnistusega võitlema ja otsustama, kui suure summa eest võib mõnest põhimõttest loobuda. See on tekitanud ebavõrdse olukorra, kus üks riik peab veel väärtustest kinni, samal ajal kui teine teenib juba raha. Esialgse ettepaneku järgi saab põhimõtte lageduse esimeseks lävendiks $200 miljonit. Sellest väiksemate tehingute puhul tuleb agressioon endiselt karmilt hukka mõista ning igasugune koostöö välistada. Lävendit ületades muutub sama koostöö strateegiliselt vajalikuks ja katkestamine ka vastutustundetuks. $1 miljardist alates ei ole tegemist enam põhimõtetest loobumisega, vaid Euroopa majandusjulgeoleku kaitsmisega. Sellisel juhul võib südametunnistuse kooskõlastus ringist üldse välja jätta. Ja rahandusest. Kuna mitmed omavalitsused kahtlevad kaasava eelarve otstarbekuses, asendatakse see järgmisest aastast kaasava kärpimisega. Kui seni said elanikud otsustada, mida kodukohta juurde rajada, siis edaspidi saab igaüks kaasa rääkida selles, millest loobuda. Hääletusele pannakse näiteks raamatukogu sulgemine, tänavavalgustuse välja lülitamine ja teeremondi ära jätmine. Ettepanekuid võivad esitada kõik elanikud, kuid iga algatuse juures tuleb näidata, kui palju selle ellu viimata jätmine raha säästab. Uus kord peaks suurendama ka inimeste huvi kohaliku elu vastu. Kui mänguväljaku asukoha üle hääletavad peamiselt lastega pered, siis selle üle, kas sulgeda kool või eakate päevakeskus, on põhjust arvamust avaldada juba märksa suuremal hulgal inimestes. Omavalitsuste hinnangul aitab kaasav kärpimine parandada ka võimu ja rahva suhteid. Kui seni tuli vallajuhtidel selgitada, miks mõni teenus ära kaob, siis edaspidi piisab meenutamisest, et inimesed ise tahtsid. Haridusministeerium aga leidis lahenduse matemaatika ärevusele, mis paneb paljusid noori seda õppeainet vältima. Edaspidi hakatakse koolides õpetama riigieelarve matemaatikat, kus ülesandel ei pea olema õiget vastust, vaid piisab usutavast selgitusest. Uue metoodika järgi ei pea tulud ja kulud kokku minema ja puudujäägi võib kanda järgmise aasta vastusesse. Kui õpilane lahutab näiteks 10-12 ja saab tulemuseks 5, tuleb tal selgitada, milliste reformide tulemusel ülejäänud 7 tulevikus juurde tekib. Vale vastuse eest innet ei alandata, kui õpilane suudab tõendada, et arvutus põhines ülesande lahendamise hetkel teada olnud andmetel. Samuti võib vastutuse suunata eelmisele arvutajale eriti juhul, kui too enam samas koolis ei õpi. Ja tööpõllult. Töötukassa hakkab vanemaealistele tööotsijatele väljastama tõendit, et nad on hingelt noored. Uus dokument peab hajutama tööandjate eelarvamusi ja kinnitama, et kandidaadi sünniaasta ei peegelda tema tegelikku sobivust nooruslikku ja dünaamilisse kollektiivi. Tõendi saamiseks tuleb läbida koolitus, kus õpetatakse varjuma pikka töökogemust ja vältima väljendeid, mis võivad töövestusele tegeliku vanuse reeta. Näiteks ei tohi öelda, et ollakse midagi varem teinud või teatakse, kuidas mõni probleem lahendada. Selle asemel tuleb rõhutada valmisolekut koos meeskonnaga uusi väljakutseid avastada. Eluloo kirjeldusest soovitatakse eemaldada esimesed 20 tööaastat. Tekkinud tühimikku võib põhjendada eneseotsingutega. Kui tööandja küsib, miks need nii kaua kestsid, tuleb vastata, et enda leidmisest olulisem on teekond. Töövestusel harjutatakse kasutama noortele omast leksikat ja slängi ja kinnitama, et kandidaat ei kujuta ennast 5 aasta pärast samal ametikohal ette. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix
1: Kuur . kvaliteedi peale rõhuma , ehitusluba on meil vaja . me teeme ainult paar tuba juurde , eks ole .
2: olgu , ma arvan , et me hakkame minema , kell on juba palju . Taavi peab hommikul vara tööl olema . aitäh , väga ilus õht oli . tule nüüd .
1: ei , no eks kell on palju tõesti , eks me kõik peame vaikselt varsti .
2: vabandust , ta on natuke üleväsinud , Taavi . hakkame nüüd minema Kobi autosse , kuule . mina ei kaada väls lähen . ma lähen uksest välja . kas sa ei tulegi või , jääd siia või ? olgu , 5 minutit veel .
1: elutuba tuleb siis tänava poole .

0: Ilm on täna pilves selgimistega, kohati sajab vihma. Tuul puhub sisemaal edelast ja läänest, saartel ja rannikul loodest ja läänest kiirusega 5-12, puhangati kuni 16 meetrit sekundis. Ja päevane õhutemperatuur peaks täna jääma 8-14 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, hooti sajab vihma, hommikul võib saartel olla ka häikest. Öine õhusoe jääb 3-9 graadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 11-15 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 9 graadi.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Maanaine suudab kõik oma kolm tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema. Hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab korjima. Appi, appi, ma uppun, palun tulge aidake. Väimes jookseb õue ja päästab emma ära. Järgmine päev maja ees korvikene, 10 000 krooni ja väikse kirjakesega. Täna need mõelu päässid, emm. Läheb siis keskmise väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja karjub, appi, appi, ma uppun, aidake. Väimes tuleb, päästab emma ära. Sama silt homme siis ukse ees. Täna need mõelu päässid, emm. Läheb kõige noorema väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja aidake, aidake, uppun. Aga väimest ei tule, emm upub ära. Järgmine hommik maja ees limusiin, 10 000 krooni ja kiri. Täna need mõelu päässid, äi.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Vaata, kallis, näe, sinna me paneksime diivani, eks? Sinna tuleks riidekapp. Siia tuleks plasmateler. Põrandavalgusti oleks siin. Ja siin pudakuju.
2: Äkki peaks ju kõigepealt politseisse teatama, äkki nüüd saad vähemalt osavarastud mööblist tagasi. Hallo, politsei. Ma tahaksin teada anda sissemurdmisest.

0: Ilm on täna pilves selgimistega, enne lõunal sajab kohati vihma, pärast lõunal on oodata tihedamat vihmasadu ja õhud sooja jääb täna 8 ja 14 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 10 graadi.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?

0: Kuno Hitmix , naljanurk .
1: ja tema ütles , mina ei tea midagi . kujutad ette ?
2: kuule , ma olen ennast nüüd terve õhtu tagasi hoidnud , aga ma enam lihtsalt ei suuda . Kas te teate ka juba , kes teil sünnib ?
3: Taavi on kindel , et saame tüdruku , aga tegelikult tuleb poiss .
2: mis te nimeks mõtlete panna ?
3: mina mõtlesin Indrek panna , aga Taavi on millegipärast vastu .
4: see on su eksabikaasa nimi .
3: Taavil on kinnisidee minu aastatetaguse põgusa abieluga .
4: Te olete 7 aastat abielus .
3: ta on veendunud , et ma armastan ikka veel seda , oota , mis ta nimi ongi ?
4: Indrek , vähemalt nii on su tätoveeringul kirjas .
3: kollis , ma ei saa minevikku ju muuta .
4: sa tegid selle tätoveeringu eelmisel nädalal .
3: sulle teadmiseks , et ega Indrek ei olnudki tema päris nimi .
4: oli küll .
3: kus sina tead ?
4: ma just küsisin .
5: jaa , on küll Indrek , jah

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Renault.
3: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
7: Duo Hitmix. Huumor.
8: Doktor, mis see minu haigusloos see KST tähendab? Näidake. See on kurat seda teab.

0: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee. Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
3: Ilm on täna pilves selgimist, aga päeva teises pooles jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Tuul puhub sisemal edelast ja läänest, saartele rannikul loodest ja läänest, kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja tänane päeva soe peaks jääma 8 ja 14 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 10 graadi.
4: See on Raadio Duo.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tüdruk saadab poisile kirja. Palun tule minu sünnipäevale. Pois kirjutab vastu. Kui saan, siis tulen. Tüdruk saadab uue kirja. Saad küll. Tule.

0: Outdoor Hitmix Humor.
1: Kõik näeb nii oivaline välja.
2: Sina näed oivaline välja.
1: Lõpeta. Tere.
2: Tere.
1: Minu nimi on Hilja, ma olen teie ettekandja. On teil menüü kohta küsimusi?
2: Jaa. Kuidas teil sealiha valmistatud on?
1: Sealiha? Kogu meie sealiha tuleb emistelt, keda aastaringselt tiinena hoitakse väga kitsas puuris, kus nad ei saa ei edasi ega tagasi astuda, ümber pöörata ega isegi pikali heita. Emiste jalad on haavanditega kaetud, sest põhku, millega puuri põhikatta, seda loetakse asjatuks kuluks. Neljakuulise tiinuse lõpuks viiakse emised veel ahtamatesse ruumidesse poegima, kus põrand on kaetud ussidest kubisevate surnud põrsaste korjustega. 7 päeva pärast kunst seemendatakse emised uuesti või siis tapetakse, kui nad on ahtaks jäänud. Nende lihakehad lastakse koos kontidega hakkmasinast läbi ja neist tehakse aiaväetist. Värskelt orvuks jäänud põrsakesed viiakse nuumamise eesmärgil suurde loomitäis lauta, kus levivad haigused ja kus neid moonutatakse. No, kõrvakestesse tehakse väiksed selgud identifitseerimise eesmärgil. No ja sabad, väiksed rõngassabakesed lõigatakse ära, et nad neid närida ei saaks, kui nad rahutuks muutuvad. Pärast poole aastast piinlemist on põrsad liikumisvaegusest rasvunud. Neid vaevab kupsupõletik, mädapaised, maorebendid, selgroogon, deformeerunud meningiit. Sead on jõudnud tapakaalu, viiakse tappamaija, kus nad uimastatakse, lüües metallpulgaga läbi aju, enne kui nad vere välja laskmiseks üles tõmmatakse. Kui kõik läheb hästi, aga noh, tavaliselt see kõik läheb ussi ja nad täie teadvuse juures pistetakse keevasse vette, enne kui sise organid välja võetakse. Nad tükeldatakse, ahju pistetakse, et teile maitse naudinguid pakkuda. Kas on küsimusi?
2: Kas see on kaetud sellise mõnusa krõbeda koorikuga?
1: Kindlasti on.
2: No sellisel juhul võtan mina sea.
3: Mina ka.
2: Ja, see kõlab lihtsalt nii hästi, et raske on kiusatusel vastu panna, eks ole?
3: Jah.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimu hinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Küll sa oskad hästi tantsida, teatab Juku Diskol oma partnerile. Kahjuks ei saa ma sinu tantsu kohta küll sama öelda, nähvab nipsakas tüdruk. Aga sa võiksid viisakuse pärast valetada, nii nagu mina seda tegin.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. Juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurgadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohal Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ilm on täna pilves selgimist, aga pärast lõunal jõuab saartele uus tihe sajuala, mis liigub sealt edasi üle mandri. Puhub tugev lääne tuul kiirusega 5-12, puhangati kuni 16 meetrit sekundis ja päeva soe jääb 8-14 graadi vahemikku. Nii eelolval ööl kui ka homme päeval on ilm pilves selgimist, aga hootis aja vihma, öünõhu soe jääb 3-9 graadi vahemikku. Homme päeval tuleb sooja 11-15 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 11 graadi.
4: See on Raadio Duo.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp. Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: KV.ee kinnisvara ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.03. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
4: Täna õhtul Kanal 2.
5: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
4: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
6: On your mark. Get set.
7: Duo Hitmix. Sport.
8: Saate toob sinuni Õhtuleht.
9: Soovin saatekülalistele alustuseks ja enda saate kaas saatejuhile Tiit Liblikule ja kõigile kuulajatele ka head, ma ei tea, jätkuvat aastat. Head käimasolevat aastat, head korvpalli aastat. Tervist, Tiit.
10: Tere, ja sullegi ja teilegi ka. Ja rõõm on olla tagasi siin aastal 2026, kes oleks arvanud, et see saade kestab lausa kaks aastat järjest, aga kestab...
9: Kolmas aasta algas, aasta number algas juba.
10: Tegelikult ma arvan, et paljud ei mõelnud selle peale, kas see kestab ja...
9: Esimese saatajal lõi kurat, see kaua
10: ei
9: kesta.
10: Ei, minu selles mõttes, et keegi ei vaevanud oma pead sellega, et ma arvan, et paljud mõtlesid, et miks ei võiks ka kesta. Aga alustame siis nagu ikka uut aastat suure pauguga ja meil aasta esimeseks külaliseks on Eesti vaat ühe konkreetse korvpalli oskuse absoluutne tipp. See on siis, tänaseks päevaks on see korvpalli turundus, varasemalt on see olnud pealtpanemine või siis tanking. Tere tulemast, Marko Riis.
11: Tere tulemast, Tiit ja Rasmus ja head kuulajad.
10: Kohe alustuseks küsin siis ära, mida alati küsitakse, ma olen tähendanud NBA legendidelt, et millal viimati pealt panid, no millal sinul see viimati juhtus?
11: No kuna ma sain siin eelmine aasta 40, siis eesmärgiks oli 40 pealt panna, et ma siin sügisel siis tegin asja ära, näitsin poistele trennis ette, et niimoodi pannakse, suht raskelt tuli, aga ära tuli teksadega ja tossudega.
9: Kumb tänasel päeval on kõvem tongimes sina või siin Markus Post?
11: No postil pole võimalustki.
10: Aga kui sa selle eesmärgi ette võtsid, kas siis midagi sellist, et sa teadsid, et selleks peab ekstra keha hakkama treenima ja vorma ja et sa selle ühe korra saaksid ära teha või siis ikkagi midagi on jalgades, et kannatab ka teksades panna?
11: No eri trenni selle jaoks ei teinud, aga siin kaalulangetust oli küll veeris palju vaja teha, et 20 kilose kangiga ikka nagu hüpata on palju raskem.
9: Räägime TalTechi asjadest ka alustuseks, enne kui räägime siis nii-öelda põhiampluast ja nendest meenutustest, siis mida sa täpsemalt TalTechis teed, mis on see sinu rida ja kuidas sa selle reaalini jõudsid, et see sportliku poole peal sa ju ei ole väga, kui üldse?
11: Ei ole, jah. Aasta oli 2020, siis kui Gregor Arbet ja Raido Ringmets võtsid minu ühendust, et neil oleks vaja kedagi, kes tegeleks sotsmeediaga, et keegi neil seal otseselt ei tegelenud sellega, et ja siis suvel saingi nendega kokku ja saime kokku leppele ja ma otsisin ise ka väljundit, kuna ma tegelen ise videote monteerimisega ja filmimisega ja tegelen selliste projektidega, et siis mõtlesin, miks mitte nagu proovida. Vanad sõbrad ka ju kõik, et kellega koos mänginud ja siis ma sattusingi sinna, esialgu oligi meil, no muidugi põneval ajal sattusin, oli korona aeg, et pealtvaatajad ei tohtinud olla ja mingi selline case sellisel, no keegi taha seda aega väga mäletada, et ja siis sealt vaikselt tuligi välja kasvas seal muud ülesanded ka, et näiteks piletimüük tuli, noh, kogu see turundus, siis neil ei olnud ka turundusega keegi, kes nagu otseselt tegeleks, et siis ma läksingi aksin seda tegema seal. Ja no seal ongi, mis minu igapäevased kohustused on, on näiteks, no see sotsiaalmeediahaldus, siis suhtlus toetajatega, kogu see nii-öelda siis piletimüük, kodumängude korraldus, nüüd meil tuli välja ka koduleht täiesti enda oma, enne me olime TalTechi alt, siis ühesõnaga seal TalTechi kodulehelt, siis nagu nemad ise aldavad seda, aga me tassime nagu täitsa enda oma teha, oma näolist ja me oleme siin viimasel ajal teinud turunduses ka päris suure sammu edasi, et meid aitab siin selline inimene nagu Karl Multer.
9: Et, ta on täitsa, ma olen teda tribüüni peal näinud ikka ja sageli, aga ta on täitsa nagu kätte jalgadega küles.
11: Ta on jah, meil nagu aitab seal nõustada siis selles mõttes, et ja ta käib meil mängudel nii tihti kui ta saab, et temast on väga palju nagu abi olnud siin viimasel kahel aastal.
10: Aga küsin korra ette ära ka, et mida sa selleks hetkeks või millega sa olid selle hetkeni tegelenud, et kas sa olid, sest et tegelikult karjäär lõppes nii pigem nagu eelmise kümnendi alguses, et kas sa olid üldse selle, mis on siis 8 aastat umbkaudu, olid üldse kuidagi korvpalliga olnud seotud või mitte?
11: Tegelikult nii oligi, et 2012 mul siis otsustasin, et ma enam ei mängi edasi korvpalli ja siis ma otsisingi, noh, mis edasi teha, no see on, ma arvan, enam sportlastel tekib see küsimus, et ega ma ei olnud tegelikult mingit plaani pand, et ma ikkagi oleks tahtnud veel edasi mängida, aga kuna mul põlve igastus nagu enam ei lubanud täis professionaalselt treenida ja siis ma nagu otsisingi seda, aga selle aja jooksul sai tehtud nagu päris erinevaid huvitavaid asju, et töötasin reklaamfirmas, kes on meil tänal siis TalTechil, kuidas siis öelda, toetaja, koostepartner. Tegime sellised valgusreklaame ja sellised asju. No seal läbi tutvuste siis. Siis tegin sellist asja, nagu käisin Küprosel palkmajaladumas.
9: No see võis lahe olla.
11: See oli väga lahe, ma võtsin Küprosele, et palkmaja ja et, kus juures see oli nagu saun. Küprosele saun, eks ole, talvel käisime ladumas.
9: Mis ilm on Küprosel talvel?
11: Me olime mägedes, siis seal oligi veits jahedam, oli 10 kraadi. Mm. Aga no me olime ikka sellised eestlased, Põhjama rahvas olime lüükste pükste ja käiste särgiga, siis kohalikud olid talvejopedega, vaatasid meid kui nagu segased.
9: Neil oli sõnaga sauna vaja siis
11: ikka. Neil oli sauna vaja ja no, see oli mingi püsti rikkur seal, kes ehitas kuskil mäe jalamile, et see oli nagu selline vägev kogemus ja siis samamoodi käisin ka Soomes sellised nii-öelda projektipõhiseid asju tegemas.
10: Aga siis vaikselt see video monteerimine kogu see turunduse pool hakkas sisse tulema rohkem?
11: No see tuli tegelikult sellest, et ma käisin perega reisil ja no mulle ei meeldi käia lihtsalt reisil nagu lihtsalt oled seal või tahaks ikka nagu jäädvustada midagi ja see mingi foto tegemise keen ja see nagu mul oli juba tegelikult varasemalt sees, et mul vana isa tegelis ka sellega ja siis kuidagi nagu sattusin, ostsin endale GoPro kaamera, no, siis tundus, et on põnev, siis hakkasin monteerima, tegin nendest videod ja siis no see niimoodi järjest samasamult läks ja siis ma hakkasin kiigas tootma sotsiaalmeediasse enda sinna kontole videosid. Eks sealt Gregor ja need nägidki, et kuule, tule kasutama ära.
9: Oled sa milleski, jõudsid enne korvpalli juurde jõudmist, sa nagu midagi nagu sellist ka teha selles vallas, millega tavaline inimene kursis või? Kuskil on võibolla Marko Riisi mingid filmitud klipid, mida me lihtsalt teanud, et Marko Riisi omad.
11: Sa mõtled siis enne, kui...
9: No, enne kui sa TalTechi juurde jõudsid ka selle kõigega tegelema.
11: No, enne siis nagu pigem ei
9: olnud... Pigem oma lõpuks.
11: Jah, see oli nagu oma lõpuks, aga selle aja jooksul, nagu, kui ma TalTechi läksin, siis tekisid nagu erinevad koostöö asjad. Et ma ostsin siis normaalse kaamera ka endale, ostsin Sony kaamera, et seal GoProga nagu väga ei saa jah, sellest tead kvaliteeti teha. Et, aga ma olen teinud koostööd näiteks Korvpalliliiduga siia maani teeme, et käin teen neid noorte üritused, on siis mingi kokkuvõtuid videosid ja koondisele tegin siin mingid mõned suved tagasi ja võibolla neid siis sealt võibolla mõni teab.
10: Aga kuidas te siis hakkasite seal korona ajal minema selle turunduse värgiga, et nagu ma aru saan, siis suurt väga turundust süsteemselt just kui tehtud, aga tegelikult mõtled, et noh, tudengid, kõik see potentsiaal on just kui seal olemas, tänaseks on peaaegu 6 aastat seda asja aetud, et ta vist päris kohe alguses nii hooga käima ei läinud või võttiski, oligi selline pikem plaan ja hakkasite seda järge ajama või kuidas see kõik teil käima läks?
11: No jah, ega meil seal otseselt alguses ei olnud sellist, väga raske oli nagu midagi seal nagu loota või mis nagu edasi saab, keegi ei teadnud, mis see tulevik toob, et millal see kõik see ära lähevad, need reeglid ja asjad on ju. Ja kui lõpuks siis, ma ei tea, mis aastal see oli 2022 või, siis nagu, siis meil oli, me saimegi kokku, meil tekis see, no tegelikult me oleme hästi palju nagu viimase nelja-viie aastaga nagu klubina edasi arenenud, et meil on nüüd selge visioon, eks me tahame tuua meeskonda siis noori eestlasi, kuigi see oaeg me veits räägime endale vastu.
9: See aasta toote vanad lätlased.
11: Me jah, päris, ma ei teagi, võibolla seal...
9: Keskmine olus on kõmbus 30 praktiliselt.
11: No jah, aga no mõtlengi tänapäeval nagu, kui sa vaatad, kui palju häid noori läheb välismaal, et need on nagu mängima saada meie juurde ülikooli sinna nagu väga keeruline tegelikult. Et... Nii, tulles selle teema juurde tagasi, siis meil see selge siht, jah, et meil peab olema saalis möll. Meie siis toonane õppeprorektor Hendrik Voll andis meile siis juhis, et meil peab olema saali üliõpilisi täis, melu käib ja siis me selle nimel hakkasimegi tööd tegema, et just need esialgu üliõpilisi saada. No sellega on ka keeruline, et seal iga aasta ülikooli sees inimesed muutuvad kogu aeg seal turunduses ja siis nagu see kontakt seal nagu neil on endal ka nii palju asju seal mujalt nagu, et see on vaikselt käima läinud ja meil ongi praegu vist iga aasta on meil kasvanud umbes mingi 20-30 keskmiselt üliõpilast on rohkem, praegu on juba üle 200 üliõpilase keskmiselt saalis, et mis on nagu päris arvestatav.
10: Aga kuidas sa käiski siis, oledki koridoris jagad flyerid või kasutad seda newsletterit ja surud, kuniks see vaikselt kasvab?
9: Teil see õppeine on siiamaani alles, et kui nad käivad saalis, saavad mingisuguse kaks hea peed või midagi sellist?
11: Jaa, meil on see, et nad peavad käima, neil on see liikumisarvestuse seen ja siis nad peavad käima veel, selle alla kuulub ka mängude vaatamine, ehk siis kas nad käivad siis pinksi vaatamas võrkpalli või korvpalli ja siis nad peavad registreerima selle kaardi.
10: Mis pinksi nad vaatamas käivad?
11: No ma ei tea.
9: Kas seal pinksi saab vaatamas käia üldse? Andri Püün mõnneks püsti või pinksi?
11: Jaa, kus juures neil on, nüüd tulebki 16-18 jaanuar.
9: Peaks ka vaatama.
10: See on nagu eestikad või see on lihtsalt, et trenn, et mingi Andrus mängib.
11: Ei, seal on ikka eestikad ja praegu on neil mingi sugune Euroop-trofi, ma ei tea, mis tase see on, aga see on nagu jah, see 16-18.
9: Ei, ma seda selles mõttes ei taha nagu kuidagi pingsi halustada, aga kas seal on nagu, no tehakse nagu selles mõttes, nähakse vaev, et seda oleks ka võimalik vaadata, et seal on tribüün või seal lihtsalt seisad laua kõrval ja vaatad, kuidas kaks mees mängivad.
11: Ei, seal on ikka tehakse tribüün ja selline... korralik areena nii-öelda, et ma käisin isegi...
9: Aga tõstetakse siin alla auku ikka?
11: Jaa, see on seal all
9: kosu platsi peal. Mitte seal, praegu on...
10: Aa, okei.
11: Jaa, mitte seal, ei, see tuleb ikka korralik. Minge vaadake, päris huvitav.
9: Seda 16-18 saitin vabaks, siis...
10: Jah, tervitusi Vallot Vainulele.
9: Vallot Vainulele, kes on umbes 40 korda Eesti meister.
11: Jah, ta ongi meil seal treener ja siis mängime ka, mängib tähemal.
9: Aga sõber sulle?
11: Ei ole.
9: Vallat on legend.
10: Aga ühesõnaga, kas see õppeaine kui selline oli siis juba enne sinu aega olemas või see tuligi nagu teie initsiatiivil kuidagi see hakkas edu tooma või?
11: No tegelikult see oli juba varasemalt paigas meil, et ülikooli poolt on nagu selline võimalus.
10: Aga niimoodi ei käidud ikkagi saalis kui praegu?
11: No ei käidud jah, aga me oleme kasutanud nagu erinevad infokanaleid seal ülikoolis. On igasugused infokirjad, on ekraanidele näiteks saadame mänguklippe ja mis nagu kõige rohkem tõi seda nähtavust, meil on siis loodise Juliuse jüngrid, võibolla teate.
9: Oleme kuulnud,
11: yeah.
9: On näinud.
11: Näinud, et seal siis, kuidas siis öelda, siis fänniorganisatsioon, kes siis peavad nagu koguma enda alla siis fänne, nagu tutvustama seda fännikultuuri ja see on nagu väga hästi käima läinud. Ja noh, kuigi neid seal osadel mängudel on rohkem, osadel vähem on ja eks üliõpilastel on kogu aeg mingid tegevused, lisategevused, raske on nagu neid kogu aeg saali saada, et meil siin oligi kaks nädalavahetust olid meil mängud ja siis neil olid siin eriüritused, küll oli mingi Stockholmi kruiis oli, kus neil oli mingi peo õhtu ja siis neil oli see ülipall ja siis nad olid tribüünilt kadunud ja siis rahvas mõtleb, et jätsid maha meid, aga no tegelikult see ei ole nii, et aga just see fänni asi nagu on käima läinud ja tänu neile siis on ka meil kasvanud see publiku arv.
9: Kui palju see nagu teistpidi on ka see, et Teie saate ju, ei ole päris niimoodi, et kodumängud nagu määratakse teile, pannakse, et TalTech peab sel päeval ja sel kellaajal mängima Viimsiga, et te saate ju ise kuidagi mingid sobivad ajad panna, et kui palju te konsulteerite läbi oma fänniklubiga, et need 200 inimest tegelikult, see on ju arvestatav mass, millega tuleb arvestada iga nädalaselt, et kui palju te nagu proovite graafikud setida nende järgi.
11: No üldjuhul meil ongi mängupäevad on kas siis kolmapäev on nagu tegelikult kõige parem päev, et siis üliõpilased on ju kohal, sest nädalavahetuseti enamasti sõidavad ära ja me olemegi sätinud nagu hästi palju oleks kolmapäeval mänge ja üks asi veel, et jaanuris ei tohi mänge olla, sest neil on siis talvepuhkus, et meil siin oligi mingi hooaeg, oli meil viis mängu jaanuris kodumängu ja no ei saa see tuleb sul sinna 30-40 üliõpilast ainult, et see on ka nagu selles mõttes iga hooaja eel me nagu arvestame nende asjadega.
9: No väga hästi, sel korral on täpselt kaks mängu Jaanuaris.
11: Ja
9: kumbki pole liigas, vaid mõlemad on see Eurosaari kävel.
11: Jah, Eurosaari kävel, just.
12: Põhjaliiga.
9: Seal nii kui nii ei ole inimesi.
11: Kahjuks ei tule jah, vaatame kuigi võiks tulla, et siin Rumeenia esiklubi tuleb meile vastu.
12: Ja tegelikult võivad ju väga kvaliteetsed satsid vastu tulla seal.
11: No just, näiteks see Saksamaa klubi ju mängisime OEL, noh oligi enne Eest-Lät liigat käisime seal, nüüd nad vist on langend, aga nad olid seal mingi et täitsa eesotsas seal esimesed teised vist.
9: Briti ja Varraku derbi.
11: Just, päris teie varraku tervi.
12: Aga siis see jüngrite värk samamoodi käivitus kuidagi, et otsisite mingisugused entusiastid mingit kanalit pidi välja või mul on siuke tunne, et see üks põhiline Juulis jüngir on päris mitu aastat seal selle kindrali mitsiga on mingi üks eestvedaja olnud või kas see ongi, et teadsid juba ette, keda? Et teadsid juba ette, kuhu pöörduda või teil oli juba mingisugune ala, mingisugune loeng või kuhu te teadsid, et lähme sinna, siis saame mingid tüübid või kuidas see algus?
11: No tegelikult see käis ülikooli siseselt üldse, et oligi Hendrik Voll nii-öelda andis juhised kätte ja siis Artur on tema nimi, siis tema ongi see eestvedaja.
12: Tervitame teda ka, sest et see on ikka suur roll sellel tööl.
11: Just, nüüd ta töötab meil kus juures spordiklubis.
9: Enam ei ole õpilane või?
11: Nüüd ta enam õpilane ei ole, nüüd ta töötab meil spordiklubis. Aga ta on ikkagi eestvedaja seal.
9: Ta ei oodnud TalTechi minna siukes karjääri kõver, et ma arvan endale.
11: Ma arvan kindlasti mitte.
9: Jah, hetka. Ühesõnaga, kuidas see nagu see kõik käis siis?
12: Kõik see käima läks?
11: No seal oligi, siis nad otsisid neid entusiaste ja siis tulidki teine, kes oli Agneta. Tütarlaps, teda muidugi see hooaeg pole olnud, nad on siis välisõppe, nad käivad vahepeal, TalTechi üliõpilised käivad siis õpivad välismaal, praegu nad vist minu arust seal Tšehhis õpivad ja nad pidid jaanuaris tagasi tulema, et siis Artur veab üksi praegu seda kogu vankrit seal ja muidugi Tom Eerik, kes meil siis on õhtujuht, et siis tema on ka nendega seotud, tema on siis Juliuse Jüngrite nii-öelda vaimne isa. Tema otseselt, nagu igapäevaselt nendega ei suhtle, aga siis tema on nagu, on jah, see vaimne isa seal ja siis Artur on nagu see põhipea seal.
12: Ja see ei ole ju ainult, mängupäev on üks asja, aga tegelikult jooksvalt käib sisuloome kõik sellised asjad, et see on ju päris siukene korralik koormus mingis mõttes. Kindlasti ka lõbus, aga nagu ka mingis mõttes töö.
11: Jaa, nad ju käivad ju võrkpallimängudel ja
9: Pingsil.
11: Pingsil nad tulevad ka kus juures, et see on nagu jah, seal on nagu palju nagu kaasa aita, et see on tegelikult on see vabatahtlik töö on ja kui kesku palju millega nagu aitab, et see on nagu loonud väga hea sellise, no meil oligi põhiprobleem, meil ei olnud fänne nagu kui me läksime sinna, et kuidas me saame fännid ei teki nagu lihtsalt hakka fänniks, et ei hakka ju ostma raha eest fänne endale, et ja siis tekiski see tänu Hendrik Vollile siis nii-öelda see fännluse teema ja sealt siis arenes on nüüd arenenud nagu nii suureks, et ma loodan, et nad ikka käivad edasi veel, et siin ära ei vaju see asi ja just see, mis on nagu lahenud, me jõuame sinna ülikooli termini, et seal siis nad teevad oma vahel koostööd, et see on Tartu üliõpilaste nii-öelda siis kogukond ja siis meie omad , siis nad omavahel seal nii-öelda suhtlevad ja teevad , et asi nagu põnev oleks rahvale . et see , see asi , ma arvan , väga hästi nagu hetkel käima läinud , et üritame nagu seda hoida ja veel paremaks .
12: et bussid ka pannakse mõlemat pidi käima ja peosarjad juurde kõik asjad ja tegevusele lisaasjad ja .
11: Ja no need hooaja alguses juba on ju teada , vaata , millal me mängime , nüüd me mängimegi põhjooaja viimane mäng ongi meil Tartus , et sinna on ka juba mingi 3 bussi juba ära broneeritud ja mälluks läheb , et .
9: Selle derbi juurde ma tuleks , tuleme kohe taga , tahaks kohe tagasi tulla , aga ma tahan ühe küsimuse vahele küsida just selle fännide kohta , et ja tudengite kohta , et mõned aastad tagasi oli minu arust Tartu Tammekal oli nagu niimoodi , läks fännlus käima , et välistudengid võtsid nagu omal initsiatiivil kuidagi nagu leidsid selle kohaliku jalkaklubi ja panid nagu , see oli siis kevadel , panid jõhkralt hullu , aga tuli suvi peale ja sügis peale ja uued tudengid tulid ja siis oli nagu jälle vaikus majas , et kuidas , kuidas te nagu seda jätkusuutlikkust säilitate , et need , kes lõpetavad , et neile tuleks uued nagu tuleks kuidagi nagu alt peale kogu aeg ja et ei oleks nagu selle mingisuguse tsükli põhine .
11: No tegelikult see ongi just ülikoolis on see ju väga keeruline tegelikult , et need inimesed ju kogu aeg ongi vahetuvad , kes saab , kes lõpetab , on ju , ja et see nagu jätkusuutlik oleks vabandust et siis ongi see entusiast , on ju , praegu meil on Arturi kujul olemas see tema ja siis Agneta , on ju , aga kui nüüd nemad ka peaks ära minema , on ju , et siis noh , me ei ole nii kaugele mõelnud , aga seal peab olema tõesti neid entusiaste , kes nagu tahavad vabatahtlikult seda teha ja tulla ja olla , et no ma ei tea , siin praegu on lihtsalt lootmise peal see , et see nagu toimiks edasi , et aga see , selles mõttes on see ikkagi väga keeruline hoida neid .
12: aga kas see Jüngrite kogukond , kas ta ajas justkui nagu kasvab , kas selle vastu tudengid näitavad üha rohkem huvi välja , et seal oleks nagu potentsiaali , et keegi justkui loomulikult võtab selle ameti üle ?
11: no praegu on küll väga positiivne tagasiside , et nad käivad mängudel , seal elavad kaasa ja noh , see kõik ju kasvab , et omavahel räägivad seal , et oo , tule ka vaata , et hästi tore oli ja no see on , noh , ma ütlengi , nagu ma olen siin öelnud juba ennem , ütlesin , et see on kasvanud nagu meil , see on kasvav trend olnud , et kui me alustasime seda nii-öelda push imist , siis meil oligi võib-olla seal mingi 70 üliõpilast , nüüd on see üle 200 praegu , on ju , et kui see nagu seda emotsiooni seal saalis suudame pakkuda , no me peame võitma ka , on ju , eks ole , et see noh , see sporditurunduses on väga lihtne turundada võistkonda , kes võidab , on ju ,
12: et . see on nagu sihuke kahe otsaga asi , et teistpidi näed maailmas võistkondi , kus see spordiala justkui on mingisugune , midagi enamat kui lihtsalt see tulemus , et on mingisugune kuuluvustunne , et teinekord võiks öelda , noh , me jõuame nendest derbidest veel rääkida , aga need derbi tulemused ei ole alati kõige ilusamad olnud , aga sellegipoolest näed , kuidas möll käib ja toetus on selja taga , et .
9: aga võib-olla see derbi derbiks , aga järgmine mäng on kohe selle võrra mõjutatud .
12: no võib-olla tõesti jah , aga noh .
9: saad -30 on ikka äge , aga järgmine kord , kui noh , mängime Valmieraga , siis küll ei viitsi minna saali nagu .
12: no aga siis jällegi , kui tuleb mingi suurem mäng , siis jälle tuleb nagu täis selles mõttes , sest et teatakse , et kogu see üritus ise ja TalTech tervikuna on nagu vägev asi , et see on võib-olla üks esimesi juhuseid , kus näed , et spordiklubi sportlik edu ja publiku number võib-olla ei olegi enam nii üks-ühele seotud , et kohe , kui tulemused kukuvad , siis on kogu publik läinud , vaid et see on nagu mingisugune lojaalsusaste on tekkinud sinna .
11: vot just see ongi nagu tähtis , et see lojaalsusaste , nagu sa ütlesid , et kui siin tekib tõesti mingeid selliseid perioode , no meil oli just eelmine hooaeg oli siin november-detsember , me , mäng läks põhimõtteliselt esimesel veerandajal ära juba ja no siis kasvas , noh , üliõpilased tegelikult jäid , see number jäi nagu samaks , aga nii-öelda , kes selle pileti ostis , nagu see number nagu märgatavalt kahanes . et seda nagu hoida nagu jah , on selline .
9: kui palju muidu sa oled tajunud Eesti spordis figureerides , mulle tundub küll , et Eesti on mingis mõttes nagu mingisugune massipsühhoosi rahvas , et jubedalt käiakse , mingitel kindlatel üritustel käiakse meeletult . Noh , mingid piletid , kasvõi Tiit teab väga hästi , kuidas sa käisid Estonia kontserdimas Florian Valiga , 10 vintsaga müüsite ära lihtsalt lambist mingi hurraa pealt nagu kaks Estoniat välja . ja siis noh , Riias käisid mingi 20 000 inimest , aga siis keskmine reamäng nagu tegelikult me ei ole nagu fännid , vaid me oleme mingisuguse nagu mingi asjaga käime kaasas , lihtsalt kui palju nagu see on mingi teema , mida sa enda najal tunned või ka Kossu kogukonna siseselt oma kolleegidega rääkides ?
11: no eks siin tuleb see mängu see , et kui sul on ikka nagu hästi palju neid mänge järjest , siis sa siis sa nagu ei suuda , noh , sul on endal ka igasuguseid tegemisi ja asju ja kui sul , no meil oli näiteks 5 kodumängu järjest , et noh , seal nagu publikunumbrit kõrgel hoida on päris keeruline , et ja muidugi oleneb vastasest ka , on ju . aga pigem ikkagi inimestel on nagu see , et nad tahavad seda võitluslikust eduelamust nii-öelda saada ja nad tahavadki tulla mingit kindlaid vastasseise vaatama , et meil ongi nagu hästi iga hooaeg on , peame mõtlema läbi , et kuidas me just saame nagu lätlaste vastu , nüüd meil oli see aasta oli see rivalry week oli , eks no see mingil määral nüüd tõi seda tähelepanu nagu rohkem , on ju , võib-olla seda nüüd tihedamini teha , võib-olla see toimib , eks . et aga nagu sa ütlesid , jah , see massipsühhoos on ju , et see on jah , selline hetkeline ja siis see kaob ära jälle ja et seda nagu kogu aeg nagu niimoodi , seda tuld nagu hoida , seda on noh , väga keeruline .
12: aga kui palju näiteks välistudengeid huvitab see , kas on nagu eraldi neile mingi kommunikatsioon , kas Jüngritesse kuulub välistudengeid või ?
11: jaa , on ikka , seal on , ma olen näinud , itaallasi on olnud , siis on sakslasi on olnud , prantslasi prantslastele me andsime veel üks hooaeg , me andsime veel neile särgi ka kaasa , läksid , olid rõõmsad seal , fännisärgi andsime , et küsisid ise , et selles mõttes neid on ikka on seal .
9: aga kas sa pead neile vastama ka küsimustele , et miks te jalkat ei tee või ? ma kujutan ette , kui itaallane , prantslane , sakslane tahavad nagu fännlusega hakata Eestis tegelema , siis esimese asjana , no nad korvpall ei ole vist nende esimene ala nagu .
11: ei ole , no jalgpall kindlasti , aga õnneks mina pole nendele küsimustele pidanud vastama
12: . aga kui palju vilistlasi jõuab tee tagasi , kas see on ka ju tegelikult mingi sihtgrupp , millega on mingisugused meililistid või mingid asjad või siis endised jüngrid , et kas sealt jääb keegi ikkagi alles ?
11: Jaa , meil ongi see nii-öelda siis infokogum on , kus me siis jagame nagu seda mängude infot ja seda on ka seotud siis selle vilistlaste nii-öelda kogukonnaga . et ka nendeni jõuab see info ja nende puhul ongi tekkinud meil siin nii-öelda ka toetajaid , et kes tahavad siis nagu TalTechile tagasi anda ja siis toetavad läbi spordi näiteks . et see on nagu ka üks väga oluline suund ja sellele me paneme ka rõhku .
12: aga toetajatest rääkides , siis kui on need suuremad mängupäevad , siis noh , mis esimesena meelde tuleb , on muidugi need Julius ja Jüngrid , siis on see orkester , eks ole , kes otsas mängib , et tegelikult kui vaataks eelarve ridadele otsa , siis tundub päris korralik väljaminek , et kas see on , kuidas see on , kas eelarved ongi üsna sellised suuremad , mida võib-olla teistel klubidel sellisel kujul võtta ei ole , või siis on see , et väga palju on justkui kasutatud seda tudengi organisatsioonide nagu potentsiaali ja sealt tuleb
9: sealset tasuta tööjõudu .
12: jah , justkui
11: no tegelikult jah , nagu sa ütlesid , see orkester ja siis meil on big band käinud ja nemad tulevadki , teevad seda täiesti tasuta nagu , et anname neile lihtsalt seal mõned pitsad ja joogid ja tunnevad hästi , et pigem on see nagu jah , kogukonna teema , et nad tulevad ja lihtsalt nad tahavad ka osa olla sellest siis .
12: aga kas on siis mingisuguseid tegevusi , mida sa näeksid , mis on teile edu toonud turunduslikus mõttes ja mis ei ole nagu nii eelarvenõudlik , et ütleme lihtsalt mingisuguse väiksema klubi näol , kellel sellist ressurssi võtta ei ole , et siis on mingisugune asi , mida nad teha saaksid ja see tooks nagu palju rohkem edu , olenemata sellest , et neil ei ole nagu sellist eelarvet selle jaoks , kas on mõni selline asi ?
11: Sa mõtled siis nagu mingi turunduslik tegevus , mis ei nõua , no ma räägin , noh , see fännide teema ongi , ma arvan , see noh , mis on praegu nagu meil siin olnud selline suurem tähelepanu . aga turunduslikult , nüüd meil on , me see aastal lõime siin mitu koostöölepingut meediapartneritega , et meil on Delfi on meil meediapartner , siis meil on nüüd legendaarne raadio , ja siis meil on ka T-Screens ehk siis endine linnaekraanid , et meil on nendega kokkulepped siis , et koostöö nii-öelda projekti raames , et siis nemad promovad neid , meie neid . ja praegu meil ongi nüüd näiteks voluntaari mäng on meil siin linnaekraanidel pildis . et see on nagu selline , noh , see , noh , selle alla otseselt ei kulu meil raha .
12: kas selle 5-6 aasta jooksul mida sa sellega oled tegelenud , noh , oleme näinud igasuguseid trikke ja nippe , mida klubid on proovinud teha , et esimesena meenub Pärnu klubijuht seda tantsutüdrukutega koos näiteks , et igast vigureid on tehtud , kas sulle nagu meenub mõni asi , mida teie olete teinud ka , mis tagantjärele võid öelda , et see läks nagu täitsa mööda või oli nagu päris naljakas , et lasti sellist asja teha või mingisugune sihuke tore seik ?
11: sa mõtled nagu , et just , et ei tulnud nagu välja
12: või ? võib ka olla , et arvasid , et see kindlasti ei tööta , hops , kogemata töötas väga hästi .
11: no mingid ideed me oleme maha kandnud , ega me neid väga ei ole teinudki , aga ma pigem tooksin siin välja mingisuguse , mis võib-olla nagu töötas , et näiteks eelmine hooaeg me tegime sellise asja , et meil mängis Rasmus Andre võistkonnas ja siis ma teadsin , et Rasmuse vend on tuntud koomik , eks . ja siis plõks idee , et kutsume .
9: mis sa arvad , kas meil järgmise saate külaliste idee on ka muidu ?
11: no kas Rasmus või Roger
9: ? või koos .
11: või koos .
9: viiega jätka .
11: ja , et sealt tekkis see idee , et okei , et võtan Rogeriga ühendust , et äkki ta tahab tulla , et teeks mingit pulli . ja siis sealt see juhtlõng läks edasi , et Sander Õigus on siis tema sõber , Kalev Cramo fänn . Roger meie fänn ja siis me panimegi nad kokku . rahvas ootas , et nad üks-üks vist hakkavad üle välja mängima .
12: Nad panid kolme ju .
11: jah , panid kolme jah , et nad selle üks-ühega nõus ei olnud , Roger ütles , et ta säästab Sandrit , et ta ei pea üle välja jooksma nii palju .
12: üle välja üks-üht oleks raju . ma käisin sellel mängul , see oli päris lõbus jah , et jah .
9: see oli siis 51. või 52. järjestikune kaotus või ?
11: see oli , jah .
9: nüüd oli 53 .
11: nüüd ma jõuangi selle , aga mis ei toiminud , vot täpselt nagu sa küsisid , vot see Cramo mäng on ju , see oli selline , kas tuleb või ei tule , on ju , lõpuks siis lasimegi endale jalga , nüüd on 53-0 on ju . et peale mängu tulid ka Cramo fännid , noh , kellega ma hästi läbi saan , Tõnu ja tulid sinna ja tõid mulle selle 53-0 sildi sinna .
9: Nad tõstsid neid mängu mingi viimasel minutil tõstsid paberite peale .
11: Nad olid kõvasti valmistunud selleks , näha oli .
12: aga jah , siin mainiti Rasmus Andret ja saamegi derbide juurde minna vist .
9: jah , noh , kui Rasmus Andre läks ka derbi rivaali juurde , oli see muidugi asi , mis on , kui sa lähed Milano Interist AC Milani , siis see on väga suur asi , aga ülikooli derbi vahel liikumine vist , see on ikka väga sõbralik derbi on see nagu või kuidas on tegelikult ?
11: noh , see on ikka pigem sihuke sõbralik , et ei ole selline nagu .
12: särgi põletamist mina ei ole näinud .
9: mina ka ei ole .
11: mingid pildid on liikunud , ma olen näinud .
9: päriselt või ?
11: jah , aga need pole nagu kuhugi jõudnud , vaata tead siis , kui no ma loen imidži ette , et siis sa enam-vähem tead , vaata siis kui Kevin Durant läks Warriorsisse , siis My Next Chapter oli siin , see Rasmus Andre peal . ma ei tea , kas Rasmus ise on näinud seda .
12: no see on hea aasi .
9: see on väga hea asi , minu teine väga suur nagu meeldiv aasi , mille oli see , kui seesama Tom Erik palus rektor@ut.ee soovilaulud saata postkastidesse , et midagi kirjutada , pealkirja pole isegi vaja kirjutada , aga lihtsalt pange laule sinna . tahaks seda postkasti , ma oleks tahtnud järgmisel päeval näha isegi . aga kuidas käib siis nagu ühe mängu korraldamine , et sinna saada 2128 inimest , kui palju sa sinna nagu effort'it alla paned , nagu rohkem , kui sa paned reamängule Viimsi või Valmiera vastu ?
11: no tegelikult meil ongi hooaja jooksul on meil mõned üksikud mängud , mis meil on nii-öelda highlight itud , ehk siis nagu noh , suurem prioriteet tähelepanu sinna panna , need on ülikooli derbid ja siis on Cramoga mäng . et see on siis , kus me üritame seda publikunumbrit siis väga suureks saada . ja kui see hooajakava tuleb välja , siis no see aasta ta tuligi suht vara , ta tuli vist juuli lõpus juba . ja me tegelikult alustasime augustis juba neid ideede genereerimist , kui me nägime , et meil oli 25. oktoober vist oli see kohtumine , et see nagu on sihuke paari kuu töö , noh . et see on nagu mõlemapoolne tegelikult koostöö . no varasemalt oli see nagu , no see aasta läks Ivol lõppes leping , on ju , et nüüd on seal uus inimene . aga põhimõtteliselt me arutasime nagu läbi juba väga varakult Ivoga need asjad , et mis me siis teeme nagu . no see kõik see asi on nagu olnud suht , aastaid on vaeva nähtud , et küll me alustasime sealt mingi maskottide teemast ja tegid seal mingit mänguaeg , mingeid erinevaid asju ja no see on nagu järjest kerinud , aga mis selle süda on , siis on nagu tegelikult fännid . et alguses olid meie omad ja siis tuli see Tartu Ülikooli oma kaasa . ja see on nagu loonud selle ülikooli derbi nagu nii-öelda siis selle südame
9: ma arvan ka , et juba nagu ütleme , kui me paneme ainuüksi need kaks mingit fännigruppi , et null inimest tuleb juurde , siis ikkagi on juba mingi 700 mäng või midagi sellist , et nagu väga-väga-väga suur publikunumber juba anyway nagu .
11: see , ma võingi siin välja tuua numbrid , et meil oligi see aasta oli 700 meie üliõpilast .
9: aga juba on 700 teilt või ?
11: 700 oli meilt ja neil oli ka siis , kas oli vist kolm bussi , no terve see tribüün oli täis , pluss siis kuues mees , eks , et seal oli nagu noh , kokku siis ma ütlen mingi 900 oli nagu juba seda ülikooli õpilast seal . et see on nagu noh .
12: no tuhat sisuliselt jah .
11: sisuliselt jah , et .
9: hästi , see oli hea , hea üldistamine . väga tubli oli see praegu .
12: ilus number .
10: suur matemaatika . aga rääkides numbritest , siis kas see number , mis Rasmus välja ütles , hakkasime ise ka mõtlema , et kas on reaalne , et seda üldse kunagi ületatakse või siis oli see , et päästeamet , telefon oli punane ja vajutasite kinni kogu aeg ja hoidsite uksi lukus .
11: no tegelikult meil oligi , et meil see number seal , noh , see on jah , just .
9: 2128 , ütleme siis üle . ja kes seal saalis käinud on , siis minu arust on ametlikult istekohti mingi 650 umbes või midagi , võib-olla natuke rohkem .
11: jah , kusjuures umbes nii on jah , 700 vist on , et .
9: no kolmekordselt üle ei ole hullu .
11: no tegelikult meil oligi idee , et me paneme , kui 2000 täis saab , paneme kinni . aga rahvas seal tuli juurde ja juurde ja siis okei , no laseme läbi siis on ju , aga ma ütlen ausalt , et me enam nii palju ei saa lasta sinna .
9: et rekord on igaveseks püstitatud jah ?
11: pigem jah , sest see eeldaks juba lisatribüüne ja ma ei teagi , palju meil neid varu , laseme läbi siis on ju , aga ma ütlen ausalt , et me enam nii palju ei saa lasta sinna .
9: et rekord on igaveseks püstitatud jah ?
11: pigem jah , sest see eeldaks juba lisatribüüne ja ma ei teagi , palju meil neid varu väljapääse seal on , et nende kohta on

0: moodi te nagu siis käitute, peate tonn 600 peal, peate nagu kinni või, või...
1: No meil on, jah, vaata, kui sa nägid, selle meil oli see lisatirvüün. No meil annab panna samamoodi sinna ülesse veel poolfinaalis, meil eelmine aasta oli seal üleval, oli ka tribüün. No iseenesest, et seda saaks veel nagu panna, et see maksimaalselt see 2500 sinna läheks. Ja, et...
2: See on siis seal Pinksi laudade asemel?
1: Ei, ta on ei,
2: seal otsa, otsas.
1: Peal, otsas, ah, seal, kus on palli yeah, väljak.
2: Yeah, okay.
1: Et kui sinna alla ja ülesse panna, aga no see läheb, kuidas siis öelda, selle väga kalliks.
0: Aga kumb on, kas see kulu on suurem kui see tulu, mis sa saad, kui sa vaad sinna 400 inimest kurde?
2: Ja kuidas selle pileti tuluga on selliste mängude puhul?
1: No ma võtangi siin selle Tartu mängu just ette, et nüüd see, kui meil oli sügisel mäng, siis see oli esimene kord, kui me jäime kergelt plussi selle üritusega. Sest see pileti tulu on nagu üks asi on ja okei, need on kõige tulusemad mängud. Aga me paneme hästi palju no, sellest rahast, siis läheb näiteks meil on nii heli- ja valgustehnika renditud lisaks, sest meil ei ole igapäevaselt sellist võimalust seal. Siis me võtsime see tribüün on ja pluss veel lisa asjad seal mingisugused nipet-näpet juurde ja siis no, see kord oligi põhimõtteliselt nagu sükke kerge pluss oli.
0: Ma kujutan ette, et sellest 2100 inimesest umbes 1000 oli tasuta ka niikuni juba.
1: Just, just, no ongi see, nagu sa ütlesid, vaata see... Ümardades 1000.
0: Ja tead ei maksnud, eh?
1: Meil on jaavata, meil on see tendents, et üliõpilased meil saavad tasuta, ei maksa.
2: Ka tartlased siis?
1: Ja me, jah, me andsime neile ka tasuta biletid, see on omavaheline nagu kokkulepe, et, et noh, sellest pool oli siis tasuta saalis, jah.
0: Aga kui palju üldse on TalTechil nagu, kui, noh, kui natuke on sel teemal kaugemale minnes, ma arvan, et ülejäänud 1100, neist oli ka ikkagi mingi protsent on ju, noh, pereliikmed ja niimoodi, et palju, palju pileti ostjaid selle, see oli 2100 nagu oli.
1: No ma ütleks sealt mingi, tegelikult tuligi, meil on ju toetajad, kellele ma annan, mm-hmm. ja siis mängijad on ja siis pigem oli siis üks kolmandik sellest summast.
0: Mhm. Kas on rusikareegel nagu igapäevase mängu puhul ka või?
1: No üldjuhul ta jääb jah sinna kanti, sest no kui meil ongi praegu, meil vist on keskmine mingi üle 700, et noh 200 üliõpilast on ja noh sama palju tuleb veel toetajaid ja kellele me anname siis tasuta pileteid on ja siis on korvpallikool meil ja üldjuhul ta ongi jah selline üks kolmandik on nagu piletitulu, mm-hmm. et meie eelarvest on hästi väike protsent. Aga kuigi see on noh iga aasta kasvanud ja me vaikselt pileti hinda oleme ka siin tõstnud, on, et ma ei tea.
2: Aga mis on siis tuleviku plaanid teil, et kas tunned, et kuskilt saaks veel juurde panna turunduses või on midagi veel suuremat plaanis või kas saab üldse enam suuremaks sellest minna, kui publiku rekord on ületatud?
1: No alati saab selles mõttes, et
2: jätkusuutlikkus on vist see kõige suurem küsimus, eks ole, et oleks pidevalt.
1: Just, noh, ma ootlengi, et hoida neid, kõigepealt hoida neid üliõpilasi, eks on meie nagu prioriteet ja et see arv nagu suureneks on ja see on nagu tähtis. Ja siis tuua muidugi seda piletiostjat ka sinna saali juurde, et me nagu pakumegi erinevaid tegevusi seal samamoodi peredele, nagu, et meil ongi nagu mõeldud tuleviku mõttes, et me tahame pakkuda seal rohkem tegevusi nagu siis pealtvaatajatele seal üleval näiteks, et käisime selli mängul ja seal tekis paar ideed sellist, et seal olid ka nagu, et publikul oleks tegevus, seal lastel oleks rohkem tegevust, kuigi meil seal on laste mängunurk on ja siis on patuud, näomaalingud, need kõik on nagu olemas, aga seal nagu tekiks veel sellist, nii-öelda me tahame, et see oleks nagu perekeskne, et pere tulebki kogu, et saab, isa saab kossu vaadata, emaga koos ja siis lapsed tegelevad seal oma asjadega.
2: Ja mida selli tegi siis näiteks?
1: No seal oli mingisugune hästi lahe mingi põrgatamispõrand oli, et lähed sinna põrgatad nii palju, kui sul pall vastu maad käib. Siis
2: see oli EM-i ajal ka seal.
1: Et see oli sõike huvitav.
0: Mis seal tuleb, mis siis saab? See põrgatad nii palju kui saab?
2: Mingi 60 sekki jooksul siis vaat, kas mingi 112 põrgatust.
1: Seal jagati mingit nänni ja sõike, no mingi sõiksed fännitegevused, et mingid korvid olid seal eri kõrgustel, pidid kuskilt viskama ja sellist tegevust tahaks nagu siis sinna rohkem. Et see on nagu meie selline eesmärk.
2: No igal juhul vägev asi on see TalTechi ja Julius Jüngrite ja kogu see derbi maailm, et ma arvan, et Eesti kossus polegi sornast midagi vasta panna peal.
0: Viimase küsimusel ma küsin, et kas see, et põhiturniiri viimane mäng on teil ka derbi, kas see on juhus või see on, või on juba see nagu selline asi, mis nagu noh, planeeritakse? ole

0: täitsa aus.
1: No eks ta selline on jah, et see pannakse nagu hooaja eel paika, et võimalikult suur oleks see vahe oma vaheline mängud. No see, et ta sattus sinna viimaseks, see nüüd nagu nii täpselt pole kivisse rajutud on ja et aga pigem, et jääks see vahe ja oleks pikem. Sest see, mis siin kevadel toimus enne poolfinaalis, siis fännid ütlesid, kurat, ma olen nii väsinud, me ei jõua enam.
0: Siis, kui see oli raju seeria ka.
1: Viie mänguliseks läks. Siis me võitsime veel. Noh, meil olid vaata ju põhivennad, post oli seal väljas ja seal oli Taavi, oli oma seljaga, seal pooliku seljaga. Et keegi ei uskunud, et me tegelikult võidame selle teise kodumängu, et see läheb viie seerialiseks. Isegi vastaste peatreener oli vaba päeva andnud järgmiseks päevaks. Ette aimatavalt. Aga suutsime
0: võidu. Sõiksid asjad, millest alati lõikad ikka näppu ju, kui sa lähed nii-öelda natuke ülmama.
1: No, see on karma, jah.
0: Aga räägime spordist ka siis, kust sinu spordidest oleme rääkinud juba 40 minutit, aga kust see kõik siis sinu puhul algas, et kust leiti selline tongimasin üles omal ajal esiliigas paugutasid ja siis jõudsid meistriliigas, et proovi seda teekonda natukene meenutada.
1: No ma olen sellisest kohast pärit nagu Kilinginõmme. See on siis väike Pärnuma linn ja korvpalli juurde ma jõudsin niimoodi, et 90. keskel on ja seal on ainult üks nimi, mis figureerib, eks? Michael Jordan. Ma mäletan, Kanal 2 vist kandis neid mänge üle, seal Hanno Tomberg oli seal veel kommentaator ja siis ma vaatasin neid ja siis suviti oli see, siis said üleval ka olla vaadata neid mänge, siis oli suvel juunikuus olid need finaalid Utah Jazziga, no sellest ajast tekis selline hull kossu ind nagu. Ja siis meil oli selline seltskond seal spordihuvilised, siis panime oma korvi püsti. Minu kodu hoovi sinna võtsime esimese puu, võtsime maha sealt mingi kuuse puu, oli kuskilt suvalisest metsast keegi teanud, et ei tohi võtta. Võtsime mingi kuuse puu maha sinna, panime laua külge ja nii kui esimene pealt panek tuli, siis see laud kukkus alla kohe. Ja sõnaga seda me seal arendasime edasi ja siis no sellest ajast nagu tekis selline kosu huvi, et meil oli seal oma liiga, iga üks mängis seal mingi oma vahel üks ja mingi siulline. Ja siis kossu kui sellises trenni ma läksin alles 6. klassis. Ma tegin hästi palju kergejõustiku, ma osalesin nendel TV10 olümpiatel ja käisin mitme võistlustel seal ja mul oli hästi kõva kergejõustiku põhi all tegelikult. Ja siis mulle korvpalli nagu meeldis rohkem ja 6. klassis ma läksingi siis korvpalli trenni, mis siis Kilinginõmmes oli tolla ajal veel toimus. Et sealt edasi siis juba toimus selline päris kiire areng, et ma ei tea, kuidagi läks nagu, kuidas siis öelda, toimus selline, ma tahan korvpallurik saada, selline mentaliteet tekis. Ja meil oli seal oma liiga ka veel, mängisid sellised mehed nagu Kristjan Kangur oli seal veel mängis, korra käis seal, siis kui Kristjan alustas veel korvpalli teed.
0: Tõtteks aastagi, kui põsid kõmmes on?
1: Kristjan on must 3 aastat
0: vanem. Jaa, ikka nii palju on, ta on nii vana.
1: Ta on 82 sündinud.
0: Ma olen 84. Ta oli lõpetas, oli vist ju esimene number oli 4 ikkagi, kui ta lõpetas.
1: Ja siis oli seal mingi kohalik liiga ja siis mängisime seal kohalike koolipoiste eest. Meil oli võistkond. Ma mäletan, ma sain 8. klassis olin siis ja sain endale selle resultatiivse mängi auhinna, nagu see andis mingi hullult motivatsiooni, et oh, see on nii lahe, et ma mingi 8. klassi poiss seal meeste vahel mängis, kus juures Anti Vasar veel mängis seal ka, siis
2: põnevaks, et Tartu legend.
3: Ja Valga.
1: Valga, Tartu ja Valga, jah, mõlema.
0: Suurem ikka Tartus.
3: Aga jah, me lihtsalt korra põikame vahele, et tundub, et kui sellises kohas üles kasvad, siis nagu sa veidi mainisid ka, et sa ei tegele ainult korvpalliga, vaid sa teed must miljon eri spordiala ja põhiline on see, et sa kogu aeg teed sporti ja nüüd tagantjärgi vaatad, kas sellel on ka mingisugune alus, et olid, sealt äkki tekis see põrge, mis sul oli või kindlasti on sellel mingi põhjus, eks ole?
1: No just, ma tahakski selle juurde tulla, et seal ei olnud mingit treening kava, kõik paljud on küsinud nagu, et kas sul on mingi air alert või mis siin need programmi
0: olid. Oli.
1: Mingit sellise, ei ole ma midagi teinud, ma lihtsalt hüppasin seal, meil oligi see madal korv, eks, kogu aeg päevast.
0: Mis kõrgu see peal oli see?
1: ma ei mäleta , nii et mingi 30 senti pidid hüppama siis vaid pealt , noh .
3: ja kas see korv on täna ka alles , kas sa tead või ?
1: ei ole enam kahjuks , et see mädanes ära .
3: ma mõtlesin , kui sa selle oleks meenena toonud näiteks .
1: mul on need pildid alles , et ma näidata , ma laadisin need Drive'i üles , et ma saan saata pärast . et kus ma jäingi nüüd ?
3: nojah , et multisport .
1: aa , multisport ,
3: jah . omast vabast tahtest
1: no seal oligi jah see teema , et ma ütlen , see kergejõustiku põhi , ma arvan , oli sihuke peamine , mis seal nagu , mis lõi selle nagu hüppelaua või arengu sellise , et no kõik tänapäeval ju ei tehta vast nii palju sporti , no ma läksin peale kooli , läksin koju , viskasin kotti ära ja läksin juba sinna K-ralli , meil oli selline K-rall oli spordihoone selline , seal kolm trenni toimus eri väljaku nurkades nagu , et see oli nagu teema . ja siis ma mäletan oma esimest pealtpanekut ka seal samas K-rallis , ma olin 192 sentimeetrit pikk . ja siis mul sõber viskas palli ette , siis panin näppudega pealt , vaata niimoodi , oi see vist läheb arvesse , vaata . siis mul jäi see meelde ja siis toimus mingisugune hüppeline areng , juba mingi kevadel oli meil see Sprite Cup oli kunagi selline koolide vaheline .
3: vanas olid siis muidu ?
1: 16 äkki .
3: esimest korda . 9. klass midagi .
1: jah , 9. klass jah .
0: esimene tonk tuli 16-aastaselt siis .
1: jah , ja siis juba kevadeks oli , ma ei tea , kust see tuli , ma ei tea , kas see motivatsioon või tahtmine , kevadeks oli niimoodi , et ma panin juba kahe jala pealt nagu mänguaeg isegi .
0: ja siis . ja mitte sõrmedega .
1: ja mitte sõrmedega , nagu kõik , ma ei tea ise ka , kust see tuli , nagu ma ei tea , kas see motivatsioon , see oli selline , et noh , et nüüd paneme edasi , noh , mis seal ikka . ja siis ma läksin Audentes katsetele ja noh , sain sinna sisse ja siis mu korvpalluri karjäär jätkuski Audenteses . 10. klass , siis ma vist hakkasingi esiliigat mängima , mängisime seal nagu sa ütlesidki , et esiliigast sain nii-öelda seal tuntuse sealt , mingi vend põrkas kuskil .
3: jah , ehk siis ajalootund , et oli siis Eesti meistriliiga tähtede mäng ja oli pealtpanekute võistlus , kunagi toimusid Eestis ka sellised asjad ja siis , kuidas sa selle kutse sinna said üldse või ?
1: ma ei teagi ,
3: kuidas see lugu käis ?
1: kuidagi korvpalliliidu poolt tuli see kuidagi , keegi nagu nägi ja siis ma ei tea , kuidas see , noh , see oli väljaspool vaata arvestust , eks , et või noh , selles mõttes , et ei olnud meistriliiga mängija . aga ma ei tea , see kuidagi tuli ja siis ma läksin ja mõtlesin , mis seal ikka , noh panin jalge vahelt pealt korra ja siis .
3: sellest on YouTube'is tegelikult videod olemas ja. Päris mitmel moel , et ühe ma lihtsalt eile nagu kammisin läbi ka neid , et mõtlesin , et huvitav , kas sellest on alles , ma mäletan seda . ja on eraldi on sinust , on Marko Riis fännklubini , me jõuame ka veel hiljem . aga siis on ka selline YouTube'i video , mille nimi on Estonian Air Forces .
0: see on kõva .
1: see on hea , jah .
3: ja siis see on mixtape of three in my opinion best tanker siin KML , seal oled sina , kas sa oskad öelda , kes need teised kaks on
0: mm. ? aastast me räägime siis umbes 2008 või 2007 või ?
3: midagi sellist , jah
1: mm, . äkki oli , kes seal veel võis olla , äkki veel võis olla , kas Kurbas oli siis juba , ei olnud .
3: Kurbas oli üks ,
1: jah . Kurbas , jah .
3: Pikslid on küll väga vähe , aga saab aru , et Kurbas on
1: see Super Mario mäng ma ei tea , kas ei olnud Paade või ?
0: ei olnud. Kuigi ma ütleks , et Paade väärin oleks ka põhimõtteliselt seal seltskonnas olemas äkki isegi
3: mm-hmm. . jah .
1: ma ei tea ,
3: kes aga, olen... aga oli Timo Eifus .
1: Eifus või ? Muhu rakett .
0: või nagu see Eifusiga oli kunagi , ma tegin Intekas , siis ta ütles , et karjääri algul ta oli Muhu rakett ja lõpus oli nagu mürsk , pani mööda maad .
1: Muhu mürsk
3: . aga ühesõnaga , mitmekordne pealtpanekut , kas sa oled mitmekordne võitja või sa oled ainult ühekordne see pealtpanekute võitja ?
1: ei , ma vist sain ühe korra veel minu arust . siis kui , ma ei mäleta , kas ma võitsin siis , võitsin ikka vist siis , kui ma üle Torbeku panin , hüppasin üle Gerdi . minu arust see oli ka , siis vist kaks korda .
3: sest et noh , need All-Star mängud toimusid , noh , mingi vahe toimusid mõned aastad järjest , siis ei toimunud , siis jälle uuesti toimus , et jah .
1: Ja siis oligi vist minu arust kaks korda , ega ma rohkem väga ei käinudki , ma käisin Balti liiga tongivõistlusel , käisin ka Riias . aga seal ma ei võitnud , ma mäletan , et seal ei tulnud vist nii hästi välja , ma täpselt ei mäletagi , mis seal nagu toimus , et . aga jah , kaks korda peaks olema Eestis nagu , aga kusjuures enne kui ma sinna tongivõistlusele läksin , siis Pärnu liigat mängisin ja ma võitsin seal vist ära ja seal ma paningi esimest korda jalga vahelt vaatasin Kobe tegi , et ma tahaks ka teha , et läks ja kusjuures ma polnud ennem kunagi proovinud , mõtlesin pohhu , et ma vabandust okay. et ma lähen proovin lihtsalt teen , noh , tuli välja esimese korraga , kui vaatasin , päris hea .
3: aga see käiski umbes nii , et no räägime nagu pealtpanemisest natuke detailsemalt ka , et kui detaili sa selle oskuse lihvimisega nagu läksid , et kas sellest piisaski , et sa nägid , et keegi tegi midagi lahedat , windmill , mingisugune Tomahawki variatsioon ja siis sa lihtsalt üritasid seda jäljendada ja tuligi välja ja siis võtsid arsenali nii-öelda ?
1: nojah , pigem vaatasid nagu noh , tol ajal muidugi ei olnud neid videosid nii palju , kui tänapäeval on siin iga nurga alt on seal mingid asjad , aga nagu mängudest vaatasin ja mingid highlight'id olid või sellised , et siis sealt nagu tekkis see idee jah , et võiks ka proovida , aga nagu ma niimoodi otseselt nagu ei harjutanud , nii et tuli , kuidas tuli , et proovisid , oh , seda võiks proovida , tuli ära nagu , et mingi 360 ja mingid windmill'id ja meil on oma mixtape ka seal YouTube'is on video üleval , sõber pani kokku , filmitud seal samas kaarallis ja õues seal üle rolleri pealt paned video nimi , ma ei tea , võite vaadata , Traffic Above the Basket YouTube'is on päris huvitav nimi oli .
3: okei okay, , see läheb peale . aga jah , see ongi see pealtpanemine kui selline , kui kunst , ütleme , et NBA All-Star ka mingis mõttes juba on madalseisus sellega või nagu probleemne on , et eraldi pealtpanemise liin on tekkinud mingid spraidi asjad , kus tüübid teevad veel ulmelisemaid asju . ja siis kõik on kuidagi nagu selliseks sogaseks veeks natuke läinud , et toona ütleme nullindad või isegi 90-ndad , siis kui midagi sellist nägid ja veel eriti laivis , siis see oli ikkagi nagu imeline , aga tänaseks see on kuidagi nagu ära vajunud natuke või kõik on nagu nii oodatav või ?
1: see tundub jah , kuidagi , kuigi need nagu , kui tol ajal oleks selliseid asju tehtud nagu , mis praegu nagu kõigil oleks karp lahti olnud , eks on ju , aga ma ei tea , see on kuidagi nagu jah , läinud selliseks , noh . iga teine vend umbes , ma ei tea , paneb seda või ma ei tea , et ma ei tea , kas see füüsiline areng on toimunud nii raju või milles see asi on , aga nagu see tundub nagu nii tavaline jah , et tehakse . et see ei ole nagu enam nagu nii nagu , kuidas siis öelda , selline noh , äge või .
3: jah , küsides siis niimoodi praegu , et oskad sa kahte juhust nimetada , et mis on su noh , elu parim tank nii-öelda . kas see on , erineb sellest , kas see on mingi All-Stari oma või see võib olla mängus ka ?
1: pigem on nagu ikkagi mängus on ju selline , mis sa ikka nagu meelde jätad , et mul muidugi see oli mingi lambi sõprusmäng oli tegelikult , mängisime mingi vanade korvpallilegendide vastu ja see oli selline hetk , mis jäi nagu meelde , on ju , okei okay. .
3: Sa panid üle Krikuni pealt kuskil
1: . ei , ma ei mäleta , kes see oli , kes see korvpallilegend oli seal .
0: Tomus on teile näkku
1: lihtsalt . see oligi nii , et oli küljeauto oli ja siis me käisime Pärnu liiga meeskond oli meil siis mingi sõpruskond , käisime , mängisime mingit sõprusmängu Saaremaal ja siis otsa audist tuli sööt , Summer oli siis , Summeriga mängis mees võistkonnas , söötis otsa audist korvi kohale , siis ma tulin kuskilt tulin , ma ei tea , kuskohast vabaviskejoonelt , siis hüppasin lihtsalt ülesse ja ma ei mäleta , kes see korvpallilegend oli , aga ta oli seal all , hüppasin üle tast ja panin pealt , et sellest kahjuks mingit jäädvustust ei ole , et kõik on siin üles jäädvustatud , aga .
0: ja see läheb aasta-aastalt ilusamaks
1: ja jäädvustada . ikka juurde midagi veel natukene
3: ma mäletan , kas keegi ütles ka siis midagi või see legend ise ütles ka äkki midagi või ?
1: ja ta ikka midagi ütles , ma ei mäleta täpselt mida , hull või midagi , mis iganes .
0: aga mis kaliibri legendist me räägime nagu umbes noh ?
3: maailmameister , olümpiavõitja .
0: Eesti meistriliiga .
1: see oli ikka .
3: liidukoondislane .
1: ei , Eesti meistriliigas oli ikka tuntud nimi , mul ei tule meelde , ma võin selle täpsustada , aga jah , see oli selline hetk .
3: ühesõnaga , kui mingisugune Eesti korvpallilegend kuulab seda saadet praegu ja tunneb ennast ära , siis kirjutage meile , siis on ka tore teada niipidi .
0: just. Seda mälupilti tahaks ka saada , jah . kui palju sa nagu reaalselt nagu mingil hetkel hakkasid seda nagu asja nagu kuidagi nagu brändiks tegema enda ümber ka , kui palju sa nagu kuidagi nagu noh , fanclub'iks , aga just see , et sa noh , sa ei pannud enam lay-up üldse näiteks või midagi sihukest ?
1: sa mõtled siis nagu selles mõttes , et .
0: et sa oleksidki tuntud nagu , et see üks asi , mille poolest sa tuntud oled , et sa seda kuidagi nagu rõhutasid või ?
1: no tegelikult ma ei tahtnud seda rõhutada , et ma ikkagi tahtsin nagu , ma olen mingi intervjuu ka andnud sporditähele vist oli või , et seal on ka kirjas , et ega pigem ei taha , et mind mäletatakse kui pealtpanija , et pigem nagu kui hea mängumees , aga noh , nii kaugele ma ei jõudnud , et sellena mind pigem mäletatakse et see oleks nii jah .
0: Aga tagantjärele , nagu tagantjärele mõtled samamoodi või nagu
1: noh , samas on jälle tore ju .
0: Vähemalt midagigi nagu .
3: pigem on äge ju .
1: pigem on äge jah , sest praegugi mingi siin , ma ei tea , kas suvel või keegi tuli ütles , et noh , pead paned veel , mingi suvaline vend tuli tänaval vastu . no jah , panen veel napilt . et noh , selles mõttes ikka inimesed nagu mäletavad , et .
3: aga kas noh , jah , tahakski küsida , et ütleme , et paljud võiksid ju öelda , et kui mõelda , et kes on siis Eesti läbi aegade parimad high flyer'id siis või pealtpanijad , tulebki noh , päris , kui vanadesse aegadesse minna , siis läheb meil nagu keeruliseks , aga tulevadki sina ja Tanel Kurbas eelkõige meelde , kas noh , alustuseks võib-olla kumb siis teist parem on , oskad ise öelda või ?
1: Oh, mis sa siin ikka võrdled
3: ? aga kas on mõni , kelle puhul me näiteks ei teagi või keegi , kes on selline , et oh , see mäletad , et või on praegu , kes on sulle nagu muljet avaldanud ja temast ei räägita kui väga heast pealtpanijast ?
1: Kunagi , ta küll ei mänginud kõrgel tasemel Kossu , aga mu isa külast pärit üks Villu , ma ei tea , kas teile võib-olla ütleb , ei ütle nii
0: Villu või isakülast , guugeldan .
1: Villu Seepter või mis ta nimi oli , Seepter . tema oli ka , ta käis meil seal MRF-i tänavakorvpalliüritustel ja siis seal oli tongivõistlus ja siis ta .
0: Villu Seepter jah .
1: jah , ja siis ta tegi ka ikka väga , väga hulle asju , hüppas seal üle mitme mängija pani pealt ja vot tema on ka selline olnud , aga no eks neid oli seal veel selliseid , kes . Peep Orlovski oli ka kunagi
3: mm-hmm, ,
1: tema oli ka , vot ja rohkem ma nagu väga ei teagi , kes nagu , Kurbas oli jah selline nii-öelda , kes siis noh , kellega , kes siis meistriliigas nagu Kurbas ja mina nagu tundus nagu selline , Kurbas pani ka jalga vahelt vist mingi võistlusse . just .
3: aga kusjuures võib-olla praegu , tänasel päeval vaatad , et Kurbas ei ole ka sellest praegusest tipust ka kuigivõrd kaugel , et ikka aastas korra-kaks juhtub , kui ta üle kellegi kogemata paneb või mitte kogemata , päris teadlikult
1: . ta on ulme vend jah , et päris hästi on ennast , enda keha hoidnud ja tubli on , noh , selles mõttes , et ta on , ikka läheb vajutama , kui on nagu võimalus , et .
0: aga tänased poisid , vaat- , kui palju sa nagu vaatad ka , noh , ma ei tea , Raieste on ka päris kerge jalaga näiteks või trell või midagi sellist , et on nemad ka teile kuidagi nagu rinnale saamas ?
1: no ma arvan , nendel pigem on tähtis see , et nad oleksid väga head korvpallurid . et see on lihtsalt väike lisa nende jaoks seal , et kui nad seal mingi efektse asja teevad , et see vast ei ole nii primaalne .
0: All-Star mängudel , kui need dunk contest'id , pealtpaneku võistlused toimuvad , kui palju sa tunned või tundsid toona , mina vaatan küll nagu , pannakse ägedad nimed istuma sinna žüriisse , aga minu arust on nagu kuidagi nagu hinnata küll väga sageli ei oska , et nagu kui palju sa seda hea pealtpaneku väärtustamist nagu toona tajusid oma tippaegadel ja nii edasi .
1: sa mõtled siis , et kuidas
0: kas punkte tõstavad nagu üles silte ?
1: No seal ikka väga olenes , kes see seda ikkagi , kes see seal istus ja kes neid punkte tõstis , et mõni võib-olla hindas seda , et ta panigi nagu pealt ära ja mõni võib-olla hindas , noh , et mis ta selle nime kõik tegema pidi , on ju , ja siis noh , see on nagu ikkagi selline äärmuse asi , et kes sinna nagu seda hinnet läheb andma , et . et ma ei oska nagu seal jah , võtta nagu sellist .
3: aga sina kui nüüd siukse turundusspetsialist ka ja edukas sealjuures , et All-Star mäng kui selline kontseptsioon tervikuna , et kas sa näeksid , et sellel Eesti-Läti liigas oleks ka sellel nagu oma kohta , oleks seda mõtet tagasi tuua või ta on mingis mõttes ikkagi oma aja ära elanud kontseptsioon ?
1: ma ei tea , see kogu see kontseptsioon tundub tegelikult nagu selline pigem nagu ajalugu , et kui sa vaatadki neid NBA mänge , nad üritavad seal hullult igat moodi midagi teha , et see oleks atraktiivne , küll panevad rahasid mängu , eks . aga nagu noh , kui sa seal ikkagi reaalselt seda kaitset ei mängita ja kui sa lihtsalt lähed , poisid seisavad sirge jalaga kaitses , on ju , siis lähed mööda pealt , no see ei ole nagu , see ei ole enam nagu see , et ma arvan , et see ei toimiks sellisel kujul , küll kindlasti mitte .
0: keskkonnad kolmesed lihtsalt rahulikult korda mööda ja .
1: jah , midagi sellist üle pea või siis ma ei tea , trikšotte või ma ei tea , mis iganes , et see on jah ,
0: mulle tundub ka , et praegu isegi NBA tasemel on nagu oluline on see , et kas sa saad All-Stariks või mitte , nagu see linnuke , nagu see , noh , et sa seal satsis oleksid . et kui sa ei saa , siis on ikka pahandus ja nii edasi , aga nagu kui mänguks läheb , siis see mäng , noh , see on juba nagu kolmandajärguline .
1: ja ma ütlengi , et ma pole ka vist viimased 10 aastat viitsinud seda vaadata , et see yeah. põhimõtteliselt ei ole , mis siis tulemused olid ka seal mingi 170-160 , et noh , ei paku vaata mingit pinget , et .
3: aga mängijakarjääri juurde tagasi tulles , siis kumba sa oma kõrghetkeks loed , et ühtepidi nüübitis olid üsna kandvas rollis , korra käisid ka Pärnust läbi , aga teistpidi jõudsid ikkagi Eesti esiklubisse , Kalev Cramosse välja ka . paraku seal see tee jäi nagu lühikeseks , aga kuidas sa sellele tagasi vaatad ?
1: no kui võtta seda nii-öelda kõrghetke või seda , siis pigem oli see siis , ma arvan , 2010 , 2011 hooaeg . see oli siis teine aasta Cramos , et siis ma olin enam-vähem terve , et sain palju mänguaega ja vast see oli selline nii-öelda siis noh , kõige selline meeldejäävam hooaeg , mängisime WTB-d . siis mäletan , üks meeldejääv hetk oli see noh , selline ere mälestus oli , et mängisime Saku Suurhallis ja siis pidin J.R. Holdenit katma , et see oli selline väga väljakutsuv ülesanne , et aga noh , tundus , et ta oli sihukese sirge jalaga mängimine olnud , et väga ei viitsinud hullata seal .
3: et panid taskusse , võib öelda ?
1: panin taskusse .
0: vana oli vist aasta varem umbes EM-i viimase , finaali viimase sekundi viske või pandi midagi sellist .
1: ja no ta oli ikka tol ajal ikka top mängija ikka Euroopas , et aga see oli nagu selline väga ere mälestus .
0: koondises sa mängisid ka , eks ju ?
1: ja kusjuures ma just vaatasin , mul poeg teeb loovtööd , teeb Eesti korvpallikoondise kohta . ja siis ma just sain selle raamatu Eesti koondis 100 vist oli ja ma just vaatasin , seal minu nimi oli ka kirjas , mul oli 12 mängu vist oli .
0: 11 , vähemalt mul on praegu lahti 11 mängu , millest mitu võitu on , 3 võitu ka .
1: noh .
0: Portugal , Slovakkia , Suurbritannia .
1: enam-vähem
3: . mis see kõige meeldejäävam koondise elamus on ?
1: koondise elamus , sa mõtled siis kui platsil käisin ?
3: No, no näiteks .
0: või ägedad mälestused pingi pealt .
3: või mõni tore suvelaager või ?
1: jah , suvelaagrid , Soome suvelaager on , jääb alati kõigile meelde , kes seal vähegi käis , et no oli vaata siis , kui Tiit tegi neid , mis oli see
3: surmalaager .
1: Surmalaager jah , just . no ma käisin , kusjuures ma ei käinud see esimene aasta , ma käisin teine aasta . ja noh , see oli ikka väga meeldejääv seal rassida 2,5-tunniseid saalitrenne , noh . esimene päev algas sellega , et läksime kohale , sõime lõuna ära , kerge puhkus . 6 kilti soojenduseks , 6 aja peale , 6 soojenduseks , et .
0: lõpetuseks siis
1: jah ? lõpetuseks jah , ja siis noh , ja siis kõik need trennid , noh , see oli selline , aga kui võtta nagu koondise mälestus , siis . siis oli Makedoonias . Vist pandi mind esiviisikusse ka veel . ja ma mäletan , et tol hetkel see mäng ei lugenud midagi , sest me tabeliseis oli nii kehva seal vist ja siis pandi esiviisikusse , siis võttis ikka põlve värisema seal mingi 5000 makedoonlast , mingi rahvassaal täis kõik ja siis lähed sinna , et ma ei tea , väga palju ma seal ei mänginud , aga alustasin .
0: mängisid 7 minutit ja te kaotasite 12-ga selle mängu
1: ah. . jah , ma alustasin , aga ma ütlengi , et ma palju ei saanud vist mängida , ei tulnud väga välja seal
0: . mul oli ka nagu kulm tõmbas kohe üles , et kas siin on mingi statistiline viga , et kui sa räägid algkoosseisu mängust ja siin on 7-0-0 kirjas .
1: tegelikult vist oli jah , ma mängisingi seal mingi paar minti ja siis teine poolek ka võimalik , et see oli jah selline .
0: aga koondise särgis oli ka mõni , siin on ära toodud mingi 26 punkti , aga enamuste mängude statistikat ei ole , et neist tuli mõni mitu pealtpanekut ?
1: hea küsimus , ma ei mäletagi , võimalik , et tuli mõni üksik .
3: aga kas selleks Cramo aastateks ja võib-olla selleks viimaseks aastaks ka oligi niimoodi , et teistpidi nagu see pealtpanemine , selline hästi agressiivne korvi ründamine , et sealt olid need vigastused kõik alanud ja see kuidagi kurnaski keha ära või ?
1: nojah , ma olen sellele pikalt mõelnud nagu , et miks ma nii vara lõpetasin ja no aga see minu mängustiil , see on küll väga tervislik , et . noh , Tanel Sokk on alati öelnud , mida sa lähed sinna hüppama , et kahelt jalalt pidurdus , pete ja viskad , on ju . ma läksin , nii kui ma sinna 3 sekundi alasse läksin , siis ega ma ei läinud sihukest asja tegema , ma läksin ülesse . ja no sealt need kukkumised ja asjad olid nagu noh , selle peale mõtlesin , et pärast kohe parandada olid , on ju . et sealt tuli nagu hästi palju vigastusi ja no mis see põhivigastus, miks ma siis lõpetasin, oligi, et meil oli treeninglaager oli Kaleviga Kuremaal, ma ei tea, kas te olete käinud seal saalis. Seal on otsajoon, on otsajoone ja seina vahel on 20 senti vist. Ja ma läksin kiirrünnakusse, aga seal samamoodi jälle õhus ja siis tehti viga, aga kuidagi maandusin niimoodi sinna vastu seina ja siis põlv väendus ära ja siis oli ristati rebend oli minu arust ja sealt alates siis tekis see põlvega jama nagu ja noh, sealt siis see ühesõnaga siis see minu mängustiil nagu näha siis ei, noh, ei olnud nagu väga selline, kuidas siis öelda, vigastuste vältiv, et ma pigem tahtsin seda emotsiooni sealt saada kui aga jah, see no viimane aasta ma olingi Kalevis põlvega, ma olin juba loobunud, ma ütlesin, et ma enam nagu korvpalliga edasi jätka, siis ma käisingi kas viimased mingi 3-4 kuud käisin ainult mängudel kohal, et leppisime nagu juhtkonnaga kokku, et ma käin et ma enam nagu edasi tee ja siis sain isegi veel Eesti meistriks et kaks korda järjest kaks hooaega, sealt hakkas kus üles 4-0 seeria sealt ma ei tea kaua see kestis mingi 4-5 aastat vist.
0: No viimane hooaeg oli sul 11-12 ja Tartu viimane meistriliit oli 2015, nii et selle tõi kurbas Tartusse.
1: Jah, Kalevi me.
3: No selge, aga
0: Särgis siis lõpetuseks või sellest meenest?
3: Räägime siis meenest ka, et nagu meil kombeks on, siis alati palume külalisel tuua mõni tore meene meile ja see kord oleme saanud
0: erilisemat sorti
3: tõesti, see on siis Marko Riis fanklaabi logoga Audentese särk. Kust ma tekis esimesena küsimus, et
0: kumb on esimene, kumb tagumine pool või?
3: See Marko Riisi logo jõudis sinna ilmselt hiljem, et see ei olnud Audentese särgil nagu põhis särgi sponsor, ma kujutan ette.
1: Ei ole jah, see ei olnud jah, niimoodi, et tegelikult oli see on Nüübiti särk, ma ei tea, sõbrad tegid selle fanklubi särgi ja palid selle Audentese logo sinna. No meil oli tegelikult, me ju treenisime ja olime tegelikult Audentese osa selle, et aga see, rääkides sellest fanklubist, siis jah, ma ei tea, ma ei tea, kas see on tänapäeval tehtud, aga ma olin vist esimene korvpallur, kellele tehti nagu MTÜ fanklubi, MTÜ nagu isiklik, nagu Marko Riis MRF fanklubi, et ma ei tea, kas see tänapäevani on kindlasti teistel spordialadel on
0: tehtud. Erki Noole fanklubi oli asja noone, saab umbes samal ajal, noh, 2000. alguses
1: 2006, jah, 2005-2006, jah.
0: No siis Erki Noole lõpetas ja võeti samad poisid, mõtlesid, et peame uut asja vaja, mida pännata, siis võtsid Noole asemal, võtsid Marko Riisi.
1: Ei, tegelikult need olid mu väga entusiastlikud sõbrad, kes selle kokku panid, et meil on isegi laul olemas MRF, ma tahtsin teile seda plaati tuua, aga ma ei leidnud mitte kuskilt. Et
3: kas see siis antigi täiesti välja antud plaat CD ja üle, kus lähes 10 lugu? Ja
1: ei, tegelikult oli seal üks lugu, aga YouTube'is leiab veel nüüd seal MRF-i lugusid, seal on isegi filmitud mingid mängukaadrid minu arust nüübite ajast, et võite otsida YouTube'ist MRF, seal langenud tähed ja mis seal on igasugus raputalise põhilugu, et kui te selle leiate sealt.
3: See oli hitte.
1: See oli hitse, kes isegi Pärnu raadios.
0: Triivu vasta inspiratsioon põhimõtteliselt ja Hugo Toomi, no sa olid Hugo Toom enne kui Hugo Toom oli Hugo Toom põhimõtteliselt.
1: Tundub nii, noh.
3: Aga kes neid laule tegi siis? Need sõbrad tegid ise ka neid laule või?
1: Jaa, mu üks nendest, kolm sõpra, kes seda fanklubi vedasid, oli siis Arko, Paavo ja Rünno. Ja Paavo siis tegeleb laulmisega ja no siis tekiski idee, et võiks teha mingi loo. Ja siis kuidagi said kokku need ideed, neid see, nemad majandasid ise, mina ei tea.
3: Kas sina ka aitasid, osalesid, panid oma vokaali taustale või?
1: Ei, ma pigem olin siuke, ma olin see
0: sa tahtsid teha korvpallur olla
3: lihtsalt. Sinu ülesõnne oli lihtsalt
1: ma tegin asti. Korvpalli asju, kui nemad seal muid asju tegid, et see lugu, jah, ma ei tea, otsi küll, et see on siuke päris hea suvise vaibiga.
3: Sa saad sealt mingid autorid asud ka veel, et kui see käiab kuskil.
0: Siia ma ei tiksu päega.
1: No sellest ma ära elangi.
3: Aga korra mainisid ka enne jutuses, et kui me rääkisime nendest peadpanijatest, et olid ka mingisugused võistlused või kas see asi nagu kasvas kogemata suuremaks, kui ta võibolla alguses oli mõeldud naljan, aga et te korraldasite reaalselt mingisuguseid üritusi selle nime all ja kui suureks see asi nagu läks oma kõrghetkel?
1: No see sai alguse tegelikult siis, kui ma lõpetasin esimese hooaja ja meistriliigas, meil oli Audentese ülikooli sats meil mängisid seal sellised venad nagu Raido Roos, Reinar Hallik, Kristjan Make. Ja me korraldasime Kilingi-Nõmmes ürituse, siis mängisime kohalike koolipoiste vastu. Et ma saadan teile pildimaterjali kille, mis te näete, et siis kõigil olid Marko Riisi fänni, need särgid olid seljas, läksime platsile, et ma sealt sai see alguse. Ma ei tea, nad said kuidagi indu ja siis meil tuligi, vist kas 4 suve järjest korraldasid, et 3x3 turniiri seal Kilingi-Nõmmes. Kilingi-Nõmmes, mitte Kilingi-Nõmmel. Mm-hmm. Okay, see on selline tähtis asi. Ma just eile vaatasin seda öökülalist ja siis seal oli seal Kilingi-Nõmme kõige kuulsem inimene oli seal Liisi Koikson.
3: Aha.
1: Ja siis seal oli Kilingi-Nõmmelt pärit, tegelikult ei ole Kilingi-Nõmmest on.
3: Pange kõrva taha siit.
0: See on päris oluline.
1: Ja siis see kuidagi kasvas niimoodi, et seal oligi mingi hetk, oli niimoodi, et eelregistreerimisel oli juba meeskondade arv täis, kas seal oli 16 meeskonda vist. Mm. Et noh, hästi suureks kasvas see ja ta oligi nagu selline sõprade projekt, siis lihtsalt vedasid, et seal teenisid seal mingit särgimüügist, mingit raha ja no oligi MTÜ, lihtsalt eraldi pangaarve oli ka ja kõik värgid. No sealt ma ei saanud tegelikult teenust, et mingit raha ei teenud seal.
0: Ma tegin praegu selle video lahti, MRF raputa sulgudes Hannibal video. .hd.2.v on YouTube seda asja nimi siis.
1: See minu looming.
3: Ma tulen vaata.
0: Ja 15 aastat tagasi, ehk siis 2010 aastal on see üles pandud ja seal on 4,200 vaatamist ja siin videos on kõike muud kui korvpalli. Siin on väga palju õllejoomist, siin on väga palju pidusid ja tantse. Mulle tundub, et vahepeal on nagu, et ikka toimusid esinemised ka või?
1: No, tegelikult ei toimunud, et Paavo, kes seda üks eestvedajatest oli...
0: Üks pilt on siin Viller Veskist ja Toomas Liivakust koos lihtsalt. Vist.
1: On. Ei, Toomas Liivak ei ole.
0: Ei ole või?
1: See on üks fänn.
0: See on Toomas Liivaku näoga fänn, jah.
1: Viller oli ka, jah, meil seal käis.
0: Aga esinemisi ikkagi, ametliku esinemisi see asi ei jõudnud festivalidele õllesummeritele.
1: Ei, no nii kaugele, nii suureks see asi läin, jah, aga
3: tõesti see triibupasta vaib on seal täiesti olemas ja selline, mulle täitsa kujutan ette, et see võis peale minna, eriti kui Pärnu raadios lasti seda. Et
0: väga langenud tähed sulgudes, demo.
1: Seal oli see raputa lugu, sai Kilingi-Nõmmes seal just koolipoiste seas sai kuulsaks siis, kui vetsus käisid. Raputa! Seal laulsid seal niimoodi. Sükka tagasi siide tuli kuskit mulle.
0: Sul tänasel päeval on sõnad peas?
1: Ma arvan, et kui see mängima panna, siis ma suudaks kaasa ümiseda küll. Me laulsime sõbral oli pulme, siis me laulsime seda laulu seal, kus see oles. See mingi viimati, see oligi mingi augusti lõpus vist. Siis need samad sõbrad olid siis seal koos kõik, et panime selle peale ja siis nad laulsid laivist seda. Päris huvitav oli.
0: Siis ikkagi on toimunud esinemine.
1: No jah, see niivõrd kuivõrd.
3: Aga kas see klubi, fänklubi mingil määral elab ka tänasel päeval, kas või nagu selle näol, et saate aega ajalt kokku meenutate või toimub reaalselt ka mingisugune aktiivne äritegevus?
0: Ei, MTÜ, kas on eksisteeriv MTÜ?
1: See on hea küsimus, ma ei tea, vist mitte.
3: Või tegelikult siin samas, kui podcast lõpeb, siis ukse taga ootab inkasso ja viiakse...
1: Ei, nii hull asi ei ole.
0: Raplas on MRF Motorsport Tires Baltics. See on seotud
1: või? Ei, see on täiesti võõras teema.
3: Aga ühesõnaga ta vist siis pigem kui lõpus su kossukarjär, siis see ka nagu sai...
0: Googeldades MRF MTÜ-d ei tule midagi välja.
1: Ei tule, jah. Siis vist ma kujutan ette, et Arko pani selle kinni, jah, et seal mingi hetk see kadus ära, jah. Ma arvan, siis kui oligi mu korvpalluri karjär lõppes, et siis seal enam ei olnud nagu mõtet toimetada vist.
0: Seal samas viimas Eesti meistri liitliga siis ühes...
1: Langenud tähed.
3: No väga hea, nüüd on ma arvan, et väga hea saate oleme kokku saanud ja ma olen väga, väga hea ma tean täpselt, mida ma tegema hakkan, kui ma nüüd autos istun ühesõnaga
0: hea, see tõvarsid Artusse, mul tõeb ka aga põnevad 2 tundi tulevad
3: aga selle plaadiga ongi see, et plaati ei oleks olnud vist nii kui nii kuhugi hästi nagu panna
1: see tee
0: MRF on mõelnud venüüli välja on, mis see peale ka
1: ma ei tea, see on hea teema, võiks
3: tegelikult rääkida. On pop anda, noh, remastered või mingisugune 15 aasta juubeli variant, et miks mitte tegelikult.
0: Mis see türukute ansambel oli just?
3: Pliksidanti
0: võinti välja just.
3: Punk värk, noh. Et see on, ma kaaluks, võibolla see on mingi idee, kuidas TalTechis ka realiseerida kuidagi turunduslikult.
0: Kui mina oleksin TalTechi turundusjuht, ma siis siit saates ma saaks küll palju aidmõtteid praegu mida teha.
1: Jätan meeldis.
3: Aga olgu, aitäh, et tulid.
0: Ja.
3: Ja teiega siis kõikide kuulajatega kohtume, kuidagi mina sattusin nüüd saadet lõpetama.
0: Ma lõpetan ka siis, jah. Ühesõnaga, paar nädala pärast uuesti vaatame, kas me saame vennad Andret siia saates. Äkki see praegu nagu see vali shoutout kuidagi aitab kaasa sellele.
3: Ja. Korralik tiiser, rahvas hakkab nõudma.
0: Ja, et ühesõnaga, nad teavad ise juba enne, et tulevad, kui me oleme neid kutsunud, ma arvan, nagu ametlikult. Ühesõnaga, jah. Loodetavasti siis paar nädala pärast uuesti. Aitäh, Marko, ja edu siis, et see 2128 kunagi üle ei enam ei tehtaks.
1: Aitäh.
3: Ja ikka raputa.
1: Raputa, jah.
4: Uue tunni toob teieni Duostar, tähtede kodukanal. Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Vabandage, doktor. Mulle tundub, et mul on allergia saabaste vastu. Huvitav. Ja millest see avaldub? Iga kord, kui ma hommikul voodis ärkan saapad jalas, on mul kohutav pea valu.

0: duo hitmiks huumor.
1: Minu väike finantsgeenius saabus. No. Kuidas oli esimene päev börsiturul?
2: See on börsiturg, ema. Kohutav. Dow Jones tõusis ja Nikkei ei langes. Ma kaotasin 37 000 eurot. No.
1: Oi. Kuhu sa ta kaotasid siis?
2: Ma ütlesin sulle, et ma kaotasin selle börsil ehk aktsiaturul.
1: Oh, held aeg, kas sa politseisse ikka helistasid?
2: Ei, sa ei saa aru. Nikkei kukkus.
1: Tema on sinu väike Jaapani sõber, ja? On ta ka korras kõik?
2: Mida?
1: Kas tema valvas su raha? Kas see kukkus taskust välja tal, kui ta kukkus?
2: Ema, Nikkei on Jaapani börsi indeks ja see kukkus 12 punkti.
1: Kas sa ikka vaatasid seal hoolega ringi, kus ta kukkus? Äkki keegi korjas üles?
2: Ei, keegi ei korjanud seda üles. See ei ole päris raha.
1: Või see on tšekk või? Ta teeme elistab panka ja tühistab tšekki. Või see oli Nikkei nimele või?
2: Ema, ma kaotasin selle raha ja ma ei saa seda tagasi. Ma kaotasin selle aktsia turul.
1: Aga mina kaotasin ka turul ükskord oma käekoti ära, aga üks väga kena mees leidis selle üles ja ta tuli lausa koju ja tõi selle mulle ära ja ma sain ikka tagasi selle. Markus, ütle mulle nüüd ausalt. Kas suured poisid pommisid su käest raha ära?
2: Ema, ma räägin sulle, mis juhtus. Ma ostsin 100 000 aktsiat hinnaga 5 eurot tükki ja pärast seda, kui ma olin need ostnud, kohe hind langes 4,63 peale. Ja tänu sellele ma kaotasin 37 000 eurot. Siin ei ole mingisugust pommipanemistega mingit Nikkei nimelist Jaapani sõpra.
1: No aga minu arust sinnad lihtsalt langevad praegu ja aga kohe nii kui New Ordinary selle tõuseb, siis tõuseb EFSTP ka ja siis sa saad oma kulud jälle tasa.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid.

0: loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
3: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: Veebruarikuu. Külm. Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike ei kohvi, vana tõmmas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on, hakkab rääkima. Jah, majal tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja uksed tuleks ka ära vahetada, ikka nii külm on. Vana tõmmab suitsu rahulikult. Kõlm muti, tiib klaverit ei taha või? Mis tiib klaverit? Küttepindudega oleks poole odavam kütta.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee.
4: Ilm on täna pilves selgimistega. Pärast lõunal jõuab uus tihe sadu saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Puhub lääne tuul, puhanguti kiirusega kuni 16 meetrit sekundis ja päevasoe jääb 8 ja 14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool saeb hooti vihma. Öösel jääb õhusoe 3 ja 9, homme päeval 11 ja 15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus ja Pärnus 12 kraadi.
5: Uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
6: Duo Hitmix, huumor.
7: Juku tuleb nuttes ema juurde. Aga Juku, miks sa ometi nutad? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta. Aga miks sina siis nutad? No sest ma alguses naersin.

0: Ando Hitmix . Naljanurk .
1: on uudiste-eetriaeg ja stuudios Rohkede Pelak . Elron annab teada, et plaanib varustada rongid tehisarul põhinevate valvsusseadmetega, mis jälgivad vedurijuhi tähelepanu ja annavad märku, kui juht hakkab magama jääma. Teadolevalt kavatsetakse samad seadmed paigaldada ka Riigikogu saadikute töökohtadele. Algatuse taga on kahtlus, et mitmed kummalised seadused võivadki olla vastu võetud une pealt. Rahvasaadik on küll vajutanud hääletusnuppu, kuid menetlenud eelnõu samal ajal unenäos, kus sellel oli täiesti arusaadav mõte. Ärgates ei osanud enam selgitada, miks seadust vaja oli või kelle eluse paremaks peaks tegema. Uus süsteem jälgib saadiku näoilmet ja paneb istme vibreerima kohe, kui tuvastab uinumise. Esimestel katsetustel selgus siiski, et magavaid saadikuid suudab seade äratada, kuid ärkvel olevate saadikute tähelepanu pole seni õnnestunud tuvastada. Mitmed rahvasaadikud on uuenduste vastu, sest nende hinnangul ei tohi tehniliste vahenditega takistada unistamist paremast Eestist. Samuti juhitakse tähelepanu ohule, et kui kõik saadikud korraga üles äratada, võivad nad hakata küsima, mis siin toimub. Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus plaanib kulutada sotsiaaltoetuste ja hüvitiste infosüsteemide arendamiseks kuni 28 miljonit eurot. Selle tulemusel muutub toetuste maksmiseks vajalik süsteem nii kalliks, et toetuste maksmiseks enam raha ei jätku. Arendajate hinnangul lihtsustab see oluliselt ka tööd, sest väljamaksete osa pole vaja valmis teha. Inimene saab edaspidi esitada taotluse, jälgida selle kiiret menetlemist ja saada positiivse otsuse. Raha asemel kuvatakse ekraanile summa, mille ta oleks saanud, kui süsteemi loomine oleks odavam olnud. Ministeeriumi hinnangul on tegemist olulise edasiminekuga, sest seni ei teadnud paljud inimesed, millistele toetustele neil õigus on. Uues keskkonnas näeb kodanik ühest kohast kõiki toetusi, millele tal on õigus, kuid mille maksmiseks vahendid puuduvad. Tartu vallas on tekkinud olukord, kus Kõrveküla koolis kodupoole sõitvad lapsed ei mahu üle rahvastatud bussidesse. Kuna lisaväljumiste tellimiseks võimalused puuduvad, otsustati meie agentuuri andmetel probleemi lahendamiseks suurendada bussiveatusi. Valla hinnangul on oluline, et kõik bussist maha jäänud lapsed mahuksid mugavalt järgmist bussi ootama. Uutes peatustes nähakse, et teiste kohad varjualused, õhtuseks ajaks ka valgustusvoodid, mille te juures saab ka kodused ülesanded ära teha ja laps magada. Nii ei lähe ootamisele kulunud aeg raisku ja kooli lähedal asuvast peatusest on hommikul hea ka tundidesse tagasi minna. Senised sõidugraafikud asendatakse ootegraafikutega. Esimesed tulemused on julgustavad. Kui varem jäi bussist maha paarkümmend last, siis laiendatud peatustesse mahub neid maha jääma ligi 100. Ja pealinna teade, Tallinn valmistab ette raiekorra muudatusi, mis võimaldaksid hinnata puude seisukorda ka foto põhjal. Asjaajamise lihtsustamiseks saab edaspidi ka maha võetud puude asemele esitada fotod uutest puudest, ehk Tallinn läheb üle digitaalsele haljastusele. Asendusistutus loetakse tehtuks hetkeks, mille puu pilt on linnale saadetud. Foto peab olema terav ja puu sellel elujõuline. Väikese istiku asemel soovitatakse kohe pildistada suurt puude, nii saab aastakümneid kestva kasvamisega vahel jätta. Digitaalne haljastus ei vaja kastmist ja aja sügisel lehti maha ja ei takista parkimist. Samuti saab ühe korraliku tamme istutada korraga mitmesse linnaajakku. Fotol olevaid puid kaitstakse ka kustutamise eest ja nende eemaldamiseks tuleb taotleda digiraie luba. Esialgsete arvutuste kohaselt võib Tallinn saada Euroopa kõige rohelisemaks pealinnaks juba järgmise nädala lõpuks. Elanikel, kes soovivad uute puude all varjus istuda, palutakse saata endast istuvas asendis foto. Eetris olid uudised.
0: Raadio Duo Hitmix.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasihoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimehes nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimehes nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
1: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24. juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Duo Hitmix, huumor.
3: Kõik teab, mis nad võtavad või?
4: Mis siin üldse mõelda? Austrid loomulikult, mis ma armastan neid.
5: Kas te olete üldse varem käinud restoranis, kus pakutaksegi ainult austrid?
6: Täitsa lõpne, vaadake, kui mitmel erineval moel nad austrid serveerivad.
7: Tere õhtust teile. Tervist. Margus minu nimi, mina olen teie täna õhtune kelner. Meil on teile pakkuda täna väga, väga eriline menü.
6: Kas ma arvan austri?
7: Ja loomulikult, aga need on väga, väga erilised. Need on värskelt toodud austrid, peakokka enda poolt hoolikalt välja valitud. Ja kuna austrid peetakse ju mere solgitorudeks, siis on nad teiste mereelukate väljaheidete peal kenasti priskeks ja mahlaseks kasvanud. Ja miks mitte ka inimeste väljaheidete peal, sellepärast, et tänapäevane kanalisatsioon viib inimese sita väga, väga kaugele merre. Mitte, et ükski täna õhtustest külastajatest oleks kaevanud külmavärinate iivelduse oksendamise kõhuvalude või metsiku ja ohjeldamatu kõhulahtisuse üle, aga kes teab? Ja nagu Shegere, Shegere, Shegere on öelnud, on austrite söömine nagu loote neelamine. Nii et kui teile meeldib looteid neelata, siis tänased austrid on väga lootelikud. Ja täna on neid võrreldud ka kui tatti plärtsuga süljekausis. Ma olen kohe tagasi.

0: mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
3: Täna pärast lõunal jõuab uus tihe sajuala saartele ja liigub sealt edasi üle mandri. Puhub tuul läänest kiirusega 5-12 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja päevasooja jääb 8-14 graadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma, öine õhusooja jääb 3-9, homne päevane 11-15 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 12 graadi.
4: Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal .
2: Crazy Radio .
3: Minu laud on siis, kui te tulete minuga koos ekskursioonil uksest sisse kohe otse vasakul ja kõige tagumises nurgas aknal nagu räägitud, kus on kollased kardinad ja üle taga on ussid. Minu laua peal ühes nurgas on suur paks telefoniraamat, sest et minu töö on selline, et ma pean kõigile helistama päeva. Hakkan, nii kui ma tööle tulen, ma helistan kõik läbi ja siis, kui ma olen viimasele ära helistanud, siis ma olen koju tagas. See on üks omapärasemaid töid, aga seda on vaja teha sellepärast, et muidu te ei tea, kas ma teile homme helistan või ei helista.
4: Seda tööd peab tegema.
3: Seda tööd teeb igas soliidses firmas on oma helistaja olemas. Ja sellepärast on minu palka kõige suurem.
4: Aga
3: rahast me räägime täna saate lõpus.
4: Lauast.
3: Laud on mul tavaline punast värvi laud. Ta on väiksem kui teiste lauad, sellepärast, et ma olen ise ka väiksem. Pärast me oleme endite juurde ka. Saate teada, mis väri on mu silmad, suu ja hambad. Laud on mul nagu öeldud punast väri ja seal sahteid ei ole. Sellepärast, et ma ei oska kirjutada. Veel vähem oskan sama asja teist korda kirjutada. Kui olla täpne, eks ju?
4: Ei, sa ütlesid praegult ilusti.
5: Ei, ma tahaksin tegelikult. Ma hakkasin lausa naeru turtsuma sellepärast, et
4: naeru.
5: Ma mäletan, kui meil oli kokku lepitud, et me kirjutame ju ühe kirja koos.
4: Ja.
5: Ja sina alustasid ju tookord, mina kirjutsin edasi ja juhataja pidi lõpetama. Aga ta ei lõpetanudki seda kirja ära. Ja see kirja on meil praegu saatmata ja lugupeetud Urve Susistek, kes meie kirja ootab, Sõpruse puiest 48 korter 2, me saadame selle kirja kohe varsti teile ära.
3: Tuleks nüüd, mille pärast me täna stuudios ei ole ja oleme siin oma toimetuse tagasõidliks?
4: Me peame ju toimetuses ka vahest olema.
3: Selle pärast, et me soovisime vastata teie kirjadele. Kirja oli nii palju, et me ei jaksanud neid stuudiosse viia ja me selle asemel toime mikrofoni, puldi ja suure alajaama siia, mis meil selle taga suriseb. Peter teeb lahti esimese kirja ja loeb, kes meile selle kirjutas ja mis ta soovib. Kas ta küsib midagi või midagi?
4: Ausalt öeldes ma juba enne, täna hommiku, kui ma tööle tulin, esimene asja muidugi, ma lugesin kõik lehed läbi, seejärel tegin kokkuvõtte tähtsamatest uudistest ja unustasin selle. Nii nagu igal hommikul. Ja õieti tegin, sest täna olid mu käed ja jalad tõsiselt tööd täis, kirjade, kaartide, väikeste telegrammide kallal. Ütleme nii, kallal siis, eks ole. Nii,
5: tahaks ja palun küsida, kuhu need kaks meenet teed, mis mul laual olid?
4: Need ma kinkisin ära, eile käisid meil siin Tallinna 34. lastepäevakodu lapsed.
5: Aga see oli mõeldud põhikooli lastele.
4: Jah, ega ma ei kinkidki lastele, vaid kahele kasvatajale, kes nendega kaasas olid.
5: Aitäh.
4: Palun. Nii, ja ma tegin siis väikse kokkuvõtte nendest kirjadest, ei hakka pikalt muidugi nendest kirjadest rääkima sisust, aga tõin välja olulisemad teemad ja ka küsimused, mis olid nendes kirjades. Ja väga mitmed inimesed on küsinud ühte ja seda sama ja seda sama rõhk on siis...
5: Seda sama.
4: Nii, väga õige. Tänan nimelt häädemeestelt pensionärid eelkõige on 4 korda meie käest küsinud ühes kirjas ühte ja seda sama küsimust. Ja see kõlab nii, et kas me ei võiks oma saadet teha teisipäeva hommikuti 9:00?
3: Hannes on meie programmijuht.
5: Lugupeetud Värska inimesed. Vabandust, lugupeetud häädemist inimesed.
4: Ka Värskast on muuses sama küsimus tulnud.
5: Aga kaks korda.
4: Kolmapäeval 9:00.
5: lugupeetud Värska ja Häädemeest inimesed, ma võin teile programmijuhin öelda, et meil on selline kokkuleppe majas, kus me asume, me maksame siin väga vähe üüri ja me ei saa kasutada elektrit ja selle tõttu me ei saa lasta muusikat ja ma arvan, et kui me ainult räägiksime, oleks liiga huvitav. Sellepärast meil on kolmapäeva õht hommikuti kell 9, me ainult loeme kirju ja räägime teiega silmast silma. Kui te saate tulla, tellige buss ja tulge meie juurde stuudiosse. Ja. Me vastame kõikidele inimestele teisipäeva hommikuti kell 8 linnas ja kell 9 maal.
4: Ja aga samas ma tahaks ka öelda veel seda täiesti üks olun asi, mis jäi. Jäi kahe silma vahel. Ja nimelt see, et teisipäeva hommiku kell 9.1 olen stuudios ainult mina, kuna minu kolleegid ei ole jõudnud veel tööle. Punkt 2, olles üksi, teen ma parajasti tähtsamate päeva uudiste kokkuvõtet enda jaoks loomulikult ja punkt 3 on see, et teisipäeva hommiku kell 9 on meil põhimõtteliselt selline päev, kus me ei tee saateid.
3: See on üks
5: õige vastus.
3: Jaa. Nee, nii et pensionärid, Häädemeestel pensionärid, Värskast, te saate ikkagi minna teisipäeva, kolmapäeva hommiku piima järgi hommiku kell 9, et ei peaks, järgmine kirja, võta selles kollases ära näritud nurgaga ümbrikus.
5: Ma tahaksin küsida ühte asja, see viimane kiri, mis meile tuli, mille Peeter oleb ette 22. Seal peal on üks huvitav mark. Pikkade juustega mehest. Ja. Kes selle kirja meile saatis? Saatke meile neid marke lihtsalt veel. Ja. Kaks.
4: Ja need on, see on tõesti huvitav mark. Ja Annes on meil filatelist. Tal on neli marki. Ja. Kaks on lühikese juustega meest, üks on pika juustega. Ja nüüd ta veel saada pika juukse. Aga mitte sellest, vaid on rääkida. Vaid... väga huvitav asi on tulnud üks kiri, jällegi kokkuvõte, see kokkuvõtlik küsimus paljudes kirjades ja eriti küsivad seda inimesed Lehnist ja Lehni kandi inimesed on näinud Statoili ja Neste bensiini jaamades müügil Crazy Radio särke vastab liiatseid, embleeme ja soovitakse teada seda, et on küll, see on küll kõrge kaelusega on need särgid, mis on müügil olnud ja pikkade käistega villased seest uhutud ja tahetakse teada, kas ei oleks võimatud ja numbrid on tohutud, et kas ei ole võimalik teha, et riik särke.
3: Ja tähendab, need särgid, mis on praegu bensiinijaamades teiekandis müügil, need on tehtud Venemaal. Need on varastatud Hiinast särgid Venemaale peale tehtud kartulitrükis Crazy Radio, need ei ole õiged. Meil tuleb detsembri teisel nädalal, tuleb meeste pikk pesu Crazy Radio logoga tagumikku kohal ja särgi krae on kollane. Selle järgi tunnet ära, pakki peal on silt Crazy Radio ja ta maksab $48. Mis jooks dollarit, sellepärast, et meie saame palka dollarites.
4: No hind peab olema stabiilne, kui ja. Siin kroon
3: ja naiste rahvastele on pärast jõule, on üllatuspakid, on need logoga, need asjad.
4: Ja aga tulevad ka lastele muuseks kevadel.
5: Ja lastele tulevad lihavõtteks siis Crazy Radio logoga patsi kummid ja tennise kotid.
4: Ja peale selle ei ole me ära unustanud ka vanureid.
5: Mina olen.
4: Neile juba, mina ei ole, vanuritele tuleb järgmisel sügisel tuleb müüki odavalt. Odavalt tulevad müüki kummikud, kus siis... See. Talla peal on, talla all on siis Crazy Radio logo, nii et on hea metsas näha, kui näiteks varul läheb metsa ja kaab ära, siis on teda hea leida üles.
3: Tähendab, selles järgi saab määrata, kes on kadunud, kas ta on noor inimene olnud või on vana inimene olnud. Selle ettepaneku tegi meile riiki politseiamet ja me tuleme lihtsalt vastu, aga seniks kannatust järgmise sügiseni.
4: Muidugi
3: sellise... särk järge praegu ostet, need on Venemaal tehtud.
4: Aga neid muidugi neid kummikuid võiks teha üldse. Tähendab, inimene, kes eriti meeste rahvastele võib-olla ka, kes kodunud käivad nii trulla lulla ära, eks ole... prügikämbrit viimas võib neile panna, abikaasa paneb kummiku jalga ja leiab väga hõlpsasti jala jälje järgi naaberkorterist võib-olla oma mehe üles ja rõõm majas.
5: Ja üks inimene oli koguni, kes oli pärit Kastesalust, oli nõus ise oma särgi välja loosima.
4: Jah, ma rääksin küll kummikutest, aga mis palju sealt kummikutest siis särgi
3: Annes,
4: on
3: Annes maad. Lugesime järgmise kirja lõppu.
4: Jah, nii. Üks asi, mis ma veel tahtsin muidugi öelda, et noh, see on nüüd suurem, mis puutub nendesse sidinatesse ja vidinatesse riided, kummikud, meened ja nii edasi, et üks asi, mis on siin kaugemas perspektiivis meil plaanis, võib olla 1997. aastaks lõppupoole, aga 98. aasta alguseks, jaanuariks, veebruariks, me saame kindlasti valmis ka Crazy Radio autod, mis on siis siin samas meie garaasis ehitatud. Nad on ehitatud, kes on autohuviline, ehitatud Volvo baasil ja kere on siis pikk ümarate klaasidega, kahe kojamehega ja mugava seljatoega istmega on tal ka ning samas on tal ka taga on koera koht. Aga ma ütlen, see on muidugi perspektiivis.
3: Ja neid autose saab muidugi tellima hakata praegu. Kui te kirjutate meie posti aadressil, siis me saame teha vastavalt teie pikkusele, teie laiusele.
4: Yeah.
3: Auto täpselt valmis. Praegu me teeme umbes kuskil umbes 400 autot teeme valmis. Ja nagu Peeter siin just ütles, et 97. aasta lõpuks... 98. aasta alguseks jõuavad siis nad infoauto, seal kus Volvosi müüakse samasse poodiga müügile.
5: Ja kui tohib veel, vabandage kollegid, et me pole selles küll omavahel kokku leppinud, aga 99. aasta märtsiks valmib ju Kreisi rida elamu Rokal Maare lähedale. See on siis kõik 9-toorised korterid ja ilma akendeta suured majad.
4: Jah. Ja mis seal saadata, kui juba selle teema peal läks, siis käime ka viimase trumbi välja, lõpetame siis selle teema ära. Crazy Radio on võtnud tõesti endale sellise eesmärgiks aastaks 2000 igal ühele oma korter. See võib kõlada küll natuke stagra maiguliselt või nõukudaaegselt, aga nii ta on. Ja see korter tulebki sinna Rocca al Mare kanti. Üks hästi suur korter, kuhu võib... täiesti oma suva järgi ehitada seinu vahele, nii et suur korter mahub sisse üks, ma arvan, 500 000 kuni 800 000 inimest, aga tellised on koha peal, seinad võib vahetada, mõnel on ju ainult 2 ruutmeetrit vaja, aga teisel jälle 60 ruutmeetrit.
3: Loomaed viiaks ju ära Pakri saarele ja sinna selle loomaja asemele tulebki suur korter, kus on üks WC vannituba ja siis saate seinuise ehitada. Loomaja, mis jaoks viiaks loomaed Pakrile? Selle jaoks, et see on nii otsustatud.
4: Ja Pakri saar viiaks ju tegelikult Võrtsjärve keskel.
5: Ja Pakri saarega on huvitav asi on see, et piirivalve komandör, kes on Pakri saarel praegu maavanem, Mati Masistuk on ju öelnud, et alates aastast 2011 saab Pakri saarel käia ainult kõrge konsaga kingadega. See on huvitav.
4: Ja. See on tõesti. Mul isegi ei teki.
5: Konsaga ei lasta saarel.
4: Mul isegi ei teki küsimus, miks see nii on.
3: Enne järgmist muusikapala, mille tahaks tervitada... kõiki meie Crazy Radio bussijuhti Uno Lähtset. Uunol on
4: 65
3: sünnipäev. Ja uks on, buss on ka 6 uksega. Nii et kui te näete 6 uksega bussi, siis see on meie Uno buss.

0: kaasa . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: doktor , kas ma suren ? Küsib patsient hirmunult . Aga kuidas siis ? Muidugi surete , vastab doktor . Aga mis haigus mul on ? Küll lahkamine näitab .

0: Sel nädalavahetusel teeme Elu 24-s juttu Eestist Egiptusesse kolinud suunamudija Angela Absaloniga, kelle pöörane elu Hurghadas on toonud kuulsuse, tasuta hüved ja printsessiliku kohtlemise, aga ka purunenud armuloo. Veel oleme kohas Saku Suurhallis toimuval Oktoberfestil ja samuti saate lugeda uurimus, kuidas küttide korilaste magamistiil aitab tänapäeva inimestel unehäiretest jagu saada. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus ja sisukas number. 5 aastat enese tagasi hoidmist. Sirje Karis räägib avameelselt võimuhinnast, abielu proovikividest ja mida on ta 5 aastaga Kadriorus õppinud ning miks igatseb ta taas vabadust. Lisaks uurib Postimees nädal erateatrite rahastamist, seda, kuidas maailm gloobusele ja kaartidele ära mahub, mida hõrku valmistada kõrvitsast ning mis seob Vargamäe Andrest ja Tehisaru. Postimees nädal. Rohkem kui ühte reklaami mahub.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
4: Duo Hitmiks huumor.
5: Proua Taurene, jaa, kuidas minu abikaasaga on?
6: Väga hästi, teie abikaasa soovahetusoperatsioon läks üle ootust hästi.
5: Te mõtlete pimesoole lõikust?
6: Mhm, ma tulen kohe tagasi.

I can get my satisfaction. Satisfaction.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Täna õhtul Kanal 2.
2: Tule meiega seiklema Türki. Musta mere ääres on jailade traditsioon, kus inimesed pilvitavad ehk puhkavad mägikülhades pilvede sees. Puhkame koos nagu türklased.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
3: Päeva edenedes jõuab saartele uus sajuala, mis liigub sealt üle mandri. Päevane õhutemperatuur jääb täna 8-14 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on pilves selgemistega ilm, hooti sajab vihma. Öine õhusooja jääb 3-9, homne päevane 11-15 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 8, Tartus Pärnus 11 kraadi.
4: See on Raadio Duo.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kaks väikest poissi on saunas ja vaatavad pingsalt ühte paksu onu ja lõpuks julgem läheb juurde ja küsib, et onu, mis sul seal kõhus on? Pomm, vastab see. Sõber läheb sõbra juurde tagasi ja ütleb, et kuule, paneme kiirelt ajama, vaata kui lühike süütenöör on.

0: hitmiks huumor.
1: Teie ees on tänased teemad. Minu arm, Eesti sport, loomad elutoas, las kallab ka tähega muusikud. Alustame mänguga. Esimese valiku teeb Põlva purustaja.
2: Ma võtaks Eesti sport 500.
1: Just see Eesti sportlane võib õhtuti pigistada Egle Eller nabikeha.
2: Mis küsimus see on?
1: See on kahjuks vale vastus. Kas keegi soovib parandada?
3: Kes on kõned Eiki nabi?
1: Mis on õige vastus?
2: See on eba õige, see ajast oma naba jutuga mul siis kõik sassi, ma ei saa küsimust aru.
1: Jätkame, Vadim Metsik, teie valik.
3: Ma võtaks kõiti Eesti sport 1000.
1: Just see tuleb välja, kui saad palliga vastu nina.
3: Mis on kõidi veri?
1: Kahjuks mitte, kas keegi soovib parandada?
4: Mina jaksa seda nuppu vaidleda rohkem. Mis see muud saab olla kui tatt, mis ninast välja tuleb?
1: Kahjuks ka see on vale vastus.
4: Metsi.
1: Purustaja, kas soovite vastata?
2: Õige vastus, mis on supp? See on nagu vere ja tati segu, et sellepärast öeldakse supp.
1: Õige vastus ja oleme tagasi positiivses. Põlva purustaja, mis on teie valik?
2: Paluks loomad elutoas 2000, palun.
1: Just see loom on Ärma talu elutoas.
2: Ja mis küsimus?
4: Mis on Ilvese poiss?
1: Ilves on tõesti õige vastus. Palun proua Vibu teie valik.
4: Palun see las kallab 700.
1: Kuulus Milano ooperiteater.
2: Mis on las kallab?
1: Õige oleks las kalla.
2: Mõtsigi las kallab.
1: Hea küll, me loeme selle õigeks. 700 punkti teie kontole.
2: Võtaks järgmiseks. Arm 5000.
1: Just see on minu arm.
4: Võib, jah.
1: Palun.
4: Isamaa, jah. See on isamaa. Meie isade maa.
1: Kahjuks me ei saa seda vastust õigeks lugeda. Kas keegi soovib parandada?
2: Ei soovi? See on tühi, jah.
1: Selge. Korrektne vastus oleks olnud, mis on muu isamaa on.
4: Nüüd aetakse vana inimene täitsa puntrasse, mis...
2: Ma ei saa ka, et mul ajul juba nii valus, mis midagi on aru.
1: Purustaja, palun.
2: Palun, see on minu arm 8000.
1: Just see võib juhtuda, kui lohiseda 100 meetrit mööda asfalti.
2: Mis on mitte midagi?
1: Kahjuks vale vastus, Vadim, palun.
3: Mis on kõedi rehvi vahetus?
1: Ei ole ka rehvi vahetus, proua Vibu.
4: Mis on vigastus?
1: See on õige vastus.
2: See ei ole õige. Ma olen mitu kilomeetrit lohisem mööda kruusa teed, mitte midagi juhtuna. Vigastus.
1: Aga tulebki viimane küsimus. Vadim, palun.
3: Võtaks selle kõdi kaha tähega muusikud 823, palun.
1: Just selle muusiku viimane hit kannab nime Mäng.
2: Kes on sünne Valtri?
1: Paraku mitte.
4: Kes on Kustas Kikkerpuu?
1: Kas see on vale vastus, Vadim, palun?
3: Kes on see kõdi? Mul ei tule meelde see kõdi...
4: Kas järu?
3: Ei. Kõdi.
1: Mul on väga kahju, need on kõik valed vastused. Kõik raha juba läks heategevuseks, ehk jäi mulle, sest mina teengi head saadet. Aga teile ma annan kõigile ühe kommi, mis on siis minu enda logoga. Olge lahked. Mäng on lõppenud.

su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Tere, kas ma saaksin palun pudeli limonaadi?
3: Külmikus, võtke see.
2: Ja palun tassike teed.
3: Teepaket seal, tassid seal, vesi siin, suhkur siin.
2: Ja koogitükk.
3: Munad külmikus, jahukapis.
2: Singi võileib, palun.
3: Siga õues, kirves ukse taga.
2: Kutsuge nüüd küll, palun, juhataja.
3: Kabinet seal, uks seal.
2: Tere, kas teie olete juhataja?
4: Silt rinnas, nimi peal.
2: Lett siin, mõlakas siin.
4: Vallandamiskäskri siin, uks seal.
3: Ilja, ümbrik siin, lahkumisavaldus sees.

0: Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Täna õhtul liigub uus sajuala saartelt üle mandri, nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab hooti vihma. Öinõhu temperatuur jääb 3-9 kraadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 11-15 kraadi. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm hooti vihmane ka tuleval nädala. Öinõhu temperatuur jääb järgmise nädala esimestel päevadel 1-10 kraadi vahemikku, uue nädala esimestel päevadel tuleb sooja 8-14 kraadi. Kena õhtud kõigile.
2: Sa kuulad raadiot Duo.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Naine sõbrannale. Ma olen dieedil, söön ainult salatit. Aga selle salati kõrval on ju pitsatükk. Ah ei ole, see on lihtsalt salativari.

0: duo hitmiks huumor .
1: Selline huvitav seik . Ma olen pidanud füüsilist võitlust , et saada endale üks nägus noormees .
2: Füüsilist
1: võitlust nägusa noormehe pärast .
2: kas see oli siis selline elegantne võitlus ?
1: Füüsiline võitlus naiste vahel . Sõnaliselt võib ta väga elegantne olla , aga .
3: sa kaklesid mingi naisega .
1: sa võid ka kutsuda seda nii . aga see on , ma ütleks , väga hästi sõnastatud füüsiline võitlus .
2: Anus on ülihuvitav ja see pakub kindlasti ka Kõmu ajakirjandusele nüüd palju teemat . Kas see juhtus sel aastal ?
1: Ma tänan . Õud ei juhtunud . Ütleme , et see oli ikkagi , sellest on möödas veidikene aega .
2: ahah , nii , kooli ajal ?
1: jah , see on kooli ajal .
2: kooli ajal .
1: kooli ajal päris .
2: kuidas see siis oli , et klassis käis üks äge kutt ? või oli lausa paar klassi ülevalpoolgi ?
1: ei , ikka meie klassis .
2: Teie klassi
1: poiss . aga meil oli väga palju õpilasi . ja rõhutan , et meil oli tüdrukuid rohkem kui poisse .
2: Oh my , kõik ei leiatkunud poisse .
4: milline see poiss oli siis ?
1: ilus nagu sinagi .
4: sinna ma tahtsingi jõuda , Anu sai kohe sõnasabast kinni , aitäh sulle . väga terav pliiats .
5: oota , aga ma korra , ma kuulsin , mida Tiit , kas Tiit ka võistleks temaga enam-vähem ?
1: vägagi . ja Urmas , ma ei pelgaks ka .
2: nii , oli ühesõnaga üks väga ilus poiss , siis kas tema peale ihusammast veel keegi kassis peale selle , kellega sa kaklesid , kas see oli nagu suurem kaklus ja suurem tema peale nagu tormamine või teie kahekesi ?
6: kõik klassiplikad panid omavahel .
1: ei. Meil oli ju poisse veel .
2: nii .
1: et ei ole jah , see kahjuks oli nagu minu ja ühe teise klassiõe vahel jah , kahekesi .
2: kuidas see kulmineerus kakluseks ?
1: sest me ei suutnud ära jagada nagu , et kes temaga täna mängib .
5: oota , ma küsin .
1: ja nagu , kes temaga nagu saab aega koos veeta .
2: mängib .
6: Järelikult päris kuskil algkooli .
1: ei , ütleme nagu , kes temaga jah , koos aega veedab , sellepärast et huvitaval kombel jah , noh .
2: mis mäng oli ?
3: vale .
2: see on vale .
1: no see on , mina olen pärit Torist . see on sellised mängud .
4: midagi hobusega seoses .
1: ei .
4: ratsutamist mängisime .
1: meil on jõgi seal , meil on ilus looduslik selline ümbrus , me seal ronisime ja tegime asju , aga seal on nagu , käis nagu asi kampadena .
4: tegime asju .
1: et nagu meie läheme sinna , mängime neid asju ja siis teie ei tule meie asju mängima .
2: Sina otsustasid selle kutiga minna . nii , Liina .
3: aga see poiss ka teadis , et te tema pärast kaklete või ?
1: selgus , et hiljem teadis jah , aga me üritasime loomulikult seda vaikselt ajada .
3: aga sel poisil endal polnud mingit sõnaõigust siis , et kellega tema mängida tahab või ?
1: see on väga huvitav küsimus tegelikult . ma ise praegu , kui ma teile jutustan , ma mõtlen , aga kuidas see nii sai olla ?
2: ja see on üldse maailmas sageli niimoodi , et naised otsustavad .
1: ta ei istunud seal kõrval , selles mõttes ta ei vaadanud nagu niimoodi , et noh , kes võidab .
4: oota , aga et seda pilti paremini korra luua ja noh , et see kujutluspilt tekiks , et kuidas see kaklus või see mis iganes füüsiline aktsioon siis , kuidas see aset leidis , mis seal toimus siis , et ?
1: see on selline , et seal teised tüdrukud nagu seisavad kõrval , ma ei mäleta , võib-olla oli poisse ka . ja siis me ei mõelnud nagu ju minna kaklema , et me läksime nagu selgitama , et kes täna läheb mängima .
2: diplomaatia nagu .
1: jah , aga see läks nii kirglikuks , et lihtsalt see juhtus niimoodi .
2: kuidas see Anu lahenes , kas sina said siis võidu ja said poisi ?
1: ma ei mäleta selle lahendust , mis on kõige hullem asi selle asja juures . ma ei mäleta . aga igal juhul ma sain temaga tantsupartneriks , et selles mõttes noh , nagu me saime koos aega veeta , kontrollitult .
4: nii Üllar , kuidas sulle tundub see Anu jutt ?
3: ta on värvas ikka kakleja tüüpi või ?
6: tundub küll , ma käin kogu aeg mõtlema , et oleks tahtnud endale ka sellist toredat teadmist , et keegi on kunagi minu pärast algkoolis kakelnud , naised kokku läinud või tüdrukud . ma arvan , et see võib olla tõsi . see lugu võib olla tõsi küll .
2: või siis on väga hea vale .
3: ei tea , mina keeldun või kaldun ka kuidagi vale poole . ma ei usu hästi , et väike Anu nüüd teisele tüdrukule kätega kallale läheb .
2: mina usun siin naise vaistu ja Anu ei ole kakelnud mingisuguse teise väikse tüdrukuga .
4: Anu , kas sa oled kakelnud või mitte , on see tõde või on see vale ?
1: see on tõde . mul on väga piinlik , mul on väga piinlik . palun vabandust , see on tõde .
7: Yes .
1: õudne .
4: Vat , kes seda oleks osanud arvata ja meie väike ja armas Anu on kakelnud ühe salapärase noormehe pärast .

0: Liina, ma olen alati tahtnud küsida, et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed?
1: Mis asja?
0: See on mingi psiholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või?
1: Jäta järgi, niimoodi tehakse lihtsalt.
0: Ei tehta, sina teed.
1: Vaat, kes räägib. Meigi ekspert või? Ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe, kui sa oma ninakarvu eemaldad.
0: Sellepärast, et see on kuradima valus. Kui huulepulk haiget teeb, ma vahetaks sinu asemel marki.
1: No väga naljakas. Sa magasid kehvasti või? Sa nukid mu kallal niimoodi?
0: Ma nukin. Lihtsalt nendin fakti.
1: Aa. No kui täna on faktide hommik, siis ma ütleksin ka, et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta, samal ajal kui sa ise kempsus istud.
0: See pole kaugeltki rumal. Ma lihtsalt hoolin. Sul pole vaja kuulda, kuidas ma...
1: Ei taha.
0: Kakan.
1: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata. Me ei jaksa varsti vee arveid niimoodi maksta.
0: Aga mul kauem lähe kui kõigil teistel.
1: No ikka kohe palju kauem. Aga no see ei ole ka mingi ime, sest sa lööd ju ajalehe kaanest kaaneni läbi.
0: No mis ma siis tegema pean? Kui ma söögilauas loen, siis sa ütled, et see on liiga macho.
1: Seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho, aga sa teed seda ikka kogu aeg.
0: Aha. Nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja. Tähendab, on sul veel midagi äkki?
1: Aa, ei ole. Kui välja arvata see, et sa armastad varbaküüsi elud vaas lõigata ja et sa võtad veetsepaperi rulli alati hoidest välja ja nokid nina, arvates, et mitte keegi sind ei näe.
0: Kui mul on nii palju halbu omadusi, miks sa siis üldse minuga koos oled?
1: Ma ei tea.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Aitäh. Kas sa tahad sees või väljas olla?
3: Sees.
2: Ah, jäta nüüd, väljas on nii ilus ilm. Lähme õue.
3: No nüüd õues hakkab jahe, oleme sees.
2: Ära pirtsuta niimoodi, lähme nüüd õue.
3: No miks sa siis üldse küsid, kas ma tahan sees või väljas olla?
2: No ausalt öeldes ma arvasin, et sa tahad väljas olla.
3: Aga ei tahtnud.
2: Ei tahtnud, jah, sest sa oled niuke vingu viiul. Ma ei julge õue minna, mul on nii külm.
3: Ma ei räägi niimoodi.
4: Ma ei räägi niimoodi.
3: Liina, jäta, mul ei ole selle jaoks tuju.
4: Liina, jäta, mul ei ole selle jaoks tuju.
3: Sa oled selline tüütus, ma ei saa, miks ma sinuga üldse väljas käin.
2: Tahad, ma ütlen sulle miks, sest ma olen ainuke, kes talub sinu vingumist ja hädaldamist ja virisemist. Nii külm on, ma tahan sees istuda, ma ei saa kuskile välja minna. Tead, mees, sa oled nii õudselt tüütu, ma tahaks sulle vastu hambaid vahel anda.
3: Oh, seda tahaks küll näha.
2: Ma tahaks ise ka seda näha, sest nii. Ma annaks sulle nagu mööda minnes kere peale.
3: Lase käia.
2: Jah?
3: Jaa, sina ja mina, õue, kohe praegu.
2: Väga hea, sa võtad siis joogideks.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Tervelak. Rahandusministeerium teatab, et korraldab õpetajatele ja päästjatele peatselt koolituse, mille käigus õpetatakse palgatõusu küsimiseks sobivate meetodit ja tooni. Ministeeriumi hinnangul ei ole seni olnud peamine probleem raha puudumine, vaid viis, kuidas seda küsitakse. Eeskujuks tuvakse kõrgemad riigiteenistujad, kes ei korralda meeleavaldusi ega ähvarda streikiga, kuid kelle palk tõuseb ikkagi igal aastal. Koolituse eesmärk on õpetada ka õpetajaid ja päästjaid oma palgasoovi samavõrd väärikalt väljendamata jätma. Praktilistes harjutustes tuleb osalejatel vaadata oma pangakontot, avada elektriarve, säilitada täielik vaikus. Edasi jõudnud õppivad palgapäeval rahulolevalt noogutama. Lõpueksamil peab koolitatav kuulema teadet ministrite palgatõusust ilma, et tema näoilme reedaks soovi end oma kohta midagi küsida. Nagu ikka koolituse läbimine ise palgatõus ei taga, kuid ministeeriumi hinnangul paraneb suhtlus märgatavalt, sest üks osapool enam ei räägi. Koolitus on tasuline ja selle maksumus peetakse osaleja palgast kinni. Ja veel rahast. Eesti majapidamiste hoiused on kerkinud rekordilise 14,58 miljardi euroni, tekitades valitsuses palju segadust. Ajal, mil inimeste kontodele lisandub miljardeid, räägivad inimesed endiselt, et raha ei ole. Valitsuse esialgse hüpoteesi kohaselt ei ole inimesed lihtsalt ammu oma pangakontot vaadanud ega tea, et nad on vahepeal rikkaks saanud. Nii võib mõnigi inimene kurta poes kõrgete hindade üle teadmata ise, et ta on juba miljonär. Olukorra selgitamiseks käivitatakse ka teavituskampaania, milles kutsutakse inimesi enne toimetuleku raskustest rääkimist oma konto jääki kontrollima. Kui sealt raha ei leita, soovitatakse vaadata ka teisi kontosid, sest Eesti Panga andmetel peab raha lihtsalt kusagil olema. Valitsuse hinnangul on nüüd vaja välja selgitada, miks on raha kogunenud just nende inimeste kontodele, kellel seda juba enne ka oli. Välistatud ei ole, et nemad kontrollivad oma konto jääki sagedamini. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusega plaanib kulutada miljoneid eurosid Eesti tutvustamiseks välismaal. Meie agentuuri andmetel on aga otsustatud osa reklaamirahast suunata ka Eesti elanike teavitamiseks, sest paljud neist ei tunne reklaamides kirjeldatud riiki ära. Kampaania tutvustab Eestit jõuka, uuendusmeelse, suurepärase elukeskkonnaga paigana, kus kõik toimib kiiresti ja asjaajamine on lihtne. Esimestes katserühmades äratas reklaam suurt huvi, mitmed eestlased soovisid teada, kuidas sinna elama pääseb ja kas seal eesti keelega ka hakkama saab. Esialgu soovitatakse kohalikel külastada reklaamides kujutatud Eestit nädalavahetustel. Pikemaks jäämine võib osutuda kulukaks, sest tegemist on eduka Põhjamaaga. Kampaania järgmises etapis viiakse Eesti elu ülekurtvad inimesed juba tutvumisreisil oma kodumaale. Neile näidatakse toimivat digiriiki, maailmatasemel haridust ja kättesaadavaid avalike teenuseid. Kui mõnda neist kohapeal näha ei õnnestu, kasutatakse reklaami videot. Sihtasutuse hinnangul on kampaania kordalinud siis, kui Eestis elab inimene, ei taha enam välismaale kolida, vaid soovib elama asuda Eestisse. Ja lõpetuseks ka rubriik tähtpäevi. Täna 75 aastat tagasi leiutati plekist kanakujukised ja rõdu peal mökutamine. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Abdul Hitmix Humor .
1: Juku , miks sa koduseid ülesandeid tehes nii haledasti nutad ? Aga ema ütleb ikka , et kui nutad , siis läheb kergemaks .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: See on minu jänes. Mina lasin talle pähe.
2: Lõpeta ära, vaad, mis püss.
1: See on minu jänes. Me lahendame selle asja nagu suured mehed.
2: Hästi.
1: Seisame vastakuti jala tarkis, teine lööb teist jalaga munadesse. See, kes vähem häält teeb, see saab jänes endale.
3: Mina olen esimene, pane. Nii, minu kord, pane valmis.
1: Ma ei tahagi seda jännest.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
2: On your mark.
3: Get set.
2: Go.
4: Duo Hitmix. Sport.
5: Tervitus kõikidele parkfermi kuulajatele. Olete jõudnud õigesse kohta, kui soovite teha lähemat tutvust sellega, mis hakkab toimuma eesootaval nädalavahetusel Imekaunil Vahemere saares Sardiines, sellepärast, et seal hakatakse sõitma autoralli maailmameistrivõistluste viimast etappi ja Kaari Mihkel Eller ja Kauri Vannas on siin saates just selleks, et suur osa saatest pühenduda just sellele. Ainu ilus on vaadata seda kohalikku ilma teada, et täna oli 29 graadi sooja, homme 28 graadi sooja. Muhatsin, et seal kaugemal Vahemere punktis kuskil Portugalis vist oli isegi 40 graadi olnud nädal tagasi, nii et meil on siin sügis, jah?
6: On küll. Ma mõtlesin teha seda jälle. Me pole ammu nii ilja kokku saanud. Ehk siis tere ka minu
5: poolt. Õhtutund on iline tõesti, kui me siin salvestame, olgu öeldud 29. septembri tundidel, õhtutundidel.
6: Just, ja ootame uue uudised, sellepärast me teemegi nii ilja, et kui ootame uusi uudised, äkki tuleb veel juurde, vaata millest rääkida, sellepärast me ei saa liiga vara alustada.
5: No üks uudis just tuli, aga sellest me räägime siin natukese ajapärast, mis ei puuduta otselt Sardiinia rallit, aga on üks asi järgmisest hooajast. Kauri tegi suured silmad.
6: Tean, ma sellepärast ütlesingi. Kuulake saade lõpuni.
5: Jah, täpselt on. Ja. Aga mis ta siis meil on? 23. Ralli Itaalia Sardiinia 2026. Ootamatel siis tõepoolest viimane etapp MM-sarjas ja kas on meil mingisugune viimase mitme aastakümne kõige varasem WRC hooaja lõpp, et noh, napilt näeme oktoobriku ära. Aga siis on ka hooaeg läbi, et muidu ikkagi see, noh, Wales oli ju pikalt traditsiooniliselt, see hooaja lõps oli ikka see oktoobri keskpaik, vaata, et see november vist ikka seal ei sõidetud, ehk see oli iga külm selleks saaks.
6: Ei vist oli juba siis jah, et ma arvan, minu mõelest on ikkagi oktoobri lõpuga ikka asi läbi, see on vähem minu nii mälestused kannavad seda.
5: No see saudiliselt on see, mis on lükkanud selle kogu asja novembrisse, on ju. Ilusad kalendrit vaata, et hooaeg kestab jaanuarist novembrini, et juhke praegu, et noh, mitte peaaegu ongi siin otsus mõttes siis 11 kuud aastast, aga nüüd on see olukord siis nii, et on Sardiinia, sest et Saudi Arabiat ei sõideta, sellest me rääkisime pikemalt juba oma eelmise nädala saates, kus me käis külas ka Henri Rump, võid tänaku
6: Trumpes.
5: PR-mees, Trumpes, Trump Henri, et rääkis meil seal, kes tahab seda saada kuulata, rääkis taga sellest Ameerika rallist, kus Ott ja Martin käisid sõitmas ja natukene ja põhjalikum kaastus oli siis sellest, mida oodata Saarema rallilt, mis meil on ju nüüd täna meil on teisipäev, nüüd pooleteist nädala pärast siis.
6: Just nii, juba tehakse kõvasti testi siin, vaatada, et äsad on juba siin eelmise nädala lõpus tegid testi ja kõigil on mingi ka sinna minda nalja tegema, see on tehakse ikka kaks testi ette ja ega nüüd vertsutiimid jäävad ikka alla sellele testivärgile, mis seal ikka toimub, et seal on terve, ma arvan, järgmine nädal on kõik teevad testi ja testiteed, et eks seal kolmapäevtul hakkab nii-öelda admin check, kus dokumentid ära kontrollitakse ja tegin kui just rekeplaani endale, lõin kalendrisse, Excelisse kõik katsed ja ma vaatsin, no kui väga ei kiirustada, et pause ka vahel, siis 9 tundi kirjutamist on, kui Saaremaal, et katsed on kuidagi see aasta hästi laiale tõmmatud, mis tekitab ka selle, et sa pead päris palju üle sõitma, et kõik katsed ilusti kirja saada, et ütleme 9 tundi jäme, pigem ma nägin selline 7-8 tundi, nüüd on 8 tundi tuleb ära, et siis on ka selline tempokalt tehtud juba.
5: No meil oli eelmise nädala saate selles mõttes omanauline, et salvestasime sinu kõhe osa ette ja siis mina Henri Rumbiga rääkida, et jõudsid sa lõpuks selle jutu siis üle kuulata, et oli sulle ka mingisuguseid üllatusi või sa pigem tead selle. Mõte, mina, noh, ajakava ju pole ju väljas selles mõttes ametlikult ju veel või?
6: On ikka.
5: Ajakava on, jah, okei, okay, aga vaata, noh, niid kaardid ja asjad, okei, saaremehed teab peast juba kuskil, mida kirjas on.
6: Ei, Rally Mapsis on täitsa üleval. Rally Mapsis on nii, kiiruskatsed ka üleval, et seal on uusi katsed ja ärke-särke.
5: Kas oli ka nädal tagasi juba või?
6: Võt seda ma ei oska öelda, kas need olid nädal aega tagasi.
5: Aga, et need ühekordseid läbimise on vaata.
6: Päris palju, jah. See tekitabki seda raskust nii-öelda rekele ka või nagu nii-öelda tutvumisele. Ja ei, tegelikult Henri saade oli väga üpper, super äge. Ma kindlasti ma elistasin pärast seda saadet, kui ma kuulasin selle ise ka ära, siis elistasin Henrile tänasin, et ta leidis aega lennu pealt otse siia hüpata ja siis otse hüpata Saaremaale juba järgmist projekti ajama, et see on ka kindlasti suga ajavahe ja kõik see pinge, mis ta seal lendudega veel oli, et ei, väga suur kummardus ja loodame, et nagu ta ütse hästi, et tuhki jagub ja et 60 tuleks ka ära ja et Rasmusel ka jõudu jaksu sinna pole.
5: Ja kui ta tuli sinna meie hoonesse sisse ja juhad sinna siis stuudiosse intervjuud tegema, et siis surusin ka kätte ütlesin, et no sama asi, et tore, et viisid tulla, ei no praegu täpselt see tuhvel sees vaata, et aja vahe on küll, aga et veel ei ole nagu hakkanud pähe lööma see jetlag vaata, praegu teebegi just ära, et mõle tunni pärast siis oks juba kotis vaata omalt.
6: Aga täna päeva ootad seda tõneks ise juba peagu.
5: Vat jah, ja ongi, ma saan aru, et vingematel mudelitel ostad
6: paketi peale.
5: Subscription ja.
6: Saadki ainult tööasju teha taga pingi peal.
5: Nii, või paned silma kinni.
6: Just.
5: Ai, tegeti tohi, tegeti tohi. Aga Sardiinia oli muidu see, mis see põhiteema.
6: Miks me siia kokku tulime?
5: Ja, et no ma vaatan seda ajakava, eks need katsete nimed asjad on ju tuttavad, selles mõttes siin on midagi ka uut, aga ikkagi pigem on ta selline no, Sardiinia saar, et ega natuke nagu Saarema, et teid ju juurde ei tule sinna tegelikult, et tegutsedeks ikka samu lõike.
6: Inimesi on raske ka ära kaotada seal suht tihten üles leida, et kuskil mere ääresse leidnud ikka üles, et aga isenest on ja ta on väga tehniline ja väga omapärane ralli ja mis ma olen mingitel aegad onboard ja vaadan, et mul on kunagi tulnud ka nii-öelda pakkumine seal Sardiines sõita ja see oli siis kõik prompt pakkumine korona ajal ja ma korraks mõtlesin ja siis ma ütlesin ei sellele projektile, sest et need on küllaltki mingid katsed on seal väga tehnilised ja sükkest vajab nagu natuke ikkagi testi ja kõike sükkest ette, et selle karjud on, et seal on väga seotud kohad ja seal ei saa uneleda ka midagi, et see on sükke, minu jaoks on ta väga äge ralli kalendris ja tulevik ja näita praegult helgeid nagu nii-öelda noote selle osas, aga päris äge on seal, ma arvan, see hooaeg lõpetada võib-olla isegi ja võib-olla parem seal oeg lõpetada kui Saudis on, et Saudi oli, ta on Saudi on ka omamoodi eelmine aasta oli ju mäletate kõik ma arvan, et miks see Saudi peab viimane olema, et see nagu kuidagi ei ole see etapp, mis peaks viimane olema, et selle kohal pealt oli ka hästi palju, aga näed, see aasta Saudit ei ole ja siis see nii-öelda tiitel kulmineerub nii-öelda siis Sardiines.
5: Kus juures, aga Saudil on see iglama pikk lõping 10 aastat, noh, tehniliselt see oli nüüd siis juba see teine aasta, vaat ma ei tea, kuidas seal neid käsi nüüd väänatakse, kas selle võrra, et nüüd see aasta seal ei toimu seda ja veerid see, et tuleb see kuidagi 1 aasta pikendus, noh, las see jääda, see on nii kaugu tulevik. Aga huvitav, kas selles lepingus on kirjutatud, et Saudi peab ka olema viimane etapp, noh, vaat seda ma ei tea.
6: Jah, tegelikult noh, eks seal on olenevad, kes juhid on ja kõik, kes seda survestavad absoluutselt on, et me ei tea, mis nii-öelda välismõjutused ka, kas seal lähedused või nii-öelda see, kui kaua see mingid sõjad ja asjad jätkuvad, millest tulenevalt seda ralliti tehta on ja et see nii-öelda risk ja kõik muu on.
5: No ütleme, et elame lillelises maailmas, et me ei pea nende asjade pärast.
6: Et homme läbi või siis tehakse veertse ajaks, et püssid panakse ja korraks tehakse selline vahepaus.
5: Ei, ma ütlesin nagu põhimõtteliselt. Tuleviku mõttes, et neil on see leping, pikk leping, kas ta peab olema, kui huvitab viimane
6: etapp. Ei, kindlasti, minu hinges on ikkagi, vaata, mina olen nii vana, kui oli vendad Wales või Sotima, võiks ikka viimane olla nagu vanasteli. Oli ju, vaata, oli see udu ja vahepeal me tehti uks külje pealt lahti ja vaadati, kas me oleme ikka katse peal või oleme juba rägastikus sõidame, et niuke udu, et see andis ka omamoodi tegelikult sükse põnevuse, et ma ei tea, mul on minu lapsepeal on möödunud see, et kus on ikkagi Wales või nii-öelda see on viimane etapp. Kui ma vähem.
5: Ja mingi aga lõpetati ju ka Austraalide uus meremaad, nagu sinna.
6: Just, neid on proovitud, aga jah, jah, ei saa öelda, et need oleks ka kehvad, aga pigem ma tahaks, et või nagu sooviks, et sellised rallid ikkagi jääksid, kuna praegu on ikkagi Verts on nii Euroopa keskne sportlaste ja kõige muu poolest on okei, ta hakkab motokatsuta ja teised võib-olla jätaks välja sealt, aga ikkagi see võiks olla sellise Euroopa, Euroopas võiks viimane etapp lõppeda ja kindlasti saaks neid võib-olla fänne ka rohkem sinna kokku, et jah, kunagi ei tea, kui USA tuleb võib-olla USA's on ja, aga jah, see on pigem promootori ja siis FIA nii-öelda koostöös, et me teame nii kaua, kui on, ma arvan, härra eesotsas, siis nii-öelda Saudi on ikka viimane etappe, et tuua nagu nii-öelda rohkem sellele fookust ja asju.
5: Härra on eesotsas, härra Mohammed Ben Sulaim, aga no läheme asja juurde, tegelikult me siin oleme siin ümber selle palava pudru juba tiirutanud tükk aega, aga eks meil on põhimõtteliselt ju kolm nime, kellele see ralli põhimõtteliselt keskendub, ehk et siis võtame punktitabeli järjestus Elvin Evans, Sami Bajari, Oliver Solberg. Noh, põhimõtteliselt on võimalik protsentuaalselt muidugi välja arutada, kui suur kellegi šans seda tiitlit võita on, aga puht selle loogikas ongi, et Evansil kõige suurem, noh, Bajaril on ka šants väike ja Solbergil on see noh, kõige väiksem.
6: Kuule, ma enne ajasin just juttu enda AI sõbraga. Ja küsin,
5: no
6: nii. Et, nii, et pane mul paika tõenäosus stsenaariumid, kes võidavad ja siis ralli reaalne tõenäosus on see, mis tema ütles mulle. Evans kontrollib ja vormistab tiitli 65% tõenäosusega. Bajari teeb puhta vuugi, Evans murdub 25%, Solberg täielik ime kaos 10%. Ehk siis see on nüüd minu sõber AI tõenäosus. Vaatame, kui täppide paneb, kas ta on arenenud, kuidas ta on arenenud, kui palju ta autosporti jälgib, palju ta autosportist üldse aru saab. Pärast seda etappi saame siis teda hinnata.
5: Ma isegi oleks arvanud, et ma oleks Evansi protsendid natuke rohkem pannud kuskil 75 kanti, aga tõsi, et need tõenäosused on jah, säärased, et Evans tuleb nii-öelda garanteerib endale meistritiitli siis, kui ta kogub 19 punkti venam, noh põhimõtteliselt tähendab siis seda, et Bajari liigub pühapäeval ralli võidusuunas ja on ka ütleme kolm esimest katset näiteks võitnud ja liigub ka siis plus 10 punkti suunas ja siis oleks vaja Evansil vähemalt 19 punkti, mis temale tähendaks siis, et ta peaks tulema kohe Bajari järel teiseks ja siis saama punktikese, kaks punktikest ka siis kas pühapäevasest päevast või punkti katsest. Ei, no. Aga noh, see on jällegi see varif, et no need, ma panin see stsenaariumid kokku ka, no põhimõtteliselt on see, et neid on tegelikult ju nii palju, ei, no, et no sa läheb peast lolliks, kus hakkad kirjutama, et jaa, siis kui see on see, siis mis juhtub siis, on ju, et tegelikult on see, tuleb elada selle hetkeni.
6: Kümne.
5: Aga point on siis see tõesti, et vahed on see, et Bajari jääb Evansist maha 17, Solberg jääb 21 ja jällegi tuleb meeles pidada, mis kipub ka mul meeles ära minema, mis sest me oleme seda hooaega päris pikalt sõitu, 35 punkti on meil maksimum vaata.
6: Mm-hmm.
5: Aga, 30, mitte 25.
6: Jaa, aga Sardiine puhul...
5: See läheb millegi pärast pika meelest ära, millegi kõigad neid kokku.
6: Sardiine puhul on üks asi ka, et noh, tegelikult me teame ju reedest nii-öelda või noh, nii-öelda stardijärjestust ka. Ehk siis me teame, et läheb ju esimesena Evans, Bajari kohe tema järgi. Solberg, teades pinnast, esimesel kolmel ei ole sinna üldse lihtne minna. Pigem ma arvan, et kes üldse üldivõidu peal hakkavad seal mängima on need Ogier, Formeau ja Neuville, ma arvan algusest ja no olen, muidugi katsuta peale ma ei paneks väga suuri kaart, et on ikka väga limist lahti olnud, et peasid startissa minema. Et see, et tegelikult nad peavad küllaltki palju punkte teenima, nagu natuke kõik on ja tegelikult kohati ma ütleks isegi, et Bajari Solberg ongi keeruline, ehk siis sealt, et Evans on läinud, et nüüd on tee puhas, ei ole absoluutselt, võibolla Solbergil on juba hakka midagi looma seal, aga järjest seal tegis tagumised ja nad tulevad, ütleme, Terrine Willil võiks olla, aga sa võid selle hästi ja näite ka siin ennem saate algust välja on, mis Power State siis härra Kruda, ehk siis Hankugi ekspert on seal käinud koha peal, mis seal toimub, siis see keerab selle minust kaardipaki juba see teistpidi, et arvestada seda, et kuidas need teid seal parandatud ja mis olukorras need teed on, see tekitab väga suure küsimärgi sinna, et kas seal 7. tulek kõige lahedam on või juba pead esimeseks ringis juba auto kõrgemaks tõstma?
5: Jaa, et need on tõesti, kes ei ole veel jõudnud kuulata, siis Gustav Kruda meenutused, kes käis siis koha peal nii Paraguays kui Chilis ja läheb ka Sardiiniasse, juba on siis Sardiinias ka käinud seda Hankuki, on ta nimetatud pre-reket tegemas, nagu siis WRC tiimide palvel, et saaks mingi kaimu ainu, mis olukord seal on ja miks siis olukord nii hull on, jällegi vahendame siis seda juttu, et no seda me teame kõike, et Sardiina on viimast korda WRC kalendris nüüd vähemalt lähitulevikuks . Ja ka see , et vihma on seal sellel saare osal vähemalt kõvasti sadanud siin viimasel ajal , ehk et . Need kaks asja nagu kombinatsioonis , et kas korraldajal on motivatsiooni meeletut rahalist finantsilist kulutust teha , noh . ega sa nüüd teid asfalteerima ei lähegi , et Kustil oli hea näide ju see , et sa võid ju rullida igast asju seal kokku ja suruda pinnast , aga nagu . sõidavad need ralliautod sellise hoogsalt läbi , nagu need võimsad autod on , et üks-kaks autot ja ka siis juba hakkab see roobas looma ja . palju meil siin neid listi saata nüüd kerime kokku 61 on ju , nii et noh , teine ring . tuled sealt 66. autona selle tee peale , et siis võib-olla enam pole nii lõbus .
6: Just ja seal tekitavad , ta tõi hästi välja see Flintstone , nagu ütles selle kohta see ütleme nüüd Rauno Paltser , vabandust , ei tulnud kohe keele pealt välja , Rauno Paltser ütles hästi Flintstone tema kohta , et tegelikult ta tõi hästi välja , et vaata need , mis täidetud kohad on , kui need tühjaks sõita , siis sinna tekivad väga suured löökaugud ja siuksed teravad ääred , mis võivad tegelikult sulle nii-öelda ratta alt ära võtta . et see tekitab eriti , no okei , esimene ring võib-olla ei pea muretsema , esimesed 7 poissi on ju , aga see tekitab raskust ka WRC kahe poistele . pluss teine ring tuleb ka ju neid enamus katseid läbida , siis see on nagu see küsimärk on ju , et ongi , et samas ma saan korraldajast ka aru , et võib-olla ongi see moti vähe , aga ega selle liivaga seal patsutamine pärast siukest vihmasid ja tulvasid ei ole lihtne ka , et ega see tee peab tahenema ja kui see , sa võid seal ükskõik mis asju teha , saltot kui visata , see ei aita , et see tee peab natuke aega seisma , et ta saaks ikkagi uuesti nagu nii-öelda korda . ja kui sealt tuleb jah , täpselt siuke trobikond , siuksed võimsad autosid pealt läbi , siis on ainult sekunditega muutuvad need tee olukorrad seal , et ei , midagi väga tark peab olema ja väga hästi , no kindlasti maksab see ka kindlasti pikaajaline kogemus , aga enamus sõitjatel on see olemas .
5: No kui mingis mõttes tarkust ja taktikamänge on ju hakatud mängima siin juba päris palju enne rallit , ehk et siis see , et Toyota on võtnud Evansi meeskondlike punktide pealt maha , ehk et põhimõtteliselt kasutavad sama trikki , mida Hyundai eelmine aasta tegi Tänakuga siin , kui oli ka see , et see suur sõit on sõidetud , et enam ei pea võistkondlikke punkti koguma . ehk siis see , kui sa ei registreeri teda meeskondlikele punktidele , et siis annab võimaluse noh , oluliselt rohkem detaile auto kallal muuta , sest isegi iga kord peab just uue mootori panna , on ju . et need ei ole siis enam limiteeritud . ehk et Evansiga on see trikk tehtud , mingis mõttes Bajaril on natuke mingeid nükkeid vist olnud seal võimalik ka varem teha , kuna tema ei ole põhimeeskonna sõitja , et ta niikuinii selle Toyota kaks meeskonna sõitja . ja mina hakkasin ise mõtlema selle peale , ma vaatan ka praegu just täna tuli veel viimane uuendus muide stardi või registreerunute nimekirjale . et kui Toyota räägib siin ilmselt on ju siis see , et anname Evansile nagu parema võimaluse või nagu võrdsustame . mingis mõttes , kui Toyotas oli nii palju ja meeskondlik tiitel on kindel , aga põhimõtteliselt võiks ka Solbergi võtta siis nende punktide kogumise pealt maha , et andku siis kõigile juba . võrdne võimalus , mitte et Solberg läheb sinna mingi masinaga , kus võib-olla lööb selle mootori lõhki kuskil . 300 meetri peal võib-olla , et on äkki nii läbi loksutatud masin , okei okay, , see oli nüüd mingi õhustatud võrdlus , aga noh , et sa annad siis kahele mehele nagu annad , aga miks siis selle kolmandale ei anna , et no vaatame siin , M-Sport on terve hooaja pannud kahe autoga punktidele , et see ei ole nagu tegelikult ju põhjendus , et miks seda ei saaks teha .
6: ja ei no Solbergi puhul täpselt samamoodi , et tõesti , et see tiitel on , et seda mängu värskendada tegelikult oleks õigluse nimel asjalik panna ka Solbergile täpselt samasugused võimalused , muidu sihuke kedagi eelistatakse kellegi üle , on ju , aga kui vaadata tegelikult ju tagantjärgi aastatele ka , ma lähen võib-olla natuke potsatan kõrvale , siis 2024-2025 on ju stardipositsiooni , siis tegelikult Evansil on küllaltki hästi läinud , arvestades tema stardipositsiooni , et on 2024 on lõpetas ju neljandana ja 2025 lõpetas ka neljandana . ja mis võib-olla eelmist aastat välja tuua , Solberg sõitis siis ju veel WRC kahes , siis tema tegi seal väga puhta töö WRC kahega , mis kindlasti annab kinnitust , et ta on kindlasti väga kiire ja suur nõudleja nii-öelda headele punktidele ja kohtadele , et ei , selles suhtes ma arvan , et me saame selle võistluse käigus väga , väga palju põnevust veel , et noh , ma vaatasin just ilmale ka otsa . ja noh , minu see nii-öelda ilmateade näitab niimoodi , et neljapäeval lubab seal natuke vihma on ju , reede on sihuke pilvine , laupäev ja pühapäev näitab ilusat ilma , et see kindlasti võib-olla muutub ja oleneb kindlasti asukohaliselt , et võib-olla läheb nii ilusti on ju , et muidugi ma arvan , et seal vihmatantsu löövad kõik on ju , et muidugi kui see vihm tuleb , siis kui need teed on siuksed , nagu ta on juba praegult eelnevalt on , siis palju õnne , ma ei tea , kui palju siis teisläbimisi tuleb on ju , kui see Gustavi jutt vastab tõele .
5: Ja üks ilmateate teema, noh, me salvestame siin teise päeva õhtul, et juba sellest hetkest, kui see Power Stage'i saade oli, et ega sealgi oli, et selle aega on see ilmaennustus juba nii palju muutunud tegelikult, et aga pigem jah, tundub see näenuses ikka sinna poole, et vihmakest äkki ei tule või noh, pigem ei tule, aga me ei hakka nüüd kõiki sõite nüüd ükshaal siin läbi ekseldama, aga ühe mehe, kelle võtaksin ikkagi ette ja kes on siis ikkagi erinev ka võrreldes sellega, kes eelmiste rallidel on annud ehk, et kodanik Sordo, kes siis tegi meil viimased startid siin Kreekas setis kaasu, no seal ta läks kehvasti, et seal ta lõpuks viimase katsel ka veel otsustati ju maha võtta ja katkestama panna, aga muidu sellel aastal okei, ta on nagu WRC-s vähe saanud sõita, aga nii palju kui on, et siis ta on nagu see mõttes olnud stabiilne, mitte nüüd stabiilne, mingi top 3 mees, aga stabiilne punktidel, aga kui me jällegi teame, et ta on selline sardiine spetsialist ja miks ta on sardiine spetsialist olnud kõikide nende aastat jooksul, sellepärast, et ta üldjuhul saabki startida sealt kuskilt 7-8, antud juhul see lausa 11. autona. Nii et kui me vaatame, et jah, eelmine aasta sardiines kolmas mees, 2025 on pidanud katkestama siin mootoriprobleemid tõttu, aga oli ka neljandal, viiendal kohal, siis jälle üks kolmas koht, siis küll on kehvasti olnud 2021, 2019 võttis Sardiines selle mälestusväärse teise võidu, vaata kui tänakul Toyotaga läks seal see rooli võimija, mis nad seal puteresid seal Power Stage'i katsel, siis võttis Sordo ja siis järgmine aasta võttis ka veel Sordo seal 2020. Ja. Et noh, see on ikkagi see paik, mis talle kuidagi on olnud. Võibolla üks nüanss on siis see, et ta on utsustanud teha sellise lükke, et võtnud endale WRC jaoks siis nüüd täiesti uue kaardiruge. Noore 27-aastase Patricia Saisi ja siin Dirtfish tegi ka siin huvitavad statistika, et ta tõi välja, et päris hea nagu natuke Janni Hussit meenutab võibolla siis kaardiruga karjääri mõttes, et alustas kaardilugejaga esimese ralli üldse elust ei 2020 ja nüüd siis jõuab siin välja juba WRC etapini 2026, et hispaanlannaga muidugi tegemist on ju, aga äge ikkagi, et punkt üks selline võimalus antakse ja eks tänapäeval on ka näidanud ikkagi, et see kaardilugete maailm on ka nagu ikkagi päris palju võrdsustunud, et siin on ju enniski tehtud mingid vahetusi ja nagu ei ole kohe näha olnud, et mingid pöörast tagasi lööke oleks olnud, et näe kõige uus ja kogenematu kaardilugeja tuleb.
6: No just, et noh, Sorda koha pealt jääb kindlasti värskustub tema kõrvale võibolla, üks vana ära kõrvale, kunagi ei tea, võibolla siis selle auto küljes rippuvad ka veel valged liinid tulevikus, kuri vaimsed teab, et võibolla siuke mõttekäik minu poolt ka, ja. Aga teispidi tegelikult on päris lahe näha, et kui palju nais kaardilugeid on nii-öelda potsatanud sinna. Jah, palju edu tüdrukule, et kindlasti on korralik katsumus, et see midagi lihtsalt ei ole, et seal on ikkagi vaja päris kuue kohal olla nii-öelda tehnilise poole pealt, aga ma ütlengi, et tegelikult Hyundaile, tulles tagasi, Hyundaile tegelikult on ralli sobinud, kui ma vaatan nagu taustalt ka, ja pigem tehniline aeglasem ja sükka raske pinnasega, mis kus me oleme näinudki Hunda nagu nii-öelda kaotust rohkem ongi sükki kiirematel rallidel on nendel raske nagu olnud vastu saada, et kas siis Toyota istub lihtsalt paremmin teel, kuigi see, nagu ma olen eelnevalt saada söönud, see akene on natuke väiksemaks sulanud minust aasta jooksul, et ikkagi Hunda on mingid õiged liigutus, see on tehtud mitte päris, sest et kui me vaatame mõnesõitja puhul, siis mõnesõitjale ta sobib nii-öelda kiiresti sõitmiseks, aga mõnesõitjale kohe üldse ja ta ei saa sellega hakkama ja sellest me saame ka omamoodi veel rääkida.
5: Jah, no täpselt nii on, aga ma ei teagi, me nüüd oleme iseenest sellest Sardiinest juba päris palju juba rääkinud, et äkki lähme kohe ennustuse juurde siis või kas me ennustame seda, siis me peame see kaks ennustust tegema, et kes võidab siis ralli või noh, meie top 3 ralli ja kes tuleb siis maailmameistriks.
6: Jah, minu arvates tuleb...
5: Tõmbasid kalkulaatori välja,
6: Marjan. Minu maailmameistriks tuleb Evans.
5: Ma tahan, näe pendled kuskil.
6: Ma sellega ma tegin enne, ma seda hakkas niimoodi vuraama, et lendas vastu seina. Aga Evans võidab nii öelda maailmameistri tiitli. Aga top 3 Ogi. Siis panen siia Solberg. Ja Neuville.
5: Okei. Okay. Pajarile tule sealt üldse välja teisel kohal enam see sõitmine.
6: Ei. Ei.
5: No ega mul on sama asi, kui ma hakkan ette lugema, et see on vaja teha see loogiline see, et noh, kõige lihtsamaks öelda, et Evans on maailmameister, aga siis on küsimus, et, või tähendab, siis on asi lihtne, aga kui panna see, et tuleb maailmameistriks emb-kumb teine, et see on vaja see, et okei, pakud seda, aga mis siis ralli tulemus peab tulema selleks?
6: Mul tekis ka selle pärast vaadata.
5: Ütleme, et Pajari on maailmameister, okei, Pajari võidab nii, mis edasi saab.
6: Täpselt. Et no, arvestad, et ogid ja asjad ka, kellel on kogemust, aga tegelikult ma mõtlesin ka Evans on siis neljas siin, et siis ei lähe see punktide vahe vaata liiga paigast ära, muidu see kõik asi ei klappi oma vahel.
5: Okei, ma teen lihtsalt mängu üle huvides niimoodi. Pajari tuleb maailmameistriks, Ogier võidab, Formoo on teine ja Pajari on kolmas. Vist peaks piisama isegi, kui Evan selle väga tuksise ralli.
6: Jah, on küll nii. Ütle uuesti, enda top kolm.
5: Juba läks meelest ära. Ogier, Formoo, Pajari vist või?
6: Okei. Formoo, oh jah, ma selle tegelikult mulleks siin juhu, aga vaatame... Tema on ka veel sõidab õigus.
5: Aga seekord teeme nii, et poodiume saab viis meest.
6: Jah. Ei, no Willi, ma panin tegelikult, jah, ma võibolla paneks sinna forma. Aga no, mis ma olen juba välja öelnud, ma ei muuda oma arvamust, et äkki no Will tõuseb uuesti nii-öelda ja see tema sära, see näos, et oi kui jaa, selle autoga seda sõita on ja siis ta on kõigeks võimeline.
5: Veeritse kaks.
6: Jah. Robert Virve sõidab, suunniline teine ja siis Korhon on kolmas.
5: Aa, Roopek on ka peale tulnud või?
6: Ma ei tea, mul on nimekirjas, mina ei tea, raudia
5: muutas. No, ma arvasin, et ei aja muidugi, kõige. Aga nagu sa hakka alla poole vaatame, ka siin ju...
6: Lindholm ei pala, ta on ka olnud minu
5: mõttes. Aga mis Lantsel on juhtunud, miks ei ole kumbagi põhimest?
6: No see ei ole tiitli kätte, mis sa enam raiskad raha?
5: Sardiini ja...
6: Ei, ma ei oska öelda. Ei
5: ole. Väike Rossell on juba andnud sõit. Ma okei, see ei ole see põhitiim enam.
6: Viimasel koosolekul ma ei olnud, ma ei oska öelda.
5: Okei, okay, ja ma millegast arvasin, et tuleb nagu... Okei. Ei tea, mis huvitava muidu, see oli juba ette teada. Vaata, Yamamoto võtti maha Toyota poolt, et oli kaltselt ju pandud sinna nimekirja.
6: Mõistlik.
5: Juki Yamamoto, kes siis Jaspar Vaheri selline, noh, tiimi kaasel enne niivõrd kuivõrd. Et öeldegi, et las ta võtab reseti, et enam, et ei lähe sinna sõitma. Ja täna tuli veel uuendatud list ja Andreas Mikkelsen võeti maha.
6: Huvitav, miks?
5: Toimunud oksspordi mees.
6: Miks sa arvad, miks ta võeti maha?
5: Nii.
6: No ma arvan, et algul olegi sellepärast, et Virvest aidata nii-öelda selle autoga maailmameistriks. Ma olen päris kindel sellest. Et segada kaarte ja aidata seal, kui on vaja. Ja nüüd pole seda vaja teha, siis võeti maha. Pole mõtet ju...
5: Aga ma ei tea, lennupiletid ta vist on ostetud, sest mu mõelest on Itaalias Instagrami põhjal.
6: No jah, ta on nüüd coach ka ju. Ta hakkas ju reklaamima ju kuskil Instagramis tuli, et Mikkels hakkab kõik, kes tahavad nüüd rallit õppida sõitma või nagu tahavad. Siis on võimalik Andres Mikkelsen endal coachiks palgata. Ma no, muidugi numbreid ei tea, palju ta küsib sellest. Aga tegelikult näge, et ta on selle teekonna ette võtnud, et ega see treeneramet ka kunagi midagi lihtsalt ei ole. Et oskused on kindlasti olemas, aga jah, ma arvan, et sealt on kindlasti päris palju võtta.
5: Ja lihtsalt huvita on see, miks ma haaksin rääkima, et tal on see, et ta on Itaalias, et Instagrami stories on panud huvita pildi, sest ma saatsin sul Instas edasi ka selle, sukkene klassikaline õlipotska on pilt pandud ja siis on kommentar, et minu tüüpi gin, see on siis nagu engine, 42% gin on see tegelikult, et kas oli see, et läks Itaalias, siis selgus ikka, et ei pea sõitma ja naudib elu teil rinnal, no, ei saanud sellest vihjest.
6: Toksportil tuleb oluliselt odavam, kui ralli teha, ma arvan, see ralli kahega või siis tema spa kinni maksta, nagu nii selle kinni maksta võibolla, et miks mitte?
5: Ei, no aga mis me räägime ikkagi 20 aasta tagune Saarema ralli võitja muidugi.
6: Just, ma just mõtsin ka tale elistada, et järgmiseks aastaks kohale kutsuda, võiks võitjad kõik kohale kutsuda Hänninen ja mis seal on olnud Östperid ja Lukenukid ja Otid ja Otile ma julge elistada, aga teiste rääki ka.
5: Seal on igast huvitaja meie just meid sealt nullindajat ajaargust ongi, jah? Kui hakkad siit üles poole kerima. Östberg?
6: No ma räägin. Mainisid. Seal on sellised nimes, et Saarema ralli nimekirjast, miks ma ise tahtsin või nagu selle unistus, kui seal nimestus olla, siis see on ikkagi natuke maksab ka midagi. See on ikka tituleeritud nimedega meestega saad, okei, okay, minu nimi ei päästa sealt välja tavasti, need ikka sõitid rohkem päästavad, aga endal on ikkagi hea tunne õhtul magama minna. Ma ei tea, iga siin WRC2 ülend...
5: No aga ma pean olema ikkagi sinimust valgete prillidega ja mitte pean olema, soovin ja tahan, et ikkagi võidukad lõpetaksid selle hooaja siis Virves ja Viilo. Ehk et nemad siis ikkagi WRC kahe võiksid võita, aga mitte kopeerida sinu tulemust siis... Ah, kuule, meil ju, mis aastas oli, kui kohalik mees Tapra ka kuskil mööbeldas seal?
6: No jah, sellepärast teised kukkus kõik ära.
5: Kedagi teist polnud, oh, ja vanamister Kaetanovits ennast kohale ajanud, see mis ju väga on, ja. No hakkame siit tagant tulema, Aron Domžala, Fabio Schwarz, ei, aga no teiseks tuleb teekut ütleme, et tuleb Suninen, aga kolmandaks tuleb Greensmith.
6: Kaja valik. Kaja valik.
5: Ma siit võtsin muidu nagu see, et ma hakkan keerest võtma, et siis äkki.
6: Läheb liiga igavaks.
5: On nagu liiga nagu ühte patta või niimoodi.
6: Nii.
5: Ja uvitav lugu, mis meil on järgmisena, kui nüüd võibolla sardiini osakond sellega nüüd kokku võtta või tõmmata. Ehk et Kevin Volter on meil Viruma teataja tubli selline spordisuunitlusega ajakirjanik. On siin ka varasemalt teinud intervjuus utsakaid rallihääle Colin Clarkiga ja on ka nüüd ta uuesti kuidagi moodi siis kinni püüdnud ja ikkagi vägev on see, kui saab panna pealkirja, et Colin Clark, tsitaat, ujun Otepääl alast üle jõe, kui tänak WRC's ei sõida.
6: Ma arvan, et seda ujumist ei tule. Ehk siis vaadates, me oleme seda võib-olla natuke mingil hetkel puudutanud, et kui mingis saates ma mainisin ka, et Koitilt küsiti mingis intervjuus, kas järgmine aasta sõidad, siis ta ütleb, et eks me ei saa näha, kas ma sõidan järgmine aasta või ei sõida, vaata. Kui inimene vastab niimoodi, siis no, tegelikult ju, kui sa tead, et sa ei sõida, sa ütled, ei, mul ei olegi plaanis sõita. Aga inimeselgi, et kui sul on mingi plaan, siis sa ei saa ei ega jaa öelda, ilmselgelt see oli selline pooleldi olev ja kui sa vaatad seda kömu, vaatad palju ta nüüd käis nii-öelda selle Toyotaga seal Ameerikas sõitmas, pluss need kõik asjad kokku oled, siis mina olen päris kindel, midagi ta järgmine aasta kindlasti teeb.
5: Ja ta toob ka selle välja, et igati loogiline oli see tänaku lükke, mis ta tegi, et miks ta pidi ühe aasta veel siin konutama WRC sarjas, kui ta oli olnud nagu pakkumisel autot, millega sõita, millega tiitli nimel võidelda, mida me ju teame, et see ju oligi nii, et nüüd on ta saanud ühe aasta olla rahulikumalt puhata, et nüüd saab uue motivatsiooniga peali minna ja ta tõi ka välja selle, et suure eelisena teiste Toyota meeste eest tunneb tema ikka uuemat autot läbi lõhki, mis isenest on mitte üldse vähetähtis fakt tegelikult.
6: Just ja teispidi ta teab selle nii-öelda Toyota mentaliteeti ja kuidas seal tehakse asju ja tal on ju hea helged mälestused ka sellest, et eks tegelikult võib-olla see käekäik nüüd, mis nüüd aasta sai kodus natuke, mis pool aastat kodus, ta oli pool aastat võib-olla heal juhul, kui tal
5: kui sedagi,
6: ja kui ta hakkas juba veerema, aga ma oletan seda uudist, et eks ma olen nii kaua kodus, kuni mul lastaks olla seal või nagu vaata see, mäletad see lause, mis see siin kõlas kogu aeg, et kui kodus läheb keeruliseks jummasest tule ralliradale tagasi, läks või ma ei tea, see nali näljaks, aga ei, ma arvan, et tegelikult ta näge, et ta nüüd lõpuks saab sinna potti tagasi, kus ta võib-olla igatses olla ja teispidi, kui see võib-olla WRC 27 võib-olla kohe algul ei rannis, ma olen päris kindel, et nii kiiresti, et võib-olla see on tõesti ralli kahega sükkast pöiklemist ja mingite rallidel võib WRC 2 kiirem olla, siis ma arvan, nii tulevikus, me nägime juhul 2028, siis teades insenere kõike võimekust ja arendamis nii-öelda tublidust, siis need autod saadaks kiireks ja lõpuks ta ongi jälle, ehitab jälle uue Toyota auto, ralli auto üles, mis ta kunagi tegi ja tuleb sellega jälle maailm meistriks, on ja kunagi ei tea, mis ta plaanid on, võibolla see on kas siis pool aastat korraga sõita või siis aasta ja võibolla edasi, et eks saab näha. Ei, meil ilmselgelt nad on läbi imbunud nii-öelda bensiinist, et ega tal on väga keeruline kodus olla lihtsalt istud, et ta ei ole kunagi, ma arvan, niisama istuja ka olnud, et ta kogu aeg nuputab, et mingid asju, et tööline tubli saarema põhis.
5: Ja no me oleme siin ju neid küüsi närinud juba, ma ei tea, 2 kuud, et millal siis teatatakse, kes järgmine aasta Toyota sõidavad ja no, nüüd on siis selge, et kõigepealt lõpeb see hooaeg ära ja siis mingid teavitused peaksid tulema, et siin on räägitud ka sellest, et kuna Kia Toyotal on mingisugune tervise mure või värk, millega siin on tegeldud, et siis juba seetõttu algselt siin välja hüütud rallid ja kuupäevad, kus taheti järgmise aasta plaane teatada nelas rükkunud, aga siin võib olla ka mingid muid põhjusid. Aga üks huvitav nüüd on muidugi veel see, et nagu kass ümber palava pudru, siin jookseb see Hyundai meeskond, et noh, me juba kõik ju teame, et selles mõttes suure meeskonnana sarjast lahkutakse, no selles mõttes, et autot ju ehitati järgmiseks aastaks, no see oli juba päris mõnda aega tagasi teada, aga see, et siin ka veel Andrew Wheatley nädalakese tagasi ilmunud soomlaste Rally FIA artiklis ütleb, et Hyundai lahkune WRC eest pole veel kindel, on ju. Et sa ikkagi nagu viimse hetkeni pead seda, kuidas ma ütlen siis sellist korporatsiooni juttu rääkima, on ju, et võib-olla mitte kohe tõmbama seda, noh, võib-olla loodan, et lahkutakse pauguga, et võib-olla kui Hyundai võidab siin hooaja lõpus, noh, oleks sellegi tubli motivatsioon, et üks nagu peidelt nõme nagu minna otse võib-olla sinna, aga pigem mille peale Wheatley mängis oli see, et FIA jätkuvalt, mille septembri lõppi ei ole teatunud ikkagi mingid lõplike tingimusi järgmiseks aastaks ja küsimus on see, kas selle Rally 2 autoga, kus sul pole nagu WRC kitti paigaldatud, tehniliselt võib üldse võidelda siis suurte punktide eest, ehk et meeskondliku tiitli nimel, noh, kas see on üks parent, kas üldse võimalik on, aga mis moodi siis jätkad suure tehase meeskonna, nagu sa nagu ei saa suure tiitli nimel võidelda, et eks seal on pigem mingid suksed asjad, mille taha nagu praegu poetakse.
6: Eks ma arvan, et see on suur mäng, millest me võib-olla jällegi päris seda, eks see võib-olla kaardimäng, kus strateegiad asju, et võib-olla see on ka eesmärk Hyundai nagu survestada nii-öelda suure tootjana, et lahkumine on ees, aga võib-olla nendel ei olegi täit pilti selle seest, et mida, mis see uus promootori plaan endast kujutab nii-öelda pikas perspektiivis, võib-olla seda pole ka laiendus, võib-olla ongi täpselt samamoodi toodud see sinna lagedale nendele nagu meilegi nii-öelda kõigile fännidele, et tegelikult täitpilt aru ei saa, mis see siis lõpuks on, mis nad hakkavad kuhu poole liikuma ja kuidas seda siis seda ütleme siis WRC-d veel rohkem nagu pilti tuua, et ega seda ju lõpuks peab ka suur konsern ostma, et kuidas saada endale nii-öelda kõnetajad juurde. Teine põhjus on ka see, et Hyundai ei ole ju täna enam seda autot ka tootmises, mis millega nad tegelikult täna rallitseid on, pead ju kõnetama tegelikult lõpuks ka mingi mudeliga nii-öelda klienti, vastu klienti, et seal on nii palju muid küsimusi, aga ma arvan, et see on mingi suurem mäng, mis, miks seda mängitakse, et võib-olla see annab ka mõnes mõttes kaasa, aitab uutele nii-öelda tulijatele ja võib-olla olemasolevatele ka, et survestab nagu rohkem FIAT ja promootorit tööd tegema vaeva nägema selle nimel, et neid rohkem kõnetada.
5: Kas Hyundai 20 ei toodeta enam?
6: Mina küll tean. Aga võib-olla mu mälu vale.
5: Kolmas generatsioon on 2020 välja tulnud.
6: Just.
5: No mine tea.
6: No 2020, mõtle ise.
5: Vaat, hakka mõtlema.
6: Nii. Just, ehk tegelikult sul lõpuks ju ikkagi vaja nii-öelda autot ka, mille peale sa...
5: Aga teis generatsiooni seljeti 2014-2020. Nagu seeria tootmise autot.
6: Siin ma jään sulle vastuse võlgu, aga ma mäletaks sellest asja, et...
5: Suutsin auto müüa tõmmata väga hea.
6: Ja see on mu konkurent, aga no, me oleme tegelikult samas katusorganisatsioonis, aga ma mäletan, et kas selle Euroopas selle müügi ja kõik selle asjad on nagu natukene mitte väga hästi ja siis sellest tulenevalt on ka see, et mille peale nagu ehitada, et mida siis nii-öelda klientidele hakata müüma tootena. Aga...
5: See on õigus... Hyundai Motor Company omab 33,8% Kiast, lisaks ka Genesis ja kokku nad ongi Hyundai Motor Company.
6: Me oleme tegelikult, jah, nii-öelda miid ütleks nii-öelda Hyundai katusorganisatsiooni all. Võib-olla tuleb Kia ralliauto. K4, K5. Hakka kotsima.
5: Kuulsite seda siit esimest korda. Aga tegelikult, mis tahtsin ära mainida ka alguses ja võib-olla väga pika rubriiki pea... No, iseenest mees, kes väärib kiitust, aga Esa-Pekka Lappi. Ehk et mees, kes teatas nüüd ametlikult, et lõpetab oma nii-öelda WRC karjääri, noh, see oli see, mis ju teada, aga ka see ikkagi ütles, et ta nagu ei pürgi enam nüüd mingisugustele järgmistesse mastaapidesse, ütleme siis nii, et võib-olla veel näeb teda kuskil, ma ei tea, ala Soome ralli sõitma, see on MM, aga põhimõtteliselt, et ta on otsustanud, et ta rohkem ei sõida.
6: No tegelikult Lapile kõigepealt. Meie poolt tugev aplaus, tegelikult on ikkagi märkimisväärseid tulemusi sõitnud enda elust, on Euroopa meister. Ma mäletan seda kuldset lause, et siis kui ta Eesti Rally Estonial sõitis, oli see vist S2000 koodaga, ütles, kes see, noh, ütleme, ma ei hakka seda nagu ingliskeeles roppu võibolla lauset öelda, ütleme, küsin, kes see Raine Raus on, kes Evo 9-ga sõidab siin on, kes sõitis temast kiiremini ja üleüldises pildis ju me teame, et ta on alati olnud kiire poiss, et võibolla see aasta on ilmestanud või noh, ütleme siin mõned aastat tagasi juba, kui ta ütles, et tal on see tuh otsas ja siis kui see Janne Ferm ütles, et ta nagu lõpetab ära ralli sõitmise kõiks pärast seda nagu läinud pigem Vallamäge, ütleme just ralli ühe vaates, okei, Soomest ta nii-öelda ralli kahega on perutunud kiiresti ja kõik muud, aga kui ma vaatame tervet seda aastat ka nüüd tagant järgi, ta on vist endaga juba nagu ma ütlesingi mingi nagu nii-öelda kokkuleppe peast teinud ja siis nagu seda ralli ühes nagu sõita kaasa, aga sul pole enam seda võibolla see tuhki tahtmist, kõik see asi ei mängi kokku, võibolla enam ei meeldi see nii hull riskide, riske võtta ja kompida neid piire ja kõike muud, et tunnistab ausalt, et tema aega läbi ja ma arvan, et see on väga õige käik tema poolt, et ta nüüd täna tuli ju või siin iljuti tuli SM1 veel Soome meistriks on ja selle ralli kahes koodaga on ja et müüb selle maha, et ma arvan, et ta päris ära ei kao, et ta ei ole ütlenud, et nagu mitte kunagi, et ta võib olla mingid sükseid enda lõpuks mingid asju ikka teeb, et teades neid ju kõik, kes ütlevad, et panevad kiivri varna, siis tihti peale kuskil ikka teevad mingid väiksed sutsakad ja naudivad ja võibolla siis tuleb see eriti hästi läbi, aga ma arvan, pigem need on sükseid rohkem nii-öelda enda maal või, või mingid sükseid ägedad rallid või mingid, ma ei tea, mingid sükseid suured showd on ja et muus osas ma arvan, et ta on tema, mõnes mõttes on hea, et ta teeb ruumi võibolla uutele tulijatele.
5: Jaa, ja täitsa lõpetuseks võib küelda, et nädalavahelt siis jõutud Porvo ralli Lappi võitis, lõpuks võib öelda, et kindla võidu võttis peaaegu et poole minutilise eduga ja meistriditel oli enne kindlustatud, aga meie jaoks siis oli Eesti rallifänide jaoks kurb tõsi asi see, et Patrick Enoki Silveri Sim, kes siis võistlesid kuni viimase rallini sarja üldarjastuse teise koha nimel, katkesid selle ralli ja ma saan aru, et sa ise vaatsid ka selle avarii video üle, kus see suhteliselt kiire ja vasak kurv ja tõmmas autoga tegi külli ette ja sealt kraavist enam välja ei tuldud.
6: Tahtmist oli rohkem jah, et eks võibolla Patrik oskab ise ka öelda, aga tegelikult Patrik selle hetkel oli väga tubli, et ta juhtis ju Lappi ees on ja et näha oli, et ta oli täiesti enda mõudis ja tegelikult oli nagu minu jaoks nagu sammu edas teinud ja arvestas seda, et millised ilmastik olud olid, siis see näitas väga head sisu on ja et kahju, et see lõppes niimoodi jah, et ma kaks korda vaatsin, ma ise olin rallil ise võistlemas, vaatsin kaks korda videot, et päris hästi ei saanudki aru, et kuidas ta nagu ilmselgelt natuke hoog oli palju vist tundus, et oleks pidanud natukene võibolla rohkem siduma sinna, et see suks hooga läbi sõita, aga noh, see niimoodi asju juhtub, eriti kui suks tasemel, et tihti peale on suks pettumust ka vaata, et noh, kohe, et noh, miks nüüd nii on, aga noh, nii juhtubki, see ongi, aga see oli sõideta nagu mingi suks, et 90% enda võimalustest, et seal ikkagi vannakse 100% ja kombitakse isegi piire, et kui tavasti ju kunagi Marko Märt ütles, kui moment ja katsel ei ole, siis pole ka kiirust ja siis ole ka aega loota.
5: Aga selles mõttes sellegi Joosep Ralf Nõgen ja Alex Lesk tulid sellel rallil vähemalt neljandaks, nii et eestlased seda ikkagi no peaaegu, et pidestali koha sellel ralli siis kätte ja vähemasti ainult selline soomeste sinivalge lipsis seal lehvida ei saanud, kui me ütleme, et ralli sellise suurema esikümne peale näiteks.
6: Mm-hmm. Täpselt ja ma tegelikult loodan, et vahepeal siin juttu, et kas Enok on ju tegelikult saanud
5: suurema esikümne peale näiteks.
6: Mm-hmm. Täpselt ja ma tegelikult loodan, et vahepeal siin juttu, et kas Enok on ju tegelikult Saaremaa rallistardi inimene, kelles ka üleval, et kas ta tuleb sõitma, et noh,

0: see käib selle rallispordi juurde, et oleks lihtne, kui ainult annad raha ja siis või nagu toetada ja siis ainult tuled kohe esikohad, et kahjuks nii, kui me oleme näinud üks kõike, mis mendadel, see ei tule nii lihtsasti, et alati tuleb siuke allakäigu trepp ka korraks ette võtta ja siis uuesti paar sammu üleste.
1: No siuke segapuder saade on ma siin Rosoljane tundnud, ma siis kõige lõpetuseks tervitan siis sind kui ka esikoha omaniku kaardilugajate arvestuses Läti Miirali meistrivõistlustel, mis see kõige nimetus on siis?
0: See on MRF nii-öelda siis, mis Martin Seksi poolt ellu toodud nii-öelda arendamaks siis Läti meistrivõistlustel noorte tulemist peale ja aidata nendele kaasa, aga noh nüüd Eesti poiss praegult andmete põhjal U25 võitis ikkagi Eesti poiss selle ära, et jah, mina 37-aastasena päris uhke tunne on U25 ära võita, siis siuke tunne, et 12 aastat läks aega, et see endale koju tuua ja päris kohe noorem on. Mulle on muidugi päris halliks peale läinud, aga ma mõtlen, et mul läks, ma arvan, et mõnikarv läks ikka pruuniks tagasi igatanu sellele, et ei, kift, et siukest asju tehakse. Kift müts maha võtta MRF-i ees, müts maha võtta Martin Seksi ees, et ta siukest asja ellu seal kutsus ja ma arvan, et järgmise aastaks, kui vähegi võimalikud võiksid veel, et seal on tegelikult poisse, kes võiksid ka täitsa hakata jõudma ja see tuleb mingi noori poisse ka üles, et Martin Sesk on ikkagi, ma arvan, seal juba Läti presidendiga sama kuulus Lätimaal kui, jah, tähendab kui president.
1: See on hästi öeldud siia lõppu. Aga Rail Baltic aitame siis kõik ikkagi suure viivitusega valmis. Aga
0: just see oli väga oluline.
1: Läheb, on sellega, kuidas on Saaremaale see raute ikka välja jõua. Igal juhul tore, et siin olite meiega Sardiinesse ka raute välja jõua, seda võime kõelda. Aga selgitatakse seal vähemalt pühapäeva pärast lõunal siis autoralli maalameister. Et me oleme tagasi juba uuel nädalal, et teha siis kokkuvõtte rallist ja WRC hooajast. Ja paneme ikka täiega edasi.
0: Aitäh teil kuulamast ja järgmised uudised juba järgmisel korral.
2: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix, naljanurk.
2: Vanaema, miks inimesed peavad sööma? Eks ikka selleks, et suureks kasvada, Juku. Aga mis mõttega sina siis sööd, sa oled juba suur küll.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Palun!
2: Astu aga.
1: Ma ei räägi mitte kunagi enam kellelegi.
2: Pane oma suu kinni.
1: Palun, ma ei räägi mitte kunagi mitte kellelegi.
2: Ma ütlesin, pane oma neetud pudru mulk kinni.
3: Margus, raune maa nüüd.
1: Ma luban, ma ei räägi enam mitte kellelegi mitte midagi.
2: Ma ütlesin, et ole vaid see igavene neetud...
3: No Margus, mida sa tegid nüüd? Kuidas sa saite niimoodi lihtsalt maha lasta?
2: No sorry, boss, ma läksin natuke elevile.
1: Ma olen siin! Kõik on hästi, kõik on korras!
3: Läksid elevile? Me peame teda nüüd 10 kilomeetrit matmiskohani tassima või?
2: No ma ütlesin juba sorry, boss.
1: Sa lasid vist mööda, ma lihtsalt komistasin.
3: Sorry, boss, ma sulle teen siin!
1: Poisid ei pane üldse tähele mind ja
2: sa
1: ma olen siin!
2: Sa tulistasid mind pärast kõike seda, mida ma sinu jaoks teinud
3: olen! Margus, ei!
1: No nüüd ma räägin küll kõigile! Ei, kõik teate, mis
4: Oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käinud. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära.
5: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest...

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Lennuk rappub kõvasti. Kapten rahustab. Ärge muretsege, see on lihtsalt lennuki suhe õhuga. Reisija pobiseb. No see suhe on vist tülis praegu.

0: ja õigus see vasardatud kanapoeg, see oli ime ja
1: suurepärane. Äkki soovite nüüd kohvi?
2: Muidugi, mina võtaksin küll. Mis teil on?
1: Meil on suurepärane valik. Kõik meie kohvioad on pärit vaestest arengumaadest.
3: Ja seal kasutatakse kõige paremaid ube, eks ole?
1: Seda küll, aga neid tuleb kõigesti käsitleda. Esmalt lasete läänemaailmal vaikselt ja märkamatult kohviturgude piirangut tühistada, et tekiks ülepakkumine. Ja siis täpselt õigel hetkel kohvi hind kukub ja vaestel kohvikasvatajatel on ühtekki kadunud ja nad peavad oma saagi pool muidu maha müüma. Rahvusvahelised suurfirmad saavad oma kohvijohad võileva hinna eest kätte, aga siis aeglaselt kohvihindu tõstatakse, kuni lõpuks tekib tõeliselt suurepärane kasum. Kõige lõpuks läheb meie barista ja valib ilma igasuguste süüme piinadeta oma lemmiksordid välja ja röstib neid siin samas meie restoranis.
3: Kuulsite või? Nad röstivad siin ise ube.
4: Jaa. Kui minu rääkisite igatahes pehmeks, mina võtaksin siis ühe pika ugandalase.
1: Muidugi.
2: Ma võtan ühe kondi sinne karaagolase.
1: Väga hea, ja teile proova.
0: No jah, eks ma pean ka oma panuse andma, on ju. Ma võtan siis väikese ja nurga etiooplase.
3: Mulle sama.
1: See on suurepärane valik.

Du hast mich. Du hast mich.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Suvel rannas. Ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiini mahla ja tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et kuule, et kumbas teil see apelsiini mahl, kummas see piim on?

0: huumor .
1: tere , kas te lähete üles või alla ?
2: Kas muid variante ei ole või ?
1: Oleks siis ainult .
2: väga ahistav .
1: Tundub , et lift sõidab ainult selles suunas , kuhu lifti šaht on ehitatud .
2: Tundub puhas disaini viga .
1: No küllap see on meeste ehitatud .
2: see seletab nii mõndagi .
1: Et kuhu te siis tahate , alla või üles ?
2: teate , ma ootan järgmist , ma vaatan , kuhu see läheb .
1: olgu nii .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.

0: raamatusse kirjutamine.
1: Ei, ma mõtlen see puude lõhkumise asi.
0: Puu lõhkumine on osa meie matuse tseremooniast.
1: Te mõtlete nagu puude lõhkumisvõistlus või?
0: Antud kontekstis on see rohkem nagu demonstratsioon esinemine.
2: Mulle ei meeldi puude lõhkumine ja ma ei usu, et mu isale ka oleks puude lõhkumine meeldinud.
0: Paljud meie kliendid ei ole olnud puu lõhkumise fännid, aga kui nad on tajunud seda rahulolu, mida pakub heli, kui kirves puudutab puud või kui nad on näinud füüsilist pingutust mehe poolt selles protsessis, siis nad on meelt muutnud.
2: Kuulge, see on lihtsalt tobe.
0: Ma olen kindel, et kui te rahulikult järele mõtlete, siis te saate aru. See on just see, mida teie isa oleks soovinud.
1: Hea küll. Me mõtleme selle peale ja siis helistame teile.
0: Hästi. Paneme viimased detailid paika. Kas te soovite rodeodemonstratsiooni enne ja siis vibulaskmist või vastupidi?

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Õpipoisse ehitusel. Meister, kas see sein on kandev sein? Meister vastu. On küll. See kannab kõik vead välja.

0: Kultuur .
1: nii poisid, teil on asi selge. Teie kaks tegelete telleritega, sina oled valves. Mina lähen võtan juhataja, lasen tal ukse lahti teha, saame raha, tõmmame nahvi.
2: Oot.
1: Kas sellega on probleem või?
2: Oot, kas mis me läheme panka röövima või?
1: Jah, panka, jah.
2: Ei, no, me ostsime mulle suusamaskid, ma mõtlesin, me läheme suusatama.
1: Mis sa nüüd tahad öelda, sa ei aita meil panka röövida või?
2: Ei, mina tahan suusatama minna.
3: Oot, probleem
1: on... Oot, sina ole vait praegu lihtsalt, ma... Ja küll, me teeme nii, me läheme kõik koos panka röövima. Me röövime panga ära ja siis läheme kõik koos suusatama.
2: No, väga hea.
4: Ei, kahju küll, kui minu poolt jääb see asi katki, mina kaasa ei tee.
1: Mis nüüd on, mis sulle ta on?
4: Mulle meeldi suusatamine, külm on ja paksud rütted, mul hakkas selga liigutada, ei saa, ei vastik ole.
3: Mina sain aru, et me röövime panga ära ja läheme Havaile surfama.
2: Me
1: läheme Havaile peituse kuradi troppres. Mis asja sa mõtlesid nüüd siis?
4: Aga läheme Havaile surfama ja siis tagasi teel röövime panka.
5: No. Väga hea mõte. Havaile läheme.
1: Kõik. Ma ei saa aru, miks ma teesuguste idiootide peale siin oma aega üldse raiskan. Ma plaanib katki.

0: duo hitmiks huumor .
1: Restoranis . Kelner , minu taldrikus on juuksekarv . Vabandust , see on kokk . Ta annab igasse rooga endast tükikese

0: naljanurk .
1: Kaidu . Kaidu , Maidu . Mopsu , Kaidu . Kaidukese , Kene .
2: mis on ?
1: Kaidu , Kene . Kait . Kait . Kait . nii imelik , noh . enne oli Tiit ju . 10 aastat oli Tiit . nüüd on Kait . Kait . Kaidukene . Kaidukene . Kait . Kaidu .

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Lugesin, et üks õun päevas hoiab arsti eemal. Ja mina mõtlesin, et õun on söömiseks.

0: Radio Hitmix Humor.
1: Tere.
2: Tere.
1: Mul oleks nuga vaja kuldi veristamiseks metsas. Ja võtta. Jah, võtta midagi sellist. Võib tupest ka välja võtta. Halloo, kult, jaja. Kuule, mul saab varsti siin läbi, et saame siis metsas kokku, eks ole, võta kraam kaasa. Ja. Sama koht, jah. Okei, okay, no joo. Kuule, ma võtan selle, jah, et...

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole? Ei, kindlasti mitte. No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.
2: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Kas te soovite midagi?
2: Jaa, tere, kas teil kollast Eesti lippu on?
1: Ei, meil on ainult sinimust valget.
2: Ma võtan siis valge.

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.

0: Do Hitmix Humor.
1: Nii, kas too on laste menüü ka?
2: Kuidas te julgate? Te ole mu tütar, ta mu pruuk.
1: Aga ta on minu tütar. Ja kui te teda käperdate, ma topin teile käbi perse.
2: Laste menüü kõlab hästi. Sulle ju maitsevad friikartulid ja vinkud kiisu.

0: duo hitmiks huumor .
1: Mees küsib kelnerilt , miks on teie supis käbid ? Kelner vastab , need pole käbid , need on teie hambad

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tere.
2: Tere.
1: Kas teil koera küpsiseid on?
2: Ikka on. 3,95.
1: Tore, väga tore. Ja see on nüüd puhas koer, eks ole?
2: Mis mõttes?
1: Et siin on nüüd ainult koer, et see ei ole segatud lamba või millegagi.
2: Ei, koera siin sees ei ole nüüd üldse.
1: Kas natuke häbematu ei ole siis neid koera küpsiste pähe maha müüa?
2: Need küpsised on mõeldud koerte lee.
1: Ja te ütlete seda nagu selleks täiesti enesest mõistetav asi.
2: No jah.
1: Aga krabipulgad?
2: Mis nendega on?
1: Need ei ole ju mõeldud krabidele. Või kananagitsad. Sa ei anna ju mingid nagitsaid kanadele. Saad aru, krabipulgad, kananagitsad, koera küpsised.
2: Kas ma saan veel midagi pakkuda?
1: Jah, üks pakk linnuseemeid palun.
2: Palun.
1: Nii, ja kui ma nüüd selle pakki teie maha külvan, siis mitu lindu ma saan?

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Seisab Buratino, Malvina akna all ja hüüab. Malvina kallis, lase sisse! Malvina teeb akna lahti, ei lase. Malvina kallis, aga ma ju armastan siin, lase sisse! Ma ütlesin, et ei lase. Aga Malvina kallis, eile sa ju lasid mind sisse! Ja loll olin, täna terve päeva noppisin seal pindusi välja. Läheb Buratino Papa Carlo juurde, ütleb, kuule Papa Carlo, jama, tüdrukud ei taha mind enam, ma pole lööki, kardavad, pindusi saavad, ole joo, Papa Carlo, tee midagi. Kuule, tead, Buratino, mul ei ole täna aega, üldiselt on suve hooaeg, turistid tulevad, lähevad, tead, ma pean tegema neid väiksed suveniirikesi, mul ei ole aega. Tead, mina astu sealt majapidamist arvete poest läbi ja osta omale liivapaberit, tead, lased liivapaberiga üle asi kohe korras. No kahe nädala pärast Papa Carlo kõnnib mööda linna, vaatab, Buratino tuleb vastu, vot selline sületäis liivapaberit. No, Buratino, naistega kõik korras. Sitta need naised, aga vaata, see lihvimine oli kuradi hea.